Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: gården når man piller på sin nestes lille nese.
1: Dette er Konjunktur. Nå er klokka 8. Det ble norsk målfest i VM-premieren. Det norske herrelandslaget i fotball vant 4-1 over Irak. Men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse. Resultatet var bedre enn prestasjonen, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
2: Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjemme hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han er så vill. Haaland, og han forløste jo dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det er åpningskamp. Vi sa det, det kan være at det litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det han ønsket seg. 3 plussmål og en seier.
1: Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike i natt. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Om du følger med direkte på NRK Sport eller NRK 1. Og om det skyldes trøtte fotballfans, vites ikke, men faktum er at det har vært uvanlig stille på veiene inn mot Oslo denne morgenen. Ifølge Statens vegvesen så er det mindre trafikk enn det som er normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen og sør fra inn mot Oslo så var det rolig når det pleier å være mye kø, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
3: Det er ikke så mye trafikk å snakke om. Det, der det er trafikk, der flyter det fint. Nå er det litt, sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det er klart, når klokka er 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det altså. Så det kan gå til at man er litt preget av VM.
1: Litt andre nyheter nå. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa som består av verdens 7 rikeste demokratiske land vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i slutterklæringen fra dette toppmøtet. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson er egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige er brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk i retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden så har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed er prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
4: NRK Finnmarksnytt. Forsvaret ønsker tettere samarbeid med lokalt næringsliv i nord for å styrke totalberedskapen. Forsvar, politi og andre etater er helt avhengige av det private næringslivet for å sikre beredskapen. Det mener Trond Einar Persen, som representerer NHO i distriktsrådet til HV17. I dette arbeidet mener Persen at forsyningssikkerheten må styrkes.
5: Nei, vi har jo utstyr og kompetanse til å være med hvis det er noe. Og så er det for å bygge infrastruktur. Og hvis det skjer ras eller hvis det er noen veier og bruer som går, så kan vi jo bidra med greving. Utstyr og folk, det har vi tilgjengelig.
4: Sykefraværet i Finnmarkssykehuset har økt gjennom 2025 og inn i 2026 i takt med store omstillinger i helseforetaket. For årets 4 første måneder ligger det gjennomsnittlige sykefraværet på 11,6%. Det viser saksdokumentene i forkant av dagens styremøte. Sykefraværet har i vår vært spesielt høyt på intensivavdelingen ved Kirkenes sykehus. Åshild Østlingen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, er bekymret for konsekvensene dersom forslaget om å redusere kapasiteten blir vedtatt.
6: Det kan jo medføre at pasienter må sendes til andre sykehus, og det tar ned den generelle intensivkapasiteten i Finnmark.
4: Sa Åshild Østlingen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark. Og mengden norsk villaks i elver er fortsatt på et historisk lavt nivå, og laksen i Tanavassdraget er fortsatt sterkt redusert. Det viser en statusrapport for villaks i Norge fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Og det var nyhetene fra Finnmark. I studio nu var
7: Klokka Johan. Klokka 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyret avviste forslag om utvidet skjenketid under fotball-VM. Forslaget innebar skjenking fra klokka 2 til 09:00 for utesteder som viser kampen, men det fikk ikke flertall. Planutvalget i Nordkapp vil ta klagen til følge og åpne for politistasjonen i Nordkapphuset. Et samlet utvalg går mot kommunedirektørens innstilling og ber om at dispensasjonen vurderes gitt for løsning med utkjøring til fiskeriveien. Nordkapp kommune har gitt Stappan sjøprodukter alminnelig skjenkebevilgning. Skjenkebevilgning for gruppe 1 og 2 øl og vin er gitt i tidsrommet fra klokka 13 til 23:00. Det bevilgning både inne og ute. Kamøyvær bygdelag ønsket folkemøte med Nordkapp kommune til stede. Bygdelaget blitt oppmerksom på at Scandic Nordkapp i Skipsjon og Nordkapp Camping i Skipsjon skal tilknyttes Kamøyvær vannversk. Bygdelaget ønsker orientering fra kommunen om saken på et folkemøte. 7 elever ved VG2 Energi og Ekom i Honningsvåg, Nordkapp videregående skole, har fått 10 000 kroner i stipend fra Infranor. Det var markering hos Infranor. Elevene har tatt imot og fått goodiebag, utdeling av stipend, og det ble avsluttet med pizza hos Corner. Stipendet deler Infranor ut til elever som fullfører og består VG2 Elektro Ekom. Det her en ordning Infranor har satt i gang med i et steg for å øke rekrutteringen til elektrofaget. Lokal utdanning er viktig for Infranor. Det er satt av 100 000 kroner, hvor det deles ut maksimalt 10 000 kroner per elev. Ved mange elever deles pengene på antall elever. Infranor skal gjøre det samme i Laksel til avgangselevene El-Energi og Ekom. Det var fullsatt i menighetssalen tirsdags formiddag når Nordkapp frivilligsentral inviterte til festivalkafé. Det kom så mange at det måtte bæres inn ekstra stoler og fylles på med dekketøy slik at alle skulle få seg et kakestøkke. I tillegg til sosialt samvær, kaka og kaffe var det sang og musikk. Mange av de fremmøtte stemte i sammen med musikken og solistene. Festivalkaféen hos Frivilligsentralen har blitt et meget populært arrangement under Nordkapp-festivalen og trekker alltid fulle hus. Mandag kveld var det gutter 13-årskamp i Honningsvåg, Turn og Bosekopps andre lag. Sluttresultatet ble 2-7. Finnmark sykehuset har kortere ventetid og leverer samtidig et overskudd på 1,2 millioner kroner i mai 2026. 0,3 millioner over resultatkravet og en forbedring på 46,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver de i en pressemelding. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort i morges onsdag 17. juni klokka 7. Honningsvåg og Mehamn. 7 grader nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Fruholmen 6 grader nordlig laber bris 6. Lakselv 8 grader, nordlig laber blir 7. Karasjok 8 grader svak vind. Hammerfest 6 grader svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 16,4 grader målt i Karasjok tirsdag før klokka 17. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, nordvestlig opp i frisk bris. Gradvis økende vind fra om ettermiddagen nordvestlig liten kuling langs kysten, periodevis stiv kuling i enkelte fjordstrøk i øst. Skyer. Regn og regnbyger på vidda og i øst fra om morgenen. Torsdag, nordvestlig frisk bris. Liten kuling langs kysten i øst. Stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk, minkende fra torsdagsmorgen. Skyer og lett regn i øst. Fram formiddagen lettere skydekke og mye pent vær. Mer skyer langs kysten i øst. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre litt fra folkemøtet på kinoen mandags ettermiddag og kveld om det nye helsehuset på klubben. Vi skal få mer fra planutvalget og kommunestyret sine forhandlinger.
8: Så det at det kommet såpass godt med folk, at det flere enn administrasjonen, det bra. Så det jo et folkemøte. Første gang jeg...
7: Mandags ettermiddag var det et folkemøte på kinoen I Honningsvåg, hvor vi diskuterer det nye helsehuset på klubben, og kommunedirektør Inge-Lise Høvik, du hadde en fantastisk introduksjon her med å sammenligne det løpet vi på, som å gå Nordkapp-marsjen, og da må jeg først personlig spørre, hvor flåsen var du etter Nordkapp-marsjen på lørdag, for du fikk en knallordig by?
9: Altså, hvis man begynner på bunn, så kan jo Nordkapp-marsjen bare bli bedre og bedre. Men du spør om jeg var kald? Det var jeg ikke, fordi at jeg har vært ute før, jeg hadde pakket sekken min, jeg hadde riktig utstyr. Politimennene som jeg møtte I første motbakke, de kommenterte hva slags trøye jeg gikk med. Så jeg var faktisk aldri kald, men jeg var jo våt. Det jo ingen tvil om. Alt jeg hadde var vått, men jeg var aldri kald. Og det handler om, som jeg drar den anekdoten mot Nordkapp-marsjen, jo forberedelser. Man vet man har fysikk, man vet man har utstyr, man har forberedt seg, og det blir som det blir med sånn type vær. Så jeg var faktisk aldri kald, og jeg vet med meg selv, hadde jeg blitt kald, så hadde jeg også blitt ganske umulig å ha med å gjøre.
7: Men så vet vi også, dem som har gått Nordkapp-marsjen, at når det skadda, og ikke du har sikt og ser så langt frem, så plutselig du bare på Nordkapp. Fikk du den følelsen, framfor å gå I midnattsol, hvor man ser Nordkapp langt der fremme?
9: Det gjorde jeg også. Da jeg begynte på den andre motbakken fra Skarsvåg oppover, så var jeg mentalt ikke forberedt på hvor bratt og lang. Den tok jo aldri slutt. Og så var det en matstasjon på, heter det Utsikten der, tror jeg. Og da visste jeg jo at jeg var oppe. Men det var jo fremdeles en bit igjen. Men jeg fikk den følelsen, nå jeg her, plutselig, når jeg så bygget inne i tåken der. Ja.
7: Ja, for det nemlig sånn at hvis vi skal flytte inn I det nye helsehuset I 2032, så må vi allerede kanskje før 2030 begynne å ta ned drift, omstille drift. Hvordan skal du klare å motivere organisasjonen til å tenke sånn? For at fortsatt så vi jo I de gamle utslitte byggene.
9: Det akkurat det at vi har fremdeles mange år igjen, og det jeg prøver å si også jo at vi bygger jo ikke for 2031, vi bygger jo for 2051, 2061, Det ikke bare for den tiden vi starter opp I nytt bygg, men når vi på en måte har driftet I 10 år, 20 år, 30 år. Så dette jo en nødvendighet, og så det jo den omstillingen aldri gøy med omstilling. Det noe av det jeg har studert jo omstilling. Det noe som heter forming. Det da vi tegner organisasjonen. Så kommer faktisk storming. Det når vi begynner å bruke organisasjonen. Så kommer norming, og så kommer performing. Vi blir flinke og kommer til en normal situasjon en stund etter at vi har formet organisasjonen, når virkeligheten treffer hverdagen.
7: Mm. Og så det så fascinerende å se at så mange som kanskje 15 tilbud, tjenester, kall det hva du vil, skal samles på en og samme plass. Det så mange at man nesten ikke forstår det.
9: Ja, og det har jo jeg også sett på nå når jeg blitt mer kjent med prosjektet. Og som jeg viste I noen av de andre prosjektene jeg har vært I, at kommuner også, og fylkeskommuner har måttet samhandle om å gjøre grep I sine nærmiljø for å hente effekter og gevinster. Så det ikke uvanlig, men her det veldig definert gruppe, og at vi kanskje kan få til, som de sier da, kompetanseutvikling, kompetanseplaner, jobbe med de ansatte, bruke de på tvers. Ja.
7: Mm. Ja, for vi hadde en gammel kommunelærer som en gang var I kommunestyret for masse år siden, han sa det. Om alle ungdommene I Nordkapp kommune utdanne seg I helsevesenet resten av livet, så hadde vi allikevel ikke nok. Tror du at en sånn her idé kan være med på å sikre at du søkte jobben her, og at
10: de nye sykepleierne som kommer i fremtiden kommer til Honningsvåg fordi at de ser denne spennende ideen.
9: Klart når de får jobbe med fremtidens teknologi, lettere arbeidsprosesser enn tunge, kompliserte bad, lite tilrettelagte rom, når jobben blir tung i tillegg til jobben du skal gjøre, så vil jeg jo tro at man har lyst til å gå inn i et nytt bygg. Man har lyst til å være en del av et større fellesskap, større, noe nytt. Så, ja. Eller det at man ser at man har en type helsebakgrunn, og så ser man at nei, men nå har jeg lyst til å jobbe, nå passer det å jobbe i en annen avdeling. Nå har jeg små barn, eller nå har jeg gamle foreldre, eller nå vil jeg ha en annen livsstil, men det fremdeles bruker faget mitt.
7: Et enstemmig planutvalg i Nordkapp har tatt til følge klagen fra Nordkapphuset om eventuell etablering av en politigarasje i Nordkapphuset på Kortveggen mot Scandic Hotellet. Det er nemlig sånn at politiet er på utkikk etter nye lokaler og har flere alternativ. Et alternativ er å være der de er, et annet er å kanskje flytte til Kystverket, men der blir ikke staten enig med seg selv, for det er Statsbygg som eier det, og politiet mener de er for dyr. Forstår du det så klart? Men sånn er det i staten. Det ene budsjettet snakker ikke med det andre. Og så er det Nordkapphuset, at man har politistasjon oppe i tredje etasjen der som Nordkapmuseet var i gamle dager, og så har man garasjene der som Visit Nordkapp er i dag, og så kjører man ut bilene i Fiskeriveien mot Storhotellet. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen. Han representerer Arbeiderpartiet, og planutvalget måtte først ta stilling til hans habilitet, sier kona i styreleder i Visit Nordkapp.
11: Klage på vedtak, etablering av politistasjon i Fiskeriveien, avslag på alternativ B, der kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Klagen tas ikke til følge, og saken oversendes til statsforvalteren for videre behandling. Innstilling slutt. Og da har

0: styreleder, og vel da å anses som en part i saken, og da vurderer jeg at jeg ikke habil til å delta i behandlinga. Jeg vet ikke om det også gjelder siden vi eier av Visit, men det en annen sak. Men likevel så spør jeg planutvalget om deres vurdering av akkurat det.
1: Jeg synes det er fint når representanter selv stiller spørsmål ved sin egen habilitet. Og jeg tenker at siden det er kona di som er styreleder i Visit Nordkapp, så er det fordelig at du trekker deg tilbake og at det var interesse for Arbeiderpartiet i denne saken.
0: Andre som bør om ordet. Ruben Alseth.
2: Ordfører. Ja, nå er vel ikke Visit Nordkapp part i saken. Det er det huseier og de som søker om DISP, og Nordkapp kommune som gir DISP som er. Men ja, jeg ser at man trekker seg i tvil liksom, hva det betyr at Visit er der, og det forhold som du nevner. Så jeg synes også det er rødig at du tar det opp og kanskje fjerner tvil og står over. Takk.
0: Takk for det. Var det flere? Så bare sånn ut. Da fratskjer jeg. Jeg har referert innstillingen. Alseth overtar møteledelsen, og Jørgensen trer inn på denne saken.
2: Da fortsetter vi møtet. Vi er fortsatt på 25, 24, 26. Innstillingen er referert, og da spør jeg om administrasjonen vil innlede mer på saken.
3: Planutvalget avslo 13.4.2026 søknad om dispensasjon fra områdereguleringen i Honningsvåg for å etablere politistasjon i Nordkapphuset. Vedtaket ble påklaget 19.5.2026, og klagen anses som gyldig. I klagen anføres det at avslaget bygger på uriktige og uforholdsmessige vurderinger. Klager fremover særlig at offentlig vei må kunne benyttes av alle, også nødetater, og at turisttrafikk og fotgjengere ikke kan tillegges avgjørende vekt. Det vises videre til at politiet selv vurderer løsningen som egnet, at trafikksituasjonen kan håndteres med avbøtende tiltak, og at tilsvarende løsninger finnes andre steder. Klagen peker også på at tiltaket gjelder en viktig samfunnsfunksjon, at fasadeendringer er begrenset, og at bygget fortsatt vil ha publikumsrettet virksomhet. Det anføres at fordelene for politiets drift og beredskap er tyngre enn det påpekte ulempene. Så klager ber om at vedtaket omgjøres, og at løsningen med direkte utkjøring til Fiskeriveien, alternativ B, godkjennes.
2: Takk for det. Da er saken utredet og referert, og vi åpner for ordskifte. Det er lov å tegne seg. Sirin Høyen først, deretter Trude Gjengen.
4: Da Nordkapp Høyre var i forrige formannskap, så hadde ikke vi hatt en større behandling i medlemsmassen. Og når saken har blitt også redegjort for i media, så har vi gått inn i saken på nytt og sett på den. Så vi har lagt inn et forslag om at vi ønsker å ta klagen til følge. Og det handler om at i dag er politistasjonen i et trafikert og turist, kan man skal si, ikke regulert område, men et område der det beveger seg mange turister. Det er også gjort en skiltregulering i Fiskeriveien som vi tenker skal være fordelaktig for at det skal bli litt ryddigere når det gjelder trafikken der nede. Så med alt det da, så tenker vi at det er jo en samfunnskritisk funksjon. De må jo få et sted å være, og det vil jo oppstå interessekonflikter på mange steder. Men her mener vi da at fordelene veier mer enn ulempene.
2: Trude, vær så god.
1: Det var veldig godt å høre Høyre sitt innlegg i denne saken. At dere går mot kommunedirektørens innstilling. Vi, i Nordkapp SV, så tenker vi også at som så at politiet er på leit etter et nytt sted å være. Vi klarer ikke å se at den trafikale situasjonen i fergeveien er dårligere enn det den er på Dampskipskaia, hvor det er daglige anløp av hurtigruta hele året. I Fiskeriveien er det tross alt begrenset. Og så forstår jeg det sånn at politiet ikke har

0: inngått leieavtale enda. Så det er jo dersom de velger det her alternativet, at den garasjen skal tilrettelegges. Og også tenker at politiet er vel godt rustet til å vurdere trafikale forhold i området.
1: Takk for det. Da er det Chris Thomas der etter Yngve.
2: Jeg gjør ikke så mye annet enn å signere det som blir sagt fra Høyre og SV her. Vi legger også vekt på at politiet har en samfunnskritisk funksjon, og jeg er enig med det, og Trudy Engen sier at politiet er vel best i stand selv til å vurdere den trafikale situasjonen, sånn at vi går også imot kommunedirektørens innstilling, og har også lagt inn et tilleggsforslag som sier at Nordkapp kommune legger til grunn at søker går i dialog med Visit Nordkapp, slik at de får rimelig tid til å se etter ny lokalisering.
1: Takk for det, Yngve Kristiansen.
3: Takk. Ordfører og planutvalg i Nordkapp SV, så innstilte vi jo på forrige planutvalg at de skulle gis dispensasjon til alternativ B, som var det man anså hadde minst ulempe ved seg, og at den samlede situasjonen i fiskeriene der ikke er til hinder for at man kunne innvilge dispensasjon. Det er jo, anser i hvert fall den her i utgangspunktet, planutvalget ganske suverent til å avslå eller tillate dispensasjoner fra gjeldende regulering. Og det skal mye til, tror jeg, å overprøve planutvalgets beslutning. Så jeg er følgelig veldig glad for at vi nå ser ut til å være samstemt på å kunne innvilge dispensasjon. Skulle det bli aktuelt å etablere politistasjon der, det får jo andre forhandlinger og sånt avgjøre. Men i hvert fall situasjonen der er jo... Det er godt redegjort for i søknaden, tenker jeg, fordeler og ulemper. Etaten selv har uttalt seg positivt, og vi ser nå ut til å lande på at fordeler med å gi dispensasjoner større enn ulempene, og det er Nordkapp SV veldig glad for. Også lagt inn et forslag på at klagen tas til følge, men vi vil se om vi vil levere et fellesforslag eller noe sånt, slå dem sammen, så kan vi gi utbygger den muligheten til å være med i konkurransen her.
1: Takk for det. Det ser ut som vi har et enstemmig planutvalg som går imot kommunedirektørens innstilling. Og jeg trenger meg selv. Jeg vil bare tilføye at forrige gang vi diskuterte det her, så virket det fornuftig å følge kommunedirektøren. Og vi gjorde det. Men så i hvert fall jeg i debatten og i avisskriverien etterpå diskusjon, og huseier har tatt kontakt og spurt hvorfor og lagt frem gode argumenter. Liksom, som jeg har tatt med meg inn i eget parti og diskutert det som Sinn var inne på. Og vi ønsker jo sånne funksjoner en god lokasjon. Og at de har skissert noen investeringer som gjør at det vil se mye bedre ut der nede også. Og en siste ting som man må huske på, eller greit å huske på, er jo at vi har jo vårt eget selskap som heter Visit Nordkapp, som har sitt tilhold der nede. Vi er jo eier av det, men vi kan ikke vektlegge det, for vi skal ta stilling til dispensasjon fra plan eller ikke. Det er jo et forhold mellom huseier og leietaker, men det er greit å kjenne til. Og vi tror nå at Visit Nordkapp vil være i stand å finne seg egne lokaler om det blir behov for at de må flytte. Da har jeg ikke flere inntegnede talere. Jeg tenker vi kan gå til votering, og da tror jeg det er naturlig om man tar forslaget om å ta klagen til følge og sette den opp mot kommunedirektørens innstilling. Om dere ønsker, så kan vi lage fellesforslag på det, og eventuelt ta tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet til slutt. Stine Marie.
4: Ja, ordfører. Ja, fordi at nå ligger det jo da to forslag inne om at klagen skal tas til følge, men det er et som er forslaget fra Høyre en del bedre tekstregulering på, vil jeg si. Fordi at da går man også da for alternativ B. sånn at, og som SV var inne på, at det her med fellesforslag, hvis man klarer å samtale dem, eller om SV vil trekke unna sitt forslag, eller om man skal legge det i felles, så må vi se på det først, tenker jeg. Takk.
1: Det stiller spørsmål om SV vil være med på fellesforslag med Høyre, og kanskje Arbeiderpartiet. Yngve, vær så god.
3: Takk, ordfører. Hvis vi kunne ha tatt alle partiene som er til stede her inn på fellesforslaget til Høyre, og så sletter bare administrasjonen, i så fall hvis det er greit for dere, så sletter man SV sitt forslag da. Og så voterer vi over Arbeiderpartiet sitt separat. Det er vel kanskje naturlig da. Takk.
1: Virker veldig naturlig, Sirin.
5: Jeg har klippt og limt både Høyre og Arbeiderpartiet sitt forslag i lag, så dere ser en klad nå. Så kan dere bare godkjenne den hvis det er greit.
1: Da kan utvalgssekretæren slette forslaget til SV, og så har vi et felles forslag som vi setter opp mot kommunedirektørens innstilling.
6: Ingen av de seks fremmøte i planutvalget stemte for kommunedirektørens forslag om å stå på avslaget. Så det ble ja til en eventuell fremtidig politigarasje på kortveggen mot Storhotellet i Nordkapphuset. I forrige uke så startet fotball-VM, og mange ble overrasket da Norge kvalifiserte seg i fjor høst at statsminister Jonas Gahr Støre gikk så tidlig ut og sa at ja, selvfølgelig skal vi åpne for skjenking om natta når Norge spiller kamper og det pågår fotball-VM. For det er nemlig tidsforskjellen som gjør at kampene går mange ganger på natterstid, norsk tid. Og da mener noen at det er viktig at vi kan møtes for å se de her kampene, og da er jo tradisjonen at da skal man drikke øl og nyte alkohol mange plasser. Men i Nordkapp blir det ikke sånn, fordi at administrasjonen hadde innstilt at man skulle få skjenke til klokka 9 om morgenen, men et flertall i Nordkapp kommunestyre sa at nei, vi har så lang åpningstid allerede til klokka 2 hver natt at det må holde i massevis. Vi skal høre fra debatten i Nordkapp kommunestyre. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
7: Det er midlertidig endring av alkoholloven sin forskrift om maksimaltid for skjenking under fotball-VM for herrer 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommunestyre gir dispensasjon fra reglene i lokale retningslinjer for salgs- og servering og skjenkebevilgninger, og vedtar midlertidig utvidet av skjenketida for alkoholholdig drikk fra klokken 02 til klokken 09 med tilsvarende åpningstider. I hele perioden fotball-VM for herrer 2026 varer 11. juni til 19. juli. Punkt 2. Utvidelsen gjelder bare forsenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Punkt 3. Utvidelsen gjelder bare forsenkesteder som viser direkte sendte kamper i fotball-VM 2026. Punkt 4. Utvidelsen gjelder kun indoors. Punkt 5. Utvidelsen er ikke generell for alle skjenkesteder i kommunen, og skjenkesteder som ønsker utvide skjenke- og åpningstid må søke om dette, samt legge ved avtale om visningsrettigheter for FIFA World Cup 2026. Det er kun virksomheter med eksisterende skjenkebevilling som kan søke om utvidet skjenking. Innstilling slutt. Her har ikke kommunedirektøren behov for å innlede på saken. Vi kan heller ta spørsmål, så ordet er fritt. Stine Marie Strifeldt.
4: Stortinget med Høyre, FRP, Arbeiderpartiet og også Venstre i spissen har fått flertall for vedtak om midlertidig unntak for skjenketider under sommerens fotball-VM. Og det er jo fordi at Norge endelig har kvalifisert seg etter 28 års tørke. Bakgrunnen for det midlertidige vedtaket er at kampene spilles i en annen tidszone, og at kampene skal spilles på natta. Eller spilles på natta, og vi må se det på natterstid i Norge. Skjenkesteder med visningsrettigheter for VM-kampene kan da søke om utvidet skjenking i gruppe 1 og 2 av lovin i kommunene fra klokka 2 på natta til klokka 9 om morgenen. Fotball-VM var i 3 uker, og man kan få innvilget økt skjenking i denne perioden så lenge man har de her visningsrettighetene da. Det nå opp til oss i kommunestyret om vi ønsker å vedta en dispensasjon fra de lokale reglene under fotball-VM. Ordfører, i Nordkapp Arbeiderparti så har man diskutert det her på medlemsmøtet, og man har i medlemsmøtet besluttet å fristille medlemmene til å stemme fritt i denne saken. Ifølge kommunedirektørens innstilling til denne saken så fremmer kommunedirektøren en innstilling om at vi skal gi dispensasjon. Videre i saksutredningen så står det bakgrunn for vedtaket og en konklusjon. Konklusjonen er ikke noe mer enn det som står i innstillingen og bakgrunnen for saken. Det står altså ingenting om vurderinger av eventuelle konsekvenser av økt skjenketider, eller om for eksempel sektoren for oppvekst, velferd og kultur, eller sektor for helse, rehabilitering og omsorg i kommunen våres, er blitt hørt eller fått kommet med deres faglige anbefalinger om det her. Vi vet at økt tilgjengelighet av alkohol er med på at flere drikker mer, og kan føre til at flere også får problemer med alkohol. Vi vet at langvarig og sammenhengende drikking vil være med på at flere kan få det mer vanskelig, spesielt de med alkoholavhengighet. Det må faktisk kunne ta pauser ifra drikkingen. Vi vet at økt tilgjengelighet på alkohol og alkoholkonsum gir økt belastning på samfunnet, fordi at det kan føre til økning av vold og ordensforstyrrelser, både i utelivet, men også i hjemmet. Det vil også føre til økt belastning på politiet, legevakt og barnevernsvakt. Hva så med barn og unge? VM starter i dag. Det varer 3 uker frem i tid. Fotball er en idrett som skaper glede, engasjement og fellesskap på tvers av alder og sosial status. Når man tenker på et forebyggingsperspektiv, så er det vanskelig for meg å skulle forstå premisset i å ha midlertidig utvidet skjenketid i forbindelse med et stort sportsarrangement. Med å utvide skjenkingen fra 2 på natta til 9 om morgenen, så har man altså kun 3 timer i døgnet hvor det ikke er tillatt å få skjenking på utestedene i kommunen. Men hva gjør det? Jo da, ølutsalget i butikk starter jo 8 på morgenen. Det vil si tilgjengelighet hele døgnet. Ordfører, i løpet av denne perioden så går vi nå inn i skolens sommerferie, og en trygg arena for mange barn og unge er ikke tilgjengelig. Barn og unge er mer hjemme og sammen med sine, men de er også mer ute i bybildet vårt. Når man allerede vet at mange barn og unge gruer seg til ferietid, som for eksempel jul, men også sommerferie, fordi at alkoholen sitter mer løst hos de voksne og trygge arenaer som skole og idrettslag har sommerferie, er det da riktig å skulle være med på å normalisere et økt alkoholkonsum og bagatellisere en all helsefaglig forskning bare på grunn av store idrettsarrangement? Politi, helsesektor og barnevernsvakt må nok forberede seg på å få mer å gjøre de her ukene, og muligens også i en tid etter det. Dersom vedtaket går igjennom, så forventer jeg at administrasjonen ber både politi, helsesektor med ambulansetjeneste og legevakt i kommunen, barnevernsvakt og rus- og psykiatritjeneste i Nordkapp kommune om å øke bemanningen. Og det enda til i sommerferieperioden med allerede en utfordrende bemanning. I tillegg så forventer jeg at kommunen da publiserer både på kommunens nettsider og Facebook-sider hjelpetelefoner for barn og unge. Ordfører, når helsemyndighetene som FHI og helsedirektoratet, politiet og organisasjoner som for eksempel rusfri oppvekst advarer mot det her, så er det vanskelig for meg som kommunestyrerepresentant, en engasjert mamma, sykepleier, frivillig trener og dommer i et idrettslag, og med kjennskap til veldig mange barn og unge i kommunen vår, å støtte denne innstillingen. Jeg kommer heller ikke til å støtte eventuelle andre forslag om utvidet skjenking i det här tidsrummet i kommunen vår.
7: Då är det Ruben Alseth.
1: Nu är det faktiskt 7 timmar och 42 minuter till fotboll-VM start på klockan 9 kväll. Och det är många som gläder sig till och undertegna det inkluderat. Jag syns det var kanske det var goda intentioner för förra talet. Jag ska innrömma att för mitt vedkommende så blir det nog lite väl dramatiskt, tänker jag. I höyre så mener vi så har vi ett en liberal hållning till skänkebestämmelser. Och vi tänker att när det här ges öppning för det på det norska storting så kan vi ge en sån öppning i en begränsad tidsperiod för det också i Nordkap. Det är klasse 1 och 2. Och så måste vi huska på att det inte är några förväntningar från oss som regulerar det här. Eller krav ifrån oss att näringslivet må göra det. Det är ju dem ett valg. De har ju valg om att göra det eller inte. Det ger dem en flexibilitet. Hvis de får det till att gå upp och ha bemanning och i det hela tatt. Och så ligger det ju till grund för vår politik i höjre att vi har stor tilltro till den enkeltes frihet. Till att göra det här själv på en god måte. Så vi stöttar inställningen vi. Tack.
7: Trude Gjengen, varsågod.
0: Nordkapp SV har genom tida, i vart fall så länge undertegnade har varit folkevalt för SV, varit restriktiv i tilldelningen av skänkebevillningar. För vi tror på forskningen. Vi tror på att ökt tillgänglighet ger ökt bruk. Och helt i tråd med det Arbeiderpartiet sin representant la fram här. Jag ställer mig helt bak alla de punkterna Arbeiderpartiet viste till i inlägget sitt. I tillägg så har vi undersökelser från våra ungdomar som berättar något om deras hållningar och deras bruk av rusmedel. Det betyder att vi har kunskap. Och så vet vi att vi vuxna är rollmodeller. Det vet vi också. Jag missade tanken min. Ja. Vi vet vi är rollmodeller och vi vet att det vi gör, alltså vi må göra det vi ser. Vi må inte se något och göra något annat. Ett annat moment i den här saken är att jag klarar inte att förstå sammankopplingen mellan idrottsarrangemang och alkohol. Det är motsättningen att det mitt sin. Och så är det så att i Nordkap SV, även om vi har haft den tillnärmningen jag har refererat till, så har vi alltid låtit kommunstyregrupper stämmer fritt i skänkesaker. Det gör vi också idag. Jag hade tänkt att jag skulle motsi mig själv idag. Att jag skulle säga ja till skänking. Men jag är väldigt i tvil efter att ha hört Arbeiderpartiet. Jag tror kanske jag finner tillbaka till mig själv och så får nog resten av gruppen göra det de vill.
6: Mer om det här i vår nästa sändning. I det siste kommunestyremøtet før sommerferien så vedtok man områdeplan for Nordkapp Halvøya. Vi skal gå inn i debatten. Ruben Alseth, Høyre.
1: Jeg må si at jeg synes det har vært en utrolig interessant og ikke minst en ryddig debatt til stor forbedring i hva man er vant til når de her sakene skal diskuteres. Så det har vært en fryd å være her så langt i dag. Og så ser man at man nærmer seg hverandre, folkens. Man nærmer seg litt her. Vi kanske närmare varandra än någon gång. Och som flera har varit inne på, det är nyanser som skiljer kanske så mycket som en bitte liten o. SV har varit på tillbudssidan här, det är sant. Jag snackade med Johnny igår. Att kunna ville droppa statlig säkring, lovlighetsklagar och det hela tatt, vill ha en liten o. Och då är det så intressant att man spör om svar. Så får man svar. Det blir spurt, hva betyr nå den lille O-en da? For det er jo det som er kjernen i saken her. Og plankonsulenten sier, jo, det bruker man når man har til hensikt å overta eierskap. Og alle partier, det ingen som har sagt at man ønsker å ekspropriere. Da trenger man, etter Høyre sitt syn, ikke en liten O. For man er sikret folkens høyeste rett har sagt det. Plan sier det, planbestemmelsen sier det. Området er utmark, det er friluftsområdet. Allmennhetens frie tilgang er sikret. Så det er så lite som skiller et brett for lik. Og da vil jeg at vi skal høre på fagmiljøene som tolker plan og justen her. Og ikke la det ene partiet sin tolkning av justen være bestemmende for om vi nå går i lag, eller om vi går i hver sin retning. Så da vil jeg tillate meg å spørre, for det er jo så lærerikt. Vil fagkonsulenten, vil fagmiljøet si at allmennhetens frie tilgang er sikret? For i så fall, så er vi der vi skal være. I så fall så har SV og Senterpartiet vunnet frem. Og i stedet for å gå imot, så synes jeg man kan banke seg selv på brystkassa og erklære seier og si vi har nå sikret det som er viktig for oss. Og man har fått med Høyre og Arbeiderpartiet. Og man kan gå videre i lag. Det er så lite som skiller. 10 års kamp med polarisering, det kan fortsette nå med dissens, lovlighetsklage, eller at man finner et bredt forlik. Og det kan ikke bestemmes av en liten O, der noen mener noe som er litt tvilsomt. Hva betyr, folkens? Nå har vi muligheten. Tilbudene er lagt på bordet. Det er utredet. Og den beste veien her er å følge kommunedirektørens innstilling. Dere er velkommen med på det. Tusen takk.
8: Takk for det. Da er det replikk fra Trude Gjengen, deretter Yngve Kristiansen.
0: Ordfører, men jeg mener representanten Alseth siterte planmedarbeideren noe ukorrekt. Det er en mulighet for å ta over områdene, hvis man skal finne det hensiktsmessig i fremtiden. Det gir også kapittel 16 i plan- og bygningsloven anledning for, uansett P eller O. Sånn som jeg forstår det. Takk.
3: Igjen ser det altså SVs bekymring at for de kommende generasjoner, eller en gang i fremtiden, kan komme i den situasjonen at nedbyggingen som man nå åpner for å begynne på Nordkapplatået, etter hvert er blitt så stor at man kan, at aktøren, og være seg det er dagens eier eller en eventuell fremtidig eier av området, på nytt trekker Nordkapp kommune for retten og sier at det her er nå så mye preg av innmark at vi mener det er innmark, og således ikke naturlig at allmennheten skal ha adgang til å få en rettslig kjennelse på det. Og da kan det nesten stå hva det vil i reguleringsbestemmelsen hvis retten kommer til at det her området er så nedbygd at det ikke er naturlig at allmennheten har tilgang. Det er jo et legmanns syn på det fra denne talerstolen, men hvorfor ikke være på, mer på den sikre siden og da bruke denne lille O-en igjen. Takk.
9: Man skal jo vite når det gjelder planen, og det er sikkert mange som hører på også. Men jeg spør om konsulentene, de som utarbeider her, hvis man hiver inn en liten O, kan det gjøres uten at planen må på høring? At vi ikke risikerer at andre gjør et lovlighet, altså sjekker lovligheten av det? Og så vil jeg bare si at, ja da, SV har fått alle lovreklagene sine igjennom, men jeg tror ikke man skal forskutere det og si at vi skal gjøre det på det her. Jeg synes litt det blir som en hersketeknikk å true med det, så er det sagt.
8: Takk for det, replikk Yngve Kristiansen. Jeg så han først, og deretter Shirin Høyen, som innom at det er replikk.
3: Takk, ordfører. Jeg vil bare minne om hva regjeringen og plan- og bygningsloven sier om det her, at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Og det er i dag utmark. Og utmark er velkjent. Der opparbeides det ikke en forretningsmulighet. Bortsett fra den adgang du har fra friluftsloven til å ta avgift for nødvendig opparbeiding for ivaretakelse av sikkerhet og opplevelsen. Og det har Scandic. De får alle sine utgifter dekket med det de kan dokumentere med den tilretteleggelsen. Takk.
8: Shirin Høyen.
5: Takk, ordfører, til representanten Olsen sitt spørsmål. For jeg synes at det tvinger seg frem et at det må klargjøres fra de som har utarbeidet planen her, altså fra Multiconsult. Er allmennhetens frie tilgang sikret sånn som planen ligger nå? Det er et spørsmål som vi må få svar på, takk.
7: Da ser du som Tom gjør seg klart å svare på det. Om hvis man nå hiver inn det noen, om det må ut på ny høring.
10: Jeg skal være litt nyansert. I sted så snakket jeg om O-en, og jeg knyttet det til måten vi har brukt O-en på i plan. Og det er knyttet til samferdselstiltaket på en måte, i planen, og mulighetene for å realisere de på en ryddig form mellom grunneier og veieier, eller tiltaks- eller anleggseier. Så jeg fokuserte på den delen. NO på platået, vi snakker da om arealene P1, KA1, FRI 1, og introdusere det på nytt, det oppfatter jeg å være tema i svaret fra KS. Så det betyr at før man, hvis man gjør det, da er man på en måte litt tilbake til det som var, noen mente underveis i den lange prosessen at det var et ønske, klargjøre for å bruke tvang. Så man hadde en eller annen posisjon. Så det å introdusere det igjen, det tror jeg det krever mer dokumentasjon enn planen legger opp til nå, og det er en annen plan. Og trenger da er ikke planen klar for vedtak sånn som den ligger. Fordi den O-en, den er ikke bare en mulighet, det er også noen rettigheter. Sånn som du nevnte på. Jeg tror det er i hvert fall for tidlig å være gråsikker, sånn som jeg prøver å unngå å framstå nå. Sant? Så jeg prøver å redegjøre for utfordringen. Men dere spør om allmennhetens tilgjengelighet er sikret i planen. Jeg tror det her er kanskje den sikreste, tydeligste planen. Kanskje? Av alle. Med tanke på å synliggjøre det. Så derfor så er friluftsorganisasjonen, Norsk Friluftsvis, støtter jo løsningen. De er på en måte innforstått, svarer de i sin høringsuttalelse med.
7: Ordfører, det er sagt veldig mye i denne debatten som jeg ikke skal gjenta, men at prosessen med Nordkapp-saken og områderegulering har gitt oss mye. Det skal være sikkert og visst, og det er også en prosess der vi har lært mye. Enten vi er i Arbeiderpartiet, i SV, i Senterpartiet eller Høyre. Og den lærdommen, mener jeg, ligger til grunn for den plan som kommunestyret er invitert til å vedta her i dag. Og i likhet med flertallet så mener jeg at planen vi nå har til behandling står seg godt, fordi den ivaretar dommen i som er stadfestet av Høyesterett, at Nordkapp-platået er omfattet av friluftsloven, fordi det er å anse som utmark. Og jeg mener den står seg godt fordi den ivaretar utviklingen av reiselivet og reisemålet Nordkapp. Nordkapp er jo det som har trukket turister fra hele verden hit til oss. Det har over tid ført til at det har blitt utviklet lokale tilbud på lokal kapital. Og på grunn av høyt trykk på sommeren, så kan vi som innbyggere nyte godt av det som er etablert på vinterstid. Uten reiselivet, så hadde ikke Nordkapp kommune sett ut som i dag. Jeg tror at reiselivet er på tur, om de ikke har tatt igjen verdiskapningen når det gjelder fiskeri. Så uten reiselivet, så hadde vi ikke vært der vi er i dag. Og jeg hadde en samtale med representanter fra reiselivet for en par dager siden. En delegasjon hadde vært på reise for å møte turoperatører for å selge inn Nordkapp som destinasjon. Det positive de fikk høre, det var at de gjestene som her, de fornøyd over det vi har å tilby av opplevelser. Men det som kanskje ikke var så positivt, det var at det akkurat nå vanskeligere å selge inn produktene våre enn det var før. Og de antar at det kan knytte seg til utviklingen av reisemålet og også Nordkapp-plateauet. Og det her tar vi nå på alvor. Vi tar friluftsloven på alvor med å styrke allmennhetens interesser i plan og gjennom løyve vi skal vedta i neste sak. Og vi tar reiselivet på alvor med å legge til rette for utvikling. Så det sagt en del i debatten som krever en kommentar og en presisering fra min side at den plan som ligger til behandling nå, det ikke noe frykt for privatisering. Vi hører konsulenten sier at det den plan som har vært tydeligst på å fastslå at det her utmark, og at allmenns interesser sikra. Og til den lille O-en så ble det benyttet, da har man til hensikt om å gjøre erverv. Og da å gjøre erverv, det å overta. Og hiver man på en O nå, så man der man var i 2023, at man hiver den på når den ikke utredet. Det gjør at vi går 3 år tilbake i tid. Og så vi meningsmotstandere, men mitt største mål at vi skal være venner, at vi klarer å samle flokken. Og jeg opplever at vi mer venner. Jeg opplever at flokken samles enda mer, og det viktig for meg å si. Så det nevnte her med kommende generasjoner. Jeg mener at vi nå legger til rette for de kommende generasjoner, at vi skal utvikle reisemålet Nordkapp, at vi skal utvikle aktiviteten i fiskeværen, og at vi skal utvikle aktiviteten i Honningsvåg. Den store aktøren med interesse på selve plateauet, det Rica og Scandic. De har ikke fått det som de vil, hvis vi ser tilbake. Men de har etterspurt forutsigbare rammevilkår, og det får de nå. Derfor ønsker jeg å si at jeg har ekstremt store forventninger til Rica og Scandic, om at de skal utvikle sitt produkt, ettersom at de nå får forutsigbare rammevilkår. Takk.
1: Du har pådatt en replikk fra Yngve Kristiansen.
3: Reiselivet kanskje har passert fiskeriene i verdiskapning. Det jo i så fall basert på det naturen har gitt oss med Nordkapp-plateauet. En av grunnene til at det ble vernet for snart 100 år siden, og en av grunnene til at SV så redd for at plateauet skal forringes med nedbygging eller mindre tilgjengeliggjøring. Så det grunnen til at vi har kjempet for det her, og at allmennheten skal ha tilgang til et unikt friluftsområde. Takk.
7: En kort svareplikk. Det her, vi har to ulike syn på det her. Jeg tror at det ganske tydelig at alle partiene i kommunestyret opptatt av at det her utmark, og at det tilgjengelig for allmennheten. Det det, men vi vel uenige om veien til akkurat det. Takk.
0: Ordfører, svaret på spørsmålet, ja, vi for så vidt klar. Selv om vi også hadde håpet at den O-en kunne, som ikke har så stor betydning, kunne få Høyre og Arbeiderpartiet til å snu. Vi anerkjenner det forslaget som ligger på bordet på at det gir allmennheten tilgang. Vi savner en ivaretagelse for fremtiden. Derfor mener vi den O-en viktig. At Nordkapp-plateauet fremstår også i fremtiden som et friluftsområde der alle har tilgang. Derfor kommer Nordkapp SV og Nordkapp Senterparti til å legge inn et forslag som lyder noe lignende som det jeg leser nå. Jeg ser PC-en har vandret litt mellom hendene. Men Nordkapp SV og Nordkapp Senterparti foreslår at den fremlagte planen trekkes, og at man utreder for offentlig formål på områdene P1-3, FRI 1 og KA1.
8: Ja, dere foreslår i realiteten at planen trekkes. Og da spør jeg kommunestyret om det er greit at jeg setter kommunedirektøren sin innstilling opp mot det. Kanskje det mest naturlige ser sånn ut. Og da er det sånn at dem som støtter kommunedirektøren sin innstilling, dem forholder seg i ro. Og dem som støtter forslaget som kommer fra SV og Senterpartiet, viser ved stemmetegn. Da gikk kommunedirektøren sin innstilling gjennom mot 8 stemmer.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 12:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Do you know what I find attractive? Guys who remember my name. I get it, you love a reaction.

0: klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: hadde champagne, men glasset var aldri til meg. Du feirer deg selv mer enn noe annet. Jeg kaster bort tårene mine som alltid på 17. mai.
1: Ja, vi har det sikkert.

ikke glemt alt sammen bort. Sent på natten, nå går jeg til Guds. Men først finne frem fine klær å ha på, for jeg skal stå på trappen og se.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Om lag 30 møtte frem til folkemøte på kinoen mandag kveld for å høre om planene for nytt helsehus og basseng på klubben. Signalene fra møtet tyder på at prosjektet nærmer seg realisering, men økonomi og drift er avgjørende. Jeg tror i hvert fall vi ikke har vært nærmere, men alt står og faller på at vi klarer å finansiere driften av det i fremtiden, sier en av deltakerne på møtet, Werner Hansen, til Radio Nordkapp. Det var 70 gjester på fotballgruppas feskebord hos Corner tirsdag kveld. Det ga 28 000 kroner i klubbkassa. Nestleder Thomas Hansen forteller at han fornøyd. Penger blir brukt til aktivitet for barn og unge. Fotballgruppa får mye hjelp til arrangementet feskebord, selv om Corner tilbereder maten. Fotballgruppa takker sponsorene Ute Liv i Nordkapp, Nordvågen AS, Myre Feskemottak AS, Ålesund Fisk Skarsvåg, Jangor Eksport, Harry Severinsen, Svein Harald Trondal, Jim André Nikolaisen og Jon Hilmar Hansen. Hos Perleporten Kulturhus var det mange gjester som så kampen Norge-Irak tirsdag kveld og natt til onsdag. Tore Fosse forteller at Perleporten Kulturhus hadde mange gjester, stemningen var god. Han karakteriserer kampen som fantastisk artig, han legger til at det var en herlig bonus at Norge vant. Så i ni ønsker flere gjester under kampen, men stemningen var god i lokalet i Sjøgata. Corner visste kampen uten at konferanse var velfylt av fotballsupporterne. Norges neste kamp i VM er mot Senegal natt til 23. juni. Ingen av skjenkestedene i Nordkapp får servere alkohol under kampen, ettersom Nordkapp kommunestyret sa nei til VM-skjenking. Nordkapp kommunestyret vedtok årsregnskapet for Nordkapp HamKF for 2025 enstemmig. Regnskapet viser et netto driftsresultat på null og et regnskapsmessig mindre forbruk på null, slik styret hadde lagt opp til. KF er et eiendomsselskap, mens drift av havna går i selskapet Nordkapp Region Havn interkommunalt foretak. Midt-Finnmark barnevern fikk bred støtte i kommunestyret til tross for utfordring med sykefar og vær, arbeidsmiljø og Gamvik sitt varsla uttrekk fra samarbeidet. Jeg er glad for at Midt-Finnmark barnevern er der og fungerer, særlig i akutte situasjoner hvor man er avhengig av faglig kompetanse, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret. Kommunestyret i Nordkapp går inn for å si opp grunnavtalen om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark og oppløse samarbeidet for plan, bygg og eiendom med umiddelbar virkning. Samtidig vil kommunene fortsette å utrede nye former for samarbeid med andre kommuner der det er hensiktsmessig. Vi er nødt til å stoppe opp og gjøre en ny vurdering på hvor vi kan samarbeide og hvordan vi skal samarbeide, sa ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i kommunestyret. Finnmark fylkeskommune har lyst ut stillinga som fylkeskoordinator for modulstrukturert videregående opplæring for voksne i nettskolen Finnmark. Arbeidssted er Alta, Kirkenes, Hammerfest eller Honningsvåg, ifølge utlysninga. Søknadsfrist er satt til 30. juni. En mann bosatt i Nordkapp har ikke godtatt boten på 10 000 kroner etter at påtalemyndighetene mener han bevisst utover enhver rimelig tvil har slått ei dame i ansiktet. I retten vil påstanden bli en bot på 12 000 kroner. Rettssaken skal være i Vestre Finnmark tingrett 7. september. En mann i Havøysund er tiltalt for trusler. Mannen er blant annet sagt en annen mann, jeg skal skyte deg i hodet, en trussel som kom i oktober 2025. Mannen er også tiltalt for å prøve å kjøpe 55 gram cannabis gjennom en forsendelse til postboksen. Han skal også ha tatt varer fra en butikk uten å betale for seg. Rettssak 8. juli i Vestre Finnmark tingrett. Oppdrettsnæringen oppleves som en av de største truslene blant fiskere i Nord-Norge. Mange er redd for at de lokale fiskerne vil bli borte for godt. Det viser en publisert studie basert på data fra 360 fiskere. Deltakerne ble spurt om hvilke tre utfordringer som størst for fiskerne både i dag og om 30 år. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, onsdag 17. juni. Honningsvåg 7 grader, nordvestlig laber bris 7 meter per sekund. Meham 8 grader, nordvestlig laber bris 6. Fruholmen 7 grader, nordvestlig fresk bris 8. Lakselv 9 grader, nordvestlig fresk bris 9. Karasjok 8 grader, nordlig lett bris 4. Hammerfest 7 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 16,4 grader, målt i Karasjok tirsdag før klokka 17. Mest nedbør i Mehamn onsdag før klokka 8 i morges med 0,3 millimeter i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, nordvestlig liten kuling utsatte plasser, langs kysten i øst stiv kuling. Skyer. I øst regnbyger. Kan hende med torden. Torsdag nordvestlig frisk bris. Liten kuling langs kysten i øst. Stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk. Minkende fra torsdags formiddag. Skyer og lett regn i øst. Fra om formiddagen lettere skydekke og mye pent vær. Mer skyer langs kysten i øst. Fredag bris av skiftende retning. Forbigående sørøstlig. Frisk bris. Liten kuling langs kysten om ettermiddagen. Lettere skydekke og pent vær i morgentimene. Fra formiddagen tilskyende og forbigående regn fra sør-vest.
1: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den Norske Turistforening. Aktiv Sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Nordkapp-festivalen er godt i gang. I Radio Nordkapps sending i festivaluka skal vi gå gjennom festivalprogrammet. Men hele programmet ligger i det digitale festivalmagasinet. Endring og oppdateringer finner du på festivalsiden på radionordkapp.no. Nordkapp-festivalen er også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkapp.no. Husk at dette innslaget er en redigert utgave av festivalprogrammet. Les det digitale festivalmagasinet. I dagens innslag skal vi gå gjennom programmet for dagen i dag og dele av morgendagen. Vi er inne i et rolig festivaldøgn før det tar av til helga. I dag klokka 19.30 i kinoen, når ungdomstiden møter dagens utfordringer. Husk at uteplassene er åpen, og det er VM i fotball. I morgen klokka 10 i kinoen for skolen, når ungdomstiden møter dagens utfordringer. Resten av programmet for morgendagen i morgendagens sending. Husk at festivalprogrammet ligger på nett. Les det digitale festivalmagasinet.
1: I denne sendingen skal vi høre mer fra informasjonsmøtet på kinoen om helsehuset på Klubbskjæran. Vi skal få mer fra kommunestyrets forhandlinger.
2: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
3: I årene som kommer så vil det bli flere eldre, og så vil det bli færre yngre. Totalen av innbyggere her vil være ganske lik det som den er i dag.
4: Om lag 30 personer var møtt frem på folkemøte mandag ettermiddag kveld på kinosalen for å høre om det nye helsehuset på klubben. Og mange tok ordet og ble fascinert av de flotte illustrasjonene vi fikk på helsehus og basseng på klubben. Og Werner Hansen, du har jo vært en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet i masse år. Hvor nær tror du vi er et nytt helsehus og svømmebasseng?
5: Ja, altså, jeg tror at vi har i hvert fall ikke vært nærmere, men det hele å bunne ut i det er at vi klarer å finansiere det og klarer å leve med, ikke minst, at vi har økonomi til å drifte det her i fremtiden. Så jeg tror vi er så nært nå som vi aldri har vært, og hvis vi ikke får det til nå, så tror jeg... Ja, da tror jeg det kommer ikke til å få oppleve det, at det blir noe nytt helsehus.
4: Ja. Nei, for hvis vi først tenker på hvordan situasjonen er i dag, vi er spredt over mange lokaliteter, du er nabo til en av dem, det gamle hjemmet, vi har parsken, vi har sykestua, vi har ting rundt omkring i kommunen. Klarer du å se den enorme effekten vi kan få, å samle nesten 15 etater under samme tak?
5: Nei, altså, nå kan jeg veldig lite om det her, men jeg kan tenke meg at det må bli brukbare summer, som, og ikke minst for de ansatte som blir i all hovedsak lokalisert under samme tak, og det som betyr for dem også at arbeidsvilkårene vil bli helt annerledes enn de er nå. Du slipper i den grad som du nå ute i vind og vær og snøfokk og alt sammen. Man må jo allikevel det, for det er jo noen som bor hjemme da, men jeg tror det vil bli en helt annen hverdag for det. Ja.
4: Men det her med attraktiviteten, at ungdommen vil søke på de her jobbene, for vi må bli få jobb i noe som er nytt og helt annerledes.
5: Ja, vi får jo håpe at det kan være et godt bidrag, fordi at vi, det vet vi jo nasjonalt, ikke minst, at vi mangler jo... masse fagfolk innenfor den sektoren der, og det blir ikke noe lettere, så det her kan være med på faktisk alt å gjøre Nordkapp kommune mer attraktiv i fremtiden. Så jeg tror ikke vi har noe alternativ. Vi må gjøre det beste ut av det, og når det gjelder tomta, så her er ikke andre alternativ. Vi må ta til takke med noe, som jeg sa inne her, Vestavind, det er en jævel, uansett hva siden det kommer ifra. Så, ja, jeg har sagt at bygg, men vi må også finansiere det på en skikkelig måte, at vi ikke blir drept i avgifter og skatter, eller at det alt annet forfeller.
4: Ja. Men så vet jo du, Werner, at vi var jo begge to veldig aktive i fotballen på 90-tallet, og vi fikk en kunstgressbane, og vi så hva det betydde for idretten vår, som vi var opptatt av, hva du? Og nå ser vi at vi får et svømmebasseng, men vi får ikke et konkurransebasseng. Tror ikke du svømmerne blir litt skuffet? For vi hadde jo vært tøft å vise frem et ordentlig svømmeanlegg og hatt konkurranser som lik linje vi har med turn og fotball.
5: Jo, altså, det er klart at man kan ønske den ene, og så kan man ha det andre i den andre handen og se hva man får best i ta. Nei, altså vi kan jo drive konkurranser i et fire feltbasseng. Ja. Og det blir 25 meter, og vi skal helt sikkert ikke arrangere noe EM og VM her, så jeg tror det vil være etterstekkelig. Vi må stikke fingeren i jorda og se hva muligheter vi har. Så sier det jo folk at de hadde bygd i Berlevåg svært, og i Vardø svært basseng. Men hvordan er de helse der? Nå kan vi kanskje slå to flue i samme smekken og få det her til.
4: Du har jo også vært aktiv kommunepolitiker, og er jo også med i partipolitikken, også i dag. Kanskje litt perifer, men du går nå på møtene hvertfall. Og vi vet jo at skal vi få det her til, så må vi begynne å spare før vi tar i bruk det nye bygget. Tror du vi forklarer det?
5: Ja, det ja, både og. Men vi må få også være villige til å gi avkall på noe for å få inntekter. Og da kommer ikke jeg bort ifra at hvis vi skulle bli valgt som kommune for vindmølle, så tror jeg vi må si ja til det. For et vindmølleprosjekt vil faktisk talt kunne betale hele gildet. Og det må vi også ta med oss. At vi må skaffe andre inntekter enn det vi har i dag, hvis vi ikke skal ende bankerott.
4: Ja. Men hvorfor havner vi bestandig i en sånn stedsdiskusjon på det her, så at noen vil ikke ha det på klubben, noen vil ha det på rådhusplass? Er det fordi at det er så enkelt å sette på corner og nøden og rundt omkring på kaféen, at det er derfor vi havner i den, og kanskje ikke om innholdet?
5: Ja, det kan være. De som hadde ordet i dag, og ikke var helt før det der. Det er jo folk som har meninger, og det synes jeg er greit at vi har meninger. Vi skal ha meninger både for og imot, og kunne holde det på det nivået. Men så må vi ha tillit til at de som nå skal ta det endelige avgjørelse, altså de politikerne som vi har valgt, at de gjør et fornuftig valg. Og det tror jeg de kommer til å gjøre.
4: Men hvis du får velge, Werner, hva rom vil du ha der nede på klubben? Vil du se mot Altsula og Lafjorden-området, eller vil du se østover mot Sværholt?
5: Jeg tror det faktisk talt jeg vil se vestover, eller sør-vestover, fordi at der har jeg i hvert fall sola. Jeg har ikke så veldig mye nordover og lite østover, men i hvert fall ikke nordover. Så jeg vil se mot vest og se innløpet til Hamna.
4: Teller Hurtigruten.
5: Ja, vet du hva som går på nord og sør. Og når man er gammel, så trenger man ikke så mye søvn. Man kan være oppe med morgens Hurtigruten også.
2: Nordkapp-region Havn eier Nordkapp kommune og driver det sammen med Porsanger kommune og Lebesby kommune. Men så er det sånn at det meste av eiendommene som Havna har i Nordkapp, de er organisert i et kommunalt foretak som heter Nordkapp Havn KF. Og det regnskapet skal hvert år opp til behandling i Nordkapp kommunestyret. Vi skal høre fra den behandlingen. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Og vi hører også styreleder i Havna, Lars Helge Jensen, Høyre.
6: Styret i Nordkapp Havn sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kroner null, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner null, og et investeringsregnskap i balanse fastsettes som Nordkapp Havn KF sitt årsregnskap for 2025. Nordkapp Havn KF årsberetning for 2025 tas til etterretning. Årsregnskap med noter, årsberetning 2025 oversendes Komrev Nord IKS. Årsregnskap med note og årsberetning for 2025 sammen med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Innstilling slutt, og ordet er fritt. Lars Helge Jensen.
7: Ja, ordfører. Det er Nordkapp Havn KF 2025. Regnskap er vel kanskje ikke det mest interessante. Det er jo et ender jo opp med et resultat som er likt samme årene, man går i null. Og det har jo sammenheng med at driften er jo IKS-et, og at i den selskapsavtalen man har, så skal IKS-et dekke renter og avdrag og kostnader, så derfor går det i null. Men det som kanskje er mest interessant med regnskapet, det er jo de bildene av de flotte flytebryggene i Honningsvåg og i Skarsvåg. Det er jo det som har vært de store investeringene i 2025. Og den ble jo meget, meget flott. Og de er jo også finansiert med støtte fra staten, da, at man har fått midler der. Så belastningen ble ikke så stor, og det er jo det i hovedsak som dreier opp investeringsrammen. Det er vel til sammen 22 millioner med drifter i 2025, og ser greit på det som har vært. Det er jo litt sånn, av og til så har vi jo havnet her, og så sier man også litt om IKS for å se sammenhengen, men det er vel gjerne i behandling av budsjettet vi har gjort det, så det kommer vi jo da tilbake til når den tid kommer.
6: De som støtter innstilling og behag å sitte i ro, de som imotviser ved stemmetegn, og da er det enstemmig vedtatt.
1: Det har i mange år vært samarbeid mellom kommunene, og de siste årene så har det vært et ekstra sterkt ønske om at samarbeidet skal gå over flere områder i kommunene Lebesby, Gamvik, Porsanger og Nordkapp. Og for flere år tilbake så ble man enige om at hovedansvaret for byggesaksbehandlingen skulle ligge i Lakselv, og så skulle man hjelpe hverandre sånn at man fikk mer orden på det her med byggesak. Men det har ikke fungert i det hele tatt, og dermed så må man si opp en avtale og så begynne på nytt igjen for å se om hvordan kan vi jobbe bedre med det her for å få det til å fungere i fremtiden. Og det vedtaket må gjøres i kommunestyrene alle sammen, likelydende vedtak, og alle må si opp den samme avtalen for at man skal kunne komme videre. Og det har man nå gjort i Nordkapp kommune.
6: Oppløsning av grunnavtale om kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark og samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap for Midt-Finnmark plan, bygg og eiendom. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Nordkapp kommune tilslutter seg. Punkt 1. Utreden av grunnavtale om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark. Og punkt 2. Oppløsning av samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap for Midt-Finnmark, plan, bygg og eiendom. Med øyeblikkelig virkning. I medhold av kommunelovens paragraf 28-1 og punkt 3. Fortsatt aktiv avsøkning av mulighetene for tjenestesamarbeid mellom to eller flere kommuner der det er hensiktsmessig. Innstilling slutt. Jeg har ikke tenkt på innledning på denne saken, men den legges frem for alle fire kommunestyrene i Midt-Finnmark-samarbeidet, sånn at vi kan fatte likegyldige vedtak. Trude Engen?
8: De her samarbeidene i Midt-Finnmark er jo som følge av at vi gjennom kommunereformen avstod fra å slå sammen og bli utfordret på å finne samarbeid på tvers av kommunegrensene. For å sikre faglighet og for å sikre gode tjenester til innbyggerne våre. Og så er jeg jo glad for å se at Midt-Finnmark barnevern jobber på for å få til det de tenker.

0: består av kommunedirektørene. Og vi hadde jo pekt ut en del samarbeid vi skulle ha, som også var grunnlag for skjønnsmidler fra statsforvalteren, spesielt på planområdet da. Der har man ikke lyktes til å få til et samarbeid. Av ulike årsaker. Det ene er at i arbeidsgrupper som består av kommunedirektørene har det vært stor utskiftning i flere kommuner. Man klarer ikke å skape stabilitet. Og så tror jeg også på planområdet så var vi litt på forskjellig nivå hvor langt vi var kommet. Noen var kommet ganske langt, noen var ikke kommet i gang. Blant annet så har vi som kommune hatt en veldig stor innsats for planarbeid i denne perioden, som gjorde at vi ble ulike. Mitt bidrag inn til mitt Finnmarkssamarbeid har hele tiden vært at jeg mener at vi må starte der vi er like. Altså på økonomi, lønn, IKT, regnskap og budsjett. Altså der vi gjør samme jobben, og der vi er like. Og det tror jeg kommunedirektørkollegiet nå diskuterer. Men vi er nødt til å stoppe opp og gjøre nye vurderinger på hvor vi kan samarbeide og hvordan vi skal samarbeide, og så er det nødvendig å gjøre det grepet vi gjør i dag for å komme i posisjon til å etablere nye samarbeid. For det er interesse om samarbeid fra flere av kommunene i dag. Takk. Da kan vi gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
1: Nordkapp kommunestyre fikk en lang orientering fra leder av Midt-Finnmark barnevernstjeneste under det siste møtet før sommerferien, Anette Haugli.
2: Vi har fått inn veiledningsteamet fra Bufdir for å styrke ledelsen, systemer og arbeidsformer. Og jeg kommer litt tilbake til hva det innebærer etterpå. På slutten av året så fikk vi en oppsigelse fra Gamvik kommune på samarbeidsavtalen. Men tenker at det fortsatt er en tjeneste i god utvikling og som har en høy faglig kompetanse. Ved utgangen av 2025 så var vi 18 årsverk i tjenesten. Barnevernsleder, merkantil, 3 teamledere og 13 barnevernskonsulenter. Fra 1. juli 2026 så skal det være bare 16 årsverk i tjenesten. Vi har nedbemannet tjenesten etter oppsigelsen fra Gamvik. Vi har hatt utlysninger og ga tilbud om 3 vikariat. Men vi har ikke klart å tilsette i mer enn ett av de vikariatene. Så i realiteten vil vi være 15 årsverk fra sommeren 2026. 10 av de ansatte sitter nå på kontoret i Porsanger, 3 sitter på kontoret i Lebesby, 2 sitter på kontoret i Nordkapp Honningsvåg. Og det ser ut som at vi vil ha en vakanse hvis ikke det skjer noen endringer der da. Som jeg nevnte i sted, så var det et høyt sykefravær. Og det her gjorde at vi sto med ganske store utfordringer når vi kom over i 2025. Vi hadde en høy saksmengde, og vi fikk også sykefravær i ledelsen. Og det her medførte at vi ikke klarte å holde en god nok kommunikasjon, rapportering og dialog med samarbeidskommunene. Rapporteringsmøtene som vi hadde satt opp, de utgikk. Tilstandsrapporten ble jo veldig forsinket, den ble jo ikke lagt frem før helt på slutten av året i fjor. Og det her er på en måte en direkte konsekvens, særlig av fraværet som ble i barnevernsledelsen. Og Katrine har, som dere kjenner som teamleder for tiltak og som har ansvar for Nordkapp kommune, hun har satt i gang et godt system nå med faste rapporteringsmøter mellom kommunalledere, teamleder og barnevernsleder etter kvartalsrapportering og etter faktureringen. Og vi prøver å sende ut faktura så snart som mulig når alle fakturer som tilhører kvartalet er anvist. Og vi venter på at vi får alle fakturene for å unngå en etterfakturering. Så det er veiledningsteamet fra Bufdir. Dette er et tilbud som Midt-Finnmark barnevernstjeneste fikk gjennom statsforvalter på grunn av at vi var en ny interkommunal tjeneste. Vi hadde bemanningsutfordringer og et krevende samarbeid med enkelte av kommuneledelsene. Så vi har fått 2 veiledere som skal følge oss da fra 2025 til 2027. De skal bidra til å styrke ledelsen i barnevernstjenesten. De skal også bidra til at det skal bli en god og gjennomgående ledelse i alle kommunene. De er med å bidra til å få systemer og arbeidsformer som er tilpasset utfordringer.

0: utfordringene akkurat våre tjeneste har. Vi har fysiske og digitale samlinger med de to veilederne. Og administrativ og politisk ledelse inviteres inn i de møtene. Og så vil jeg bare si vi har jo gjort en sånn midtveis evaluering, og der vi også har sagt noe om at vi har følt at det har vært litt sånn manglende interesse fra kommuneledelser. Og det her gjelder jo alle fire kommunene, så jeg vil bare si at Nordkapp har vært godt representert og har vært engasjert i det her arbeidet, sånn at det er sagt. Men det er barnevernstjenesten sitt ansvar å involvere øvrig ledelse. Så vi skal bli bedre på å sende ut informasjon til både administrativ og politisk ledelse. Vi skal invitere til møter og gi god informasjon i forkant av de møtene, sånn at man kan forberede seg. Og at det kan bidra til at man som kommuneledelse kan engasjere seg i det arbeidet som gjøres. Det er viktig at kommuneledelsen er med og styrer sitt eget barnevern. Og det har vært nødvendig med en forventningsavklaring. Skal vi gå litt over til hvordan det ser ut i kommunene? Det er generelt en lav barnebefolkning i alle våre fire kommuner. Nordkapp har en barnebefolkning på 14,1%. Det er også en høyere andel av befolkningen som ikke har utdannelse utover grunnskole. I Nordkapp har 66,1% av befolkningen utdanning utover grunnskole. Og med unntak av Porsanger så ligger alle kommunene i vårt samarbeid høyere enn landet for øvrig, og også fylket, på andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette er tall fra 2024, det er ikke nyere tall på det. Og der viser det at Nordkapp har, altså 13% av barnebefolkningen i Nordkapp, lever i det som defineres som lavinntektsfamilier. Bekymringsmelding og undersøkelse, her ser vi forhold til barnebefolkning. Midt-Finnmark barnevernstjeneste ligger over landsgjennomsnittet på bekymringsmeldinger, men vi ligger litt under fylket. Nordkapp har 6,3% bekymringsmeldinger i forhold til barnebefolkning. Når det gjelder antall undersøkelser, så ligger vi over både landet og fylket. Nordkapp har, altså 7% av barnebefolkningen, har hatt undersøkelse i 2025. Så ser vi at tallene på undersøkelser blir høyere enn bekymringsmeldinger. Og det er fordi at en del av de meldingene er mottatt på slutten av 2024, og dermed konkludert i 2025. Vi har også en høyere andel med tiltak, altså barnevernstiltak, sammenlignet med fylke og landet. Vi tenker at dette kan ses litt i sammenheng med den bakgrunnsinformasjonen. Og så vil vi jo understreke det her med viktigheten av forebyggende arbeid og tidlig innsats. For denne oppvekstreformen skal føre til at kommunen skal ta et større ansvar, og at det skal føre til færre tiltak gjennom barnevernstjenesten. Vi ser jo en nedgang i tiltak fra 2024 til 2025. Og at forebyggende arbeid i kommunen er veldig viktig for at andel barn med tiltak gjennom barnevernstjenesten skal reduseres. Nordkapp har jobbet veldig målrettet med dette, og det er veldig, veldig positivt at forebyggende plan er vedtatt. Og jeg skulle gjerne hatt Katrine med i dag, som har vært med i det arbeidet, som kunne sagt på en måte enda mer om det. Men den styrkingen som dere har hatt av tverrfaglig samhandling mellom skole og med skole og barnehage er veldig bra. Og det at de samarbeidsstrukturene er reetablert kommer til å få en veldig positiv effekt. Det er sånn at barnevernet skal være toppen av en pyramide. Vi skal være spesialisert. Så skal den andre hjelpen gis i andre deler av kommunen. Og BTI-modell som dere nå innfører, det er en veldig god måte å bidra til god hjelp og oppfølging og kunne fange opp barn tidlig, altså barn med hjelpebehov da. Vi i barnevernstjenesten jobber med det å avslutte barnevernstiltak i riktig tid. Når man har oppnådd et mål, så skal sakene avsluttes. Så dette er et arbeid vi på en måte i ledergruppa jobber med oppimot de sakene vi har. Det samme gjelder for ettervernstiltak for ungdom som er mellom 18 og 25 år. De skal gradvis trappes ned for å sikre en god overgang til voksenlivet. Og vi må se på hvis det er ungdom som vi ser kommer til å ha behov for hjelp fra andre instanser eller andre tjenester utover fylte 25 år, så skal vi sørge for å få den overføringen til de andre tjenestene i god tid. Alle vakante stillinger ble jo besatt sommeren 2025, og vi hadde ingen innleide vikarer fra august og ut året. Og det selv om vi hadde et høyt sykefravær egentlig gjennom hele året. Sykefravær var også med å skape ustabilitet I ledelsen. Og det ble nødvendig å konstituere barnevernsleder for en periode for å stabilisere tjenesten. Og vi måtte da også konstituere en inn som teamleder ved at konstituert barnevernsleder måtte gå ut av den rollen. Vi har en høyere bemanning per 1000 barn enn landet og fylket. Dette nødvendig. Vi har store avstander I våre tjeneste og bruker en del tid på reising. Den enkelte ansatte må ha færre saker enn kanskje I andre tjenester, fordi at man bruker en del tid på reising. Men vi har veldig god kvalitet. Vi har en stor faglighet. Og jeg tenker at dette kjempeviktig for små kommuner. Det at vi kan være en større tjeneste gjør at vi kan sikre lovkrav og kvalitet. Og det at man et større fagmiljø bidrar til å gi en bedre kvalitet på tjenesten. Vi har hatt noen fristbrudd I undersøkelse I første halvår 2025. I andre halvår hadde vi ingen fristbrudd. Tiltaksplaner for barn det vi veldig fornøyd med. 100% på første halvår I fjor og 97,7% andre halvår. Det med tiltaksplaner har vært en utfordring I barnevernstjenesten, så vi har jobbet veldig målrettet med å sikre at alle barn med hjelpetiltak har en tiltaksplan. Og så ser vi I statistikken at det en feil på tall, på evaluering av tiltaksplan, oppfølging av barn I fosterhjem og tilsynsbesøk. Der viser ikke statistikken riktige tall. Og her vi I kontakt med Bufdir, altså barnevernsregisteret på. Vi har ikke klart å finne ut hvorfor fagsystemet rapporterer feil på det. Men derfor så ser tallene dårligere ut enn de opprinnelige Fagsystemet sine tall viser at det var 12,2% som ikke hadde fått evaluert tiltaksplan innen frist ved utgangen av 2025. Den viser at alle barn I fosterhjem hadde fått alle oppfølgingsbesøk I henhold til lovkrav oppfylt I fjor. Men tilsynsbesøk av tilsynsfører ikke I henhold til lovkrav. Der det 40% av barn I fosterhjem som ikke har fått lovpålagt tilsyn. Det kan være ulike årsaker til det. Det mange ungdommer spesielt som ikke ønsker å få tilsynsfører på besøk. Det kan være vanskelig for noen fosterhjem å finne tid. Men det her allikevel veldig viktig for rettssikkerheten til barn som under våres omsorg. Så det her følger vi opp videre. Økonomi. Vi har feil I tallene på administrative utgifter, som igjen gir utslag da på utgifter per barn for Nordkapp og også for hele Midt-Finnmark. Jeg har fått beskjed om at det blir rettet opp og at vi kommer til å få riktige tall for det her på høsten 2026. Det veldig utfordrende å budsjettere riktig for barnevernstjenesten, og særlig når det gjelder tiltak. Tiltak som startes eller avsluttes I løpet av et år kan gi store utslag, altså begge veier da. Og når vi lager et budsjett, så kan vi kun lage for de faktiske tiltakene. Og et barnevernstiltak kan gjøre jo også utslag på administrative utgifter I forhold til reiser og den type ting med oppfølging. Og så ser det ut som at man har en veldig stor økning I utgifter til barnevern. Men frem til 2022 så fikk kommunene refundert utgifter fra Bufetat. Det vil si at man kun betalte egenandel for tiltak. Fra 2022 så måtte kommunene fullfinansiere alle tiltakene selv, og midlene kom over rammet. Og det som noen kommuner kan merke noe på, det for eksempel fosterhjem som man fikk gjennom privat leverandør, der man fikk refundert alt utover egenandel fra Bufetat, hvor da kommunen måtte betale hele beløpet selv. Og så det sånn, det ikke til barnets beste å måtte bytte fosterhjem eller omsorgsbase av økonomiske hensyn, og dermed så man på en måte en økning av utgifter på barnevernstiltak etter det. Det positive at vi har redusert administrative kostnader I første kvartal for 2026 sammenlignet med 2025. Det har blitt gjort et systematisk arbeid med å redusere utgifter. Blant annet det her med utgifter til leiebil, man har gjort noen grep der, man har leid brukt bil, prøver med samkjøring og ulike tiltak innad i tjenesten. Vi har ikke hatt innleide vikarer I første kvartal 2026. Det er innført rutiner for overtid, noe som har medført både reduserte utgifter, men også det at de ansatte får en mindre belastning. Og så er det gledelig at vi endelig får leasingbiler. De er klar for levering 31. oktober i år, så det blir 4 biler i tjenesten, og en av de bilene skal stå i Nordkapp. Så har vi jo, som nevnt innledningsvis, fått den oppsigelsen av samarbeidsavtalen fra Gamvik. I oppsigelsen så ønsker Gamvik kommune en kortere oppsigelsestid. Og Midtfinnmark barnevernstjeneste forberedte seg på det. Man sendte et forslag på ulike datoer som de kunne tre ut. Og vi gjorde også grep i forhold til å bemanne ned. For det skulle tilpasses en saksmengde for 3 kommuner. Og vi fikk en naturlig nedbemanning ved at vi fikk oppsigelser. Og dermed så er vi allerede redusert. Det vil si nå med utgangen av juni så har de 2 stillingene som egentlig knyttes til Gamvik sluttet i tjenesten. Og vi har fortsatt ingen dato for utredelse. Så nå står vi med veldig store bemanningsutfordringer, fordi at vi har ansatte nok til å ha saker for 3 kommuner, men vi gir fortsatt tjeneste til barn og familier i Gamvik. Dette har resultert i at vi har vært helt nødt til å leie inn eksterne konsulenter, fordi at ikke vi ikke har klart til å rekruttere inn i de vikariatene vi har lyst ut. Og dette kan føre til økte kostnader for alle kommunene i samarbeidet i 2026. Det er åpnet for at vi kan prøve å få i tilbud om en fast stilling til for å unngå videre økte kostnader i forhold til eksterne konsulenter. Ja. Vi håper jo det at de administrative kostnadene vil være redusert fra 2027 når på en måte tjenesten er stabilisert og vi har en bemanning som er tilpasset saksmengde eller antall kommuner. Da. Veiledningsteamet er godt inne og bidrar til å styrke ledelsen. Og vi jobber med det å ha den gjennomgående ledelsen fra øverste kommuneledelse og til barnevernsledelsen. Og vi har jo jobbet med strategihus, og det er det som også styrer oss videre i arbeidet vårt. Så her har hele våres tjeneste vært med på det arbeidet. Og vi har fått i gang gode prosesser med kommunalledere i Porsanger, Nordkapp og Lebesby for at barnevernstjenesten skal bidra inn i det forebyggende arbeidet i alle kommunene. Vi har gjort noen forventningsavklaringer på det, og tenker at det er en styrke for oss videre. Her er da strategihuset til Midt-Finnmark barnevernstjeneste. Hovedmålene som er satt er at vi skal ha et moderne barnevern med god kvalitet. Vi skal ha et tillitsskapende samarbeid. Vi skal ha en ansvarlig og utviklende ledelse, og vi skal ha stolte ansatte som er glad i jobben sin og trives. Så det her skal vi jobbe etter og ha tiltak for å prøve å oppnå de målene. Da. Akuttberedskapen er nå felles for alle kommunene. Det er ikke alle ansatte som deltar i ordningen. Man må ha en viss erfaring og kompetanse for å kunne gå i akuttberedskap. Foreløpig er det frivillig å delta i den ordningen, og det kommer vi til å fortsette med så lenge vi har ansatte nok til å fylle de vaktukene. Det er krav til å ha en barnevernfaglig kompetanse på telefon, kunne veilede og koordinere. Og så skal vi rykke ut hvis det er en akutt situasjon der et barn blir vesentlig skadelidende, eller at et barn står uten omsorg. Og så har vi rekruttert ressurshjem. Ressurshjem er jo det som også kan kalles for beredskapshjem, men vi har valgt å kalle det for ressurshjem i våre tjenester. Det er hjem som står klar til å ta imot barn på kort varsel, sånn at de kan få lov til å bli plassert i sitt nærmiljø når det er for kortere perioder. I dag har vi 2 hjem i Porsanger, og vi ønsker jo veldig gjerne å klare å få ressurshjem både i Nordkapp og i Lebesby. Og det er jo særlig viktig når vi kommer til vinteren, og det kan være utfordrende med været, og det for oss å komme frem dersom det oppstår en akutt situasjon. Når det gjelder forebyggende arbeid, så jo det litt ulikt hvor langt den enkelte kommune kommer med I forhold til arbeidet opp mot oppvekstreformen. Men det jo kommunens ansvar, det kommunens barn. Og vi ønsker veldig gjerne å bidra inn I det her arbeidet på systemnivå. Vi tenker at det å ha et godt samarbeid på tvers av tjenester, men også sektorer, en forutsetning for at vi skal kunne lykkes med det forebyggende arbeidet. Og jeg nevnte jo litt I sted rundt Nordkapp sitt arbeid der. Nasjonalt forløp for barnevern noe som lovpålagt. Det et samarbeid mellom Bufdir og helsedirektoratet. Det man skal her sikre en kartlegging og utredning av barns helse. Man vet at barn innunder barnevernet har større helseutfordringer enn andre barn. Vi I barnevernstjenesten skal alltid vurdere nasjonalt forløp på saker vi har. Både undersøkelser, men også andre saker skal det vurderes. Dette kommer vi til å starte med å implementere I Nordkapp fra høsten I år. Vi kommer til å overføre praksis, for vi har kommet I gang med det ganske ferskt, men vi har kommet I gang med det I Porsanger, og skal da starte opp med det I Nordkapp, men tilpasse det ut fra Nordkapp kommune. Da. Og det vi I barnevernstjenesten som inviterer til et dialogmøte da, med helsetjenester, og også tannhelsetjeneste I Nordkapp kommune, som da blir en slags sånn oppstart, der man får mer informasjon om hva det her for noe, og hvor vi går I et samarbeid for å finne ut hvordan vi skal løse det I Nordkapp kommune. Utfordringsbildet vårt nå jo særlig det her, altså det med de arbeidsmiljøutfordringene. Hemis gjorde en kartlegging våren 2025, og har kommet med en del forslag om tiltak. Vi har satt I gang med tiltak, og det utarbeidet egne kjøreregler for arbeidsmiljø som gjelder alle I tjenesten. Det blitt en bedring, men vi ser at det fortsatt noen utfordringer I arbeidsmiljøet, så her må vi fortsette med det arbeidet. Og sykefravær jo den andre utfordringen vi ser vi har. Det utfordrende å klare å fordele de ressursene vi har. Selv om ikke sykefraværet alarmerende høyt nå, så har det vært det I fjor. Og så står vi også med på en måte en lavere bemanning. Og vi tenker at det en risiko for mer sykefravær når det blir større belastning for de som igjen på jobb. Så hadde vi en felles samling her I mai, og så da ba jeg om ansatte at de skulle komme med noen tilbakemeldinger om hvordan de opplever ting akkurat nå. De opplever at kjørereglene for arbeidsmiljøet et veldig godt tiltak. De synes at de fysiske samlingene som vi har som tjeneste viktige for både det faglige og sosiale, og at det skaper et samhold. De ønsker veldig gjerne en jevnere fordeling av ansatte på alle kontor. De opplever at det litt størselig å være to og tre på kontorene I Lebesby og Nordkapp og skulle ønske at det hadde vært et større miljø. De ønsker å få et trygt arbeidsmiljø som basert på tillit, og så ønsker de at vi som ledere mer ute på alle kontor. Og så har de en bekymring for medbelastning når det sykefravær, altså medbelastning på de som igjen på jobb. Her det vi kommer til å jobbe med videre. Det kompetanseheving I tjenesten. Det med å gjenoppta arbeidet med å rekruttere oppdragstakere og klare å få I gang tiltak I barnets nærmiljø. Det et arbeid som var påbegynt, men som har ligget litt nede på grunn av særlig sykefravær I ledelsen. Og så ønsker vi å jobbe mer systematisk med sykefraværet, og jobbe videre med arbeidsmiljøet, stabilisere ledelsen og gjenoppbygge en trygghet I ansattgruppa. Og så vil vi prøve å tilpasse og bidra godt inn I det forebyggende arbeidet I alle kommunene. Og jeg tenker vi hadde et møte på mandag på midtveissamlinga på Gardermoen, sammen med veiledningsteamet og kommunallederne I Nordkapp, Lebesby og Porsanger, og synes det ble en veldig god start og et veldig godt møte. Og vi har laget en plan for videre samarbeid og både arbeide I alle kommunene videre.
1: Mer om det her I vår neste sending. Et flertall I Nordkapp kommunestyret sa I forrige uka nei til å utvide skjenketiden om natta sånn at man kunne skjenke til klokka 9 om morgenen, sånn som kommunedirektøren foreslo. Vi skal gå inn I skjenkedebatten. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet.
2: Ja, jeg synes det veldig god argumentasjon fra dem som har vært oppe og full respekt for det. Det er ikke tvil om det. Og, dere vet, sånn her blir det jo når det dere kaller Tutti Frutti-gjengen finner sammen med Hubba Bubba-gjengen fra Blått, sier så kan det nå bli litt sånn, det litt urettferdig at de lar det trusse ned, at vi må ta de avgjørelsene. Men det nå så. Ja, alkohol og idrett, nei, jeg enig med Trude, det fullstendig at det ikke har noe å henge ihop. Og det mener vi i Norge, med stor del av andre i verden tenker annerledes. Så jeg tror vi skal huske at vi jo en turistkommune, og at vi kan kanskje ta det på alvor. Og at vi har mange besøkende, vi har mange som jobber på sommer som ikke har tilgang til fotball-VM på lagunen eller andre plasser de bor. Det har veid litt tungt for meg. Så jeg ikke helt uenig med Høyre heller at vi sier ikke at dere skal, men vi sier at dere kan. Og så det relativt strengt regulert, sånn at jeg nå også i tenkeboksen, men jeg tror ikke jeg finner meg selv i denne her, så jeg tror jeg stemmer for.
3: Da det Hans Arvid Hansen.
4: I Norge det sånn at det forbudt med servering av alkohol på idrettsarrangement. Og jeg støtter helt og fullt ut det hun har sagt til gruppelederen vår, om at ungene våre er det viktigste vi har. Fotball-VM var ikke i 3 uker, men i 5 uker. Og jeg ser jo med gru på at folk kommer fra pub klokka 9 om morgenen, og hvor ungene er ute og leker. Jeg har til og med vært med ganske, når jeg har vært med i kommunestyret tidligere, så har jeg vært ganske restriktiv med meg selv når det gjelder alkohol. Jeg har til og med vært med på bestemt at vi skulle ha en alkoholfri mandag. Vi prøvde det også. Så jeg kommer til å stemme med henne, Stine Marie. Jeg synes at vi skal holde de skjenkene vi har, og hvis folk har behov for å ta seg en øl når de skal se kamp, så kan de gjøre det hjemme. Og når det gjelder turister, så hold ikke argumentet, Ole Håvard. Sendingen går på NRK og TV2. Det er ikke betalkanaler, så du kan se fotball hvor du vil. Du trenger ikke å gå ut og drikke øl for å se det. Så jeg synes at kommunestyret skal være restriktiv og si nei. Og så reagerer jeg jo på innstillingen hvor man sitter klokka 9 om morgenen. Jeg vil jo se den typen som kommer ut av puben klokka 8 om morgenen og setter kamp hele natta. Du kan ha sett mye av den kampen, for å si det sånn. Takk.
3: Yngve Kristiansen, neste taler.
5: I denne saken om utvidet skjenketid så stiller vi som gruppeleder inne på fritt, som i de fleste andre saker i SVs forsamling. Så også her, ja. Og om noen få timer, som representant Brøyre var inne på, så er det straks i gang med fotball-VM. Fotballfest, folkefest, for noen fyllefest. Det blir ikke fyllefest ute på uteplasser. De er ansvarlige og sørger for det at folk bortviser som de skulle ha fått for mye, eller i hvert fall nektet servering. Jeg er ikke så bekymret for det. Det er også positivt at det legges opp til å kunne servere innendørs og til dem som viser kamper. Men vi er allerede

0: Og at de, så jeg lurte på om det kunne vært et alternativ da, også. Og så skjenkes det opp klokka 6 og ikke klokka 9.
1: Takk for det. Da forstår jeg da at det kommer inn et forslag om det. Jeg har også registrert at andre kommuner har gjort det. Da antar jeg at det kan gjøres. Etter kommunikasjonen, det nikkes her, ja. Ja. Så da må det eventuelt leveres et forslag på det. Stine Marie Strifeldt.
2: Som jeg egentlig redegjorde i mitt innlegg i sted, så kommer jeg ikke til å støtte noen andre forslag. Det er det ene. Og så vil jeg bare presisere det en gang til. Og så beklager jeg at jeg sa 3 uker. Jeg måtte spørre om Chris Thomas sa 3 uker på fotball-VM. Ja, det gjorde jeg. Men det er jo ikke 3 uker. Det er jo faktisk 2 uker lengre enn det er også. Det er 5 uker vi snakker om, og altså det. Derfor så står det stødig i mitt innlegg og min mening på det her.
1: Det er kommet inn et tilleggsforslag. Kommunedirektørens innstilling, de forholder seg i ro. De som er imot, viser ved stemmetell. Da falt kommunedirektørens innstilling. De som støtter tilleggsforslaget, de behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmet dem. Da falt også det forslaget mot 12 stemmer.
3: Har du festivalgjester på besøk? Få dem med til å spille radiobingo i kveld klokka 21.00. Du og festivalgjestene kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 45 000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er 52 000 kroner, og vi spiller om 48 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinnerne for en uke siden, onsdag 10. juni, var Torunn Samuel.

nærmere, men alt står og faller på at vi klarer å finansiere driften av det i fremtiden, sier en av deltakerne på møtet, Werner Hansen, til Radio Nordkapp. Det var 70 gjester på fotballgruppas feskebord hos Corner tirsdag kveld. Det ga 28 000 kroner i klubbkassa. Nestleder Thomas Hansen forteller at han er fornøyd. Penger blir brukt til aktivitet for barn og unge. Fotballgruppa

0: Til tross for utfordring med sykefare og vær, arbeidsmiljø og Gamvik sitt varslet uttrekk fra samarbeid. Jeg glad for at Midt-Finnmark barnevernet der og fungerer, særlig i akutte situasjoner hvor man avhengig av faglig kompetanse, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret. Kommunestyret i Nordkapp går inn for å si opp grunnavtalen om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark og oppløse samarbeidet for plan, bygg og eiendom med umiddelbar virkning. Samtidig vil kommunene fortsette å utrede nye former for samarbeid med andre kommuner der det er hensiktsmessig. Vi er nødt til å stoppe opp og gjøre en ny vurdering på hvor vi kan samarbeide og hvordan vi skal samarbeide, sa ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i kommunestyret. Finnmark fylkeskommune har lyst ut stillingen som fylkeskoordinator for modulstrukturert videregående opplæring for voksne i nettskolen Finnmark. Arbeidsstedet er Alta, Kirkenes, Hammerfest eller Honningsvåg, ifølge utlysningen. Søknadsfrist er satt til 30. juni. En mann bosatt i Nordkapp har ikke godtatt boten på 10 000 kroner etter at påtalemyndighetene mener han bevisst utover enhver rimelig tvil har slått ei dame i ansiktet. I retten vil påstanden bli en bot på 12 000 kroner. Rettssaken skal være i Vestre Finnmark tingrett 7. september. En mann i Havøysund er tiltalt for trusler. Mannen er blant annet sagt en annen mann: «Jeg skal skyte deg i hodet», en trussel som kom i oktober 2025. Man er også tiltalt for å prøve å kjøpe 55 gram cannabis gjennom en forsendelse til postboksen. Han skal også ha tatt varer fra en butikk uten å betale for seg. Rettssak 8. juli i Vestre Finnmark tingrett. Oppdrettsnæringen oppleves som en av de største truslene blant fiskere i Nord-Norge. Mange er redd for at de lokale fiskerne vil bli borte for godt. Det viser en publisert studie basert på data fra 360 fiskere. Deltakerne ble spurt om hvilke tre utfordringer som er størst for fiskerne både i dag og om 30 år. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, onsdag 17. juni. Honningsvåg 7 grader, nordvestlig laber bris 7 meter per sekund. Meham 8 grader, nordvestlig laber bris 6, Fruholmen 7 grader, nordvestlig frisk bris 8, Lakselv 9 grader, nordvestlig frisk bris 9, Karasjok 8 grader, nordlig lett bris 4, Hammerfest 7 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 16,4 grader, målt i Karasjok tirsdag før klokka 17. Mest nedbør i Meham onsdag før klokka 8 i morges med 0,3 millimeter i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, nordvestlig liten kuling utsatte plasser. Langs kysten i øst, stiv kuling. Skya, i øst regnbyger. Kan hende med torden. Torsdag, nordvestlig frisk bris. Liten kuling langs kysten i øst. Stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk. Minkende fra torsdags formiddag. Skya og lett regn i øst. Fra om formiddagen, lettere skydekke og mye pent vær. Mer skya langs kysten i øst. Fredag, bris av skiftende retning. Forbigående sørøstlig, frisk bris, liten kuling langs kysten om ettermiddagen. Lettere skydekke og pent vær i morgentimene. Fra formiddagen tilskyende og forbigående regn fra sør-vest.
1: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den Norske Turistforening. Aktiv Sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Nordkapp-festivalen er godt i gang. I Radio Nordkapps sending i festivaluka skal vi gå gjennom festivalprogrammet. Men hele programmet ligger i det digitale festivalmagasinet. Endring og oppdateringer finner du på festivalsiden på radionordkapp.no. Nordkapp-festivalen er også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkapp.no. Husk at dette innslaget er en redigert utgave av festivalprogrammet. Les det digitale festivalmagasinet. I dagens innslag skal vi gå gjennom programmet for dagen i dag, og dele av morgendagen. Vi er inne i et rolig festivaldøgn før det tar av til helga. I dag klokka 19.30 i kinoen, når ungdomstiden møter dagens utfordringer. Husk at uteplassene er åpen, og det er VM i fotball. I morgen klokka 10 i kinoen for skolen, når ungdomstiden møter dagens utfordringer. Resten av programmet for morgendagen i morgendagens sending. Husk at festivalprogrammet ligger på nett. Les det digitale festivalmagasinet.
1: I denne sendingen skal vi høre mer fra informasjonsmøtet på kinoen om helsehuset på Klubbskjæran. Vi skal få mer fra kommunestyrets forhandlinger.
2: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
3: I årene som kommer så vil det bli flere eldre, og så vil det bli færre yngre. Totalen av innbyggere her vil være ganske lik det som den er i dag.
4: Omlag 30 personer var møtt frem på folkemøte mandag ettermiddag kveld på kinosalen for å høre om det nye helsehuset på klubben. Og mange tok ordet og ble fascinert av de flotte illustrasjonene vi fikk på helsehus og basseng på klubben. Og Werner Hansen, du har jo vært en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet i masse år. Hvor nær tror du vi er et nytt helsehus og svømmebasseng?
5: Ja, altså, jeg tror at vi har i hvert fall ikke vært nærmere, men det hele å bunne ut i det er at vi klarer å finansiere det og klarer å leve med det, ikke minst at vi har økonomi til å drifte det her i fremtiden. Så jeg tror vi er så nært nå som vi aldri har vært, og hvis vi ikke får det til nå, så tror jeg det kommer ikke jeg til å få oppleve det, at det blir noe nytt helsehus.
4: Ja. Nei, for hvis vi først tenker på hvordan situasjonen er i dag, vi er spredd over mange lokaliteter, du er nabo til en av dem, det gamle hjemmet, vi har parken, vi har sykestua, vi har ting rundt omkring i kommunen. Klarer du å se den enorme effekten vi kan få, å samle nesten 15 etater under samme tak?
5: Nei, altså, nå kan jeg veldig lite om det her, men jeg kan tenke meg at det må bli brukbare summer, som, og ikke minst for de ansatte som blir i all hovedsak lokalisert under samme tak, og det som betyr for dem også at arbeidsvilkårene vil bli helt annerledes enn de er nå. Du slipper i den grad som du nå ute i vind og vær, og du må snefokke og alt sammen. Man må jo allikevel det, for det er jo noen som bor hjemme da, men jeg tror det vil bli en helt annen hverdag for det. Ja.
4: Men det her med attraktiviteten, at ungdommen vil søke på de her jobbene, for vi må bli få jobb i noe som er nytt og helt annerledes.
5: Ja, vi får jo håpe at det kan være et godt bidrag, fordi at vi, det vet vi jo nasjonalt, ikke minst, at vi mangler jo masse fagfolk innenfor den sektoren der, og det blir ikke noe lettere, så det her kan være med på faktisk alt å gjøre Nordkapp kommune mer attraktiv i fremtiden. Så jeg tror ikke vi har noe alternativ. Vi må gjøre det beste ut av det, og når det gjelder tomta, så her er ikke andre alternativ. Vi må ta til takke med, og som jeg sa, inne her, Vestavind, det er en jævel, uansett hva siden det kommer ifra. Så, ja, jeg har sagt det at bygg, men vi må også finansiere det på en skikkelig måte, at vi ikke blir drept i avgifter og skatter, eller at det alt annet forfeller.
4: Ja. Men så vet jo du, Werner, at vi var jo begge to veldig aktive i fotballen på 90-tallet, og vi fikk en kunstgressbane, og vi så hva det betydde for idretten vår som vi var opptatt av, hva er du? Og nå ser vi at vi får et svømmebasseng, men vi får ikke et konkurransebasseng. Tror ikke du de svømmerne blir litt skuffet? For vi hadde jo vært tøft og vist frem et ordentlig svømmeanlegg og hatt konkurranser som lik linje vi har med turn og fotball.
5: Jo, altså det er klart at man kan ønske den ene, og så kan man ha det andre i den andre handen og se hva man får mest i ta. Nei, altså vi kan jo drive konkurranser i et fire feltbasseng. Ja. Og det blir 25 meter, og vi skal helt sikkert ikke arrangere noe EM og VM her, så jeg tror det vil være tilstrekkelig. Vi må stikke fingeren i jorda og se hva muligheter vi har. Så sier det jo folk at de har bygd i Berlevåg svært, og i Vardø svært basseng. Men hvordan er de helse der? Nå kan vi kanskje slå to flue i samme smekken og få det her til.
4: Du har jo også vært aktiv kommunepolitiker og er jo også med i partipolitikken også i dag. Kanskje litt perifer, men du går nå på møtene hvertfall. Og vi vet jo at skal vi få det her til, så må vi begynne å spare før vi tar i bruk det nye bygget. Tror du vi forklarer det?
5: Ja, det ja, både og. Men vi må få også være villige til å gi avkall på noe for å få inntekter. Og da kommer ikke jeg bort ifra at hvis vi skulle bli valgt som kommune for vindmølle, så tror jeg vi må si ja til det. For et vindmølleprosjekt vil faktisk talt kunne betale hele gildet. Og det må vi også ta med oss. At vi må skaffe andre inntekter enn det vi har i dag, hvis vi ikke skal ende bankerott.
4: Ja. Men hvorfor havner vi bestandig i en sånn stedsdiskusjon på det her? Så at noen vil ikke ha det på klubben, noen vil ha det på rådhusplass. Er det fordi at det er så enkelt å sette på corner og nøden og rundt omkring på kaféen, og at det er derfor vi havner i den, og kanskje ikke om innholdet?
5: Ja, det kan være. De som hadde ordet i dag og ikke var helt før det der. Det er jo folk som har meninger, og det synes jeg er greit at vi har meninger. Vi skal ha meninger både for og imot, og kunne holde det på det nivået. Men så må vi ha tillit til at de som nå skal ta det endelige avgjørelse, altså de politikere som vi har valgt, at de gjør et fornuftig valg. Og det tror jeg de kommer til å gjøre.
4: Men hvis du får velge, Werner, hva rom vil du ha der nede på klubben? Vil du se mot Altsula og Lafjorden området, eller vil du se østover mot Sværholt?
5: Jeg tror det faktisk talt jeg vil se vestover, eller sør-vestover, fordi at der har jeg i hvert fall sola. Jeg har ikke så veldig mye nordover og lite østover, men i hvert fall ikke nordover. Så jeg vil se mot vest og se innløpet til Hamna.
4: Teller Hurtigruten.
5: Ja, vet du hva som går på nord og sør og... Når man er gammel så trenger man ikke så mye søvn. Man kan være oppe med morgenshurtigruten også.
2: Nordkapp-region Havn eier Nordkapp kommune og driver det sammen med Porsanger kommune og Lebesby kommune. Men så er det sånn at det meste av eiendommene som Havna har i Nordkapp, de er organisert i et kommunalt foretak som heter Nordkapp Havn KF. Og det regnskapet skal hvert år opp til behandling i Nordkapp kommunestyret. Vi skal høre fra den behandlingen. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, og vi hører også styreleder i Havna, Lars Helge Jensen, Høyre.
6: Styret i Nordkapp Havn sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kroner null, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner null, og et investeringsregnskap i balanse fastsettes som Nordkapp Havn KF sitt årsregnskap for 2025. Nordkapp Havn KF årsberetning for 2025 tas til etterretning. Årsregnskap med noter, årsberetning 2025 oversendes Komrev Nord IKS. Årsregnskap med noter og årsberetning for 2025 sammen med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Innstilling slutt, og ordet er fritt. Lars Helge Jensen.
7: Ja, ordfører. Det er Nordkapp Havn KF 2025. Regnskapet er vel kanskje ikke det mest interessante. Det er jo et ender opp med et resultat som er likt samme årene, man går i null. Og det har jo sammenheng med at driften er jo IKS-et, og at i den selskapsavtalen man har, så skal IKS-et dekke renter og avdrag og kostnader, så derfor går det i null. Men det som kanskje er mest interessant med regnskapet, det er jo de bildene av de flotte flytebryggene i Honningsvåg og i Skarsvåg. Det er jo det som har vært de store investeringene i 2025. Og den ble jo meget, meget flott. Og de er jo også finansiert med støtte fra staten, da, at man har fått midler der. Så belastningen ble ikke så stor, og det er jo det i hovedsak som dreier opp investeringsrammen. Det er vel til sammen 22 millioner med drifta i 2025, og ser greit på det som har vært. Det er jo litt sånn, av og til så har vi jo havnet her, og så sier man også litt om IKS for å se sammenhengen, men det er vel gjerne i behandling av budsjettet vi har gjort det, så det kommer vi jo da tilbake til når den tid kommer.
6: De som støtter innstilling og behag og sitter i ro, de som imotviser ved stemmetegn, da er det enstemmig vedtatt.
1: Det har i mange år vært samarbeid mellom kommunene, og de siste årene så har det vært et ekstra sterkt ønske om at samarbeidet skal gå over flere områder i kommunene Lebesby, Gamvik, Porsanger og Nordkapp. Og for flere år tilbake så ble man enige om at hovedansvaret for byggesaksbehandlingen skulle ligge i Lakselv, og så skulle man hjelpe hverandre sånn at man fikk mer orden på det her med byggesak. Men det har ikke fungert i det hele tatt, og dermed så må man si opp en avtale og så begynne på nytt igjen for å se om hvordan kan vi jobbe bedre med det her for å få det til å fungere i fremtiden. Og det vedtaket må gjøres i kommunestyrene alle sammen, likelydende vedtak, og alle må si opp den samme avtalen for at man skal kunne komme videre. Og det har man nå gjort i Nordkapp kommune.
6: Oppløsning av grunnavtale om kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark og samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap for Midt-Finnmark plan, bygg og eiendom. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Nordkapp kommune tilslutter seg. Punkt 1. Utreden av grunnavtale om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark. Og punkt 2. Oppløsning av samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap for Midt-Finnmark, plan, bygg og eiendom. Med øyeblikkelig virkning. I medhold av kommunelovens paragraf 28-1 og punkt 3. Fortsatt aktiv avsøkning av mulighetene for tjenestesamarbeid mellom to eller flere kommuner der det er hensiktsmessig. Innstilling slutt. Det er ikke tenkt på innledning på denne saken, men den legges frem for alle fire kommunestyrene i Midt-Finnmark-samarbeidet, sånn at vi kan fatte likegyldige vedtak. Trude Engen?
8: De her samarbeidene i Midt-Finnmark er jo som følge av at vi gjennom kommunereformen avstod fra å slå sammen og ble utfordret på å finne samarbeid på tvers av kommunegrensene. For å sikre faglighet og for å sikre gode tjenester til innbyggerne våre. Og så er jeg jo glad for å se at Midt-Finnmark barnevern jobber på for å få til det de har tenkt å få til. Og så synes jeg det er fryktelig trist når andre samarbeid oppløses. Jeg tenker at vi har mye å tjene på å få til gode samarbeid oss imellom kommunene her i Midt. Så jeg synes det er trist med det vedtaket vi gjør i dag. Takk.
6: I likhet med forrige taler så er det jo beklagelig at vi har denne saken til behandling. Jeg tok jo over fra siste taler i 2023, og jeg regner med også at siste taler var engasjert i det her samarbeidet på samme måte som jeg er nå, gjennom å sitte i styringsgruppa. Sammen med ordførerne i de fire kommunene, og så er det jo rigget sånn at det også er en arbeidsgruppe som består av kommunedirektørene. Og vi hadde jo pekt ut en del samarbeid vi skulle ha, som også var grunnlag for skjønnsmidler fra statsforvalteren, spesielt på planområdet da.
7: Der har man ikke lyktes til å få til et samarbeid. Av ulike årsaker. Det ene er at i arbeidsgrupper som består av kommunedirektørene har det vært stor utskiftning i flere kommuner. Man klarer ikke å skape stabilitet. Og så tror jeg også på planområdet så var vi litt på forskjellig nivå hvor langt vi var kommet. Noen var kommet ganske langt, noen var ikke kommet i gang. Blant annet så har vi som kommune hatt en veldig stor innsats for planarbeid i denne perioden, som gjorde at vi ble ulike. Mitt bidrag inn til mitt Finnmarkssamarbeid har hele tiden vært at jeg mener at vi må starte der vi er like. Altså på økonomi, lønn, IKT, regnskap og budsjett. Altså der vi gjør samme jobben, og der vi er like. Og det tror jeg kommunedirektørkollegiet nå diskuterer. Men vi er nødt til å stoppe opp og gjøre nye vurderinger på hvor vi kan samarbeide og hvordan vi skal samarbeide, og så er det nødvendig å gjøre det grepet vi gjør i dag for å komme i posisjon til å etablere ny

teamledere og 13 barnevernskonsulenter. Fra 1. juli 2026 så skal det være bare 16 årsverk i tjenesten. Vi har nedbemannet tjenesten etter oppsigelsen fra Gamvi. Vi har hatt utlysninger og ga tilbud om 3 vikariat. Men vi har ikke klart å tilsette i mer enn ett av de vikariatene, så i realiteten vil vi være 15 årsverk fra sommeren 2026. 10 av de ansatte sitter nå på kontoret i Porsanger, 3 sitter på kontoret i Lebesby, 2 sitter på kontoret i Nordkapp Honningsvåg, og det ser ut som at vi vil ha en vakanse hvis ikke det skjer noen endringer der da. Som jeg nevnte i sted, så var det et høyt sykefravær, og det her gjorde at vi sto med ganske store utfordringer når vi kom over i 2025. Vi hadde en høy saksmengde, og vi fikk også sykefravær i ledelsen. Og det her medførte at vi ikke klarte å holde en god nok kommunikasjon, rapportering og dialog med samarbeidskommunene. Rapporteringsmøtene som vi hadde satt opp, de utgikk. Tilstandsrapporten ble jo veldig forsinket, den ble jo ikke lagt frem før helt på slutten av året i fjor. Og det her er på en måte en direkte konsekvens, særlig av fraværet som ble i barnevernsledelsen. Og Katrine har, som dere kjenner som teamleder for tiltak og som har ansvar for Nordkapp kommune, hun har satt i gang et godt system nå med faste rapporteringsmøter mellom kommunalledere, teamleder og barnevernsleder etter kvartalsrapportering og etter faktureringen. Og vi prøver å sende ut fakturer så snart som mulig når alle fakturer som tilhører kvartalet er anvist. Og vi venter på at vi får alle fakturene for å unngå en etterfakturering. Så det er veiledningsteamet fra Bufdir. Dette er et tilbud som Midt-Finnmark barnevernstjeneste fikk gjennom statsforvalter på grunn av at vi var en ny interkommunal tjeneste. Vi hadde bemanningsutfordringer og et krevende samarbeid med enkelte av kommuneledelsene. Så vi har fått 2 veiledere som skal følge oss da fra 2025 til 2027. De skal bidra til å styrke ledelsen i barnevernstjenesten. De skal også bidra til at det skal bli en god og gjennomgående ledelse i alle kommunene. De er med å bidra til å få systemer og arbeidsformer som er tilpasset utfordringene akkurat våre tjeneste har. Vi har fysiske og digitale samlinger med de 2 veilederne. Og administrativ og politisk ledelse inviteres inn i de møtene. Og så vil jeg bare si, vi har jo gjort en sånn midtveis evaluering, og der vi også har sagt noe om at vi har følt at det har vært litt sånn manglende interesse fra kommuneledelser. Og det her gjelder jo alle 4 kommunene, så jeg vil bare si at Nordkapp har vært godt representert og har vært engasjert i det her arbeidet, sånn at det er sagt. Men det er barnevernstjenesten sitt ansvar å involvere øvrig ledelse. Så vi skal bli bedre på å sende ut informasjon til både administrativ og politisk ledelse. Vi skal invitere til møter og gi god informasjon i forkant av de møtene, slik at man kan forberede seg. Og at det kan bidra til at man som kommuneledelse kan engasjere seg i det arbeidet som gjøres. Det er viktig at kommuneledelsen er med og styrer sitt eget barnevern. Og det har vært nødvendig med en forventningsavklaring. Skal vi gå litt over til hvordan det ser ut i kommunene. Det er generelt en lav barnebefolkning i alle våre 4 kommuner. Nordkapp har en barnebefolkning på 14,1%. Det er også en høyere andel av befolkningen som ikke har utdannelse utover grunnskole. I Nordkapp har 66,1% av befolkningen utdanning utover grunnskole. Og med unntak av Porsanger så ligger alle kommunene i vårt samarbeid høyere enn landet for øvrig, og også fylket på andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette er tall fra 2024, det er ikke nyere tall på det. Og der viser det at Nordkapp har, altså 13% av barnebefolkningen i Nordkapp, lever i det som defineres som lavinntektsfamilier. Bekymringsmelding og undersøkelse, her ser vi forhold til barnebefolkning. Midt-Finnmark barnevernstjeneste ligger over landsgjennomsnittet på bekymringsmeldinger, men vi ligger litt under fylket. Nordkapp har 6,3% bekymringsmeldinger i forhold til barnebefolkning. Når det gjelder antall undersøkelser, så ligger vi over både landet og fylket. Nordkapp har, altså 7% av barnebefolkningen, har hatt undersøkelser.

0: undersøkelse i 2025. Så ser vi at tallene på undersøkelse blir høyere enn bekymringsmeldinger. Og det er fordi at en del av de meldingene er mottatt på slutten av 2024, og dermed konkludert i 2025. Vi har også en høyere andel med tiltak, altså barnevernstiltak, sammenlignet med fylke og landet. Vi tenker at det her kan ses litt i sammenheng med den bakgrunnsinformasjonen. Og så vil vi jo understreke det her med viktigheten av forebyggende arbeid og tidlig innsats. For det her oppvekstreformen skal føre til at kommunen skal ta et større ansvar, og at det skal føre til færre tiltak gjennom barnevernstjenesten. Vi ser jo en nedgang i tiltak fra 2024 til 2025. Og at forebyggende arbeid i kommunen er veldig viktig for at andel barn med tiltak gjennom barnevernstjenesten skal reduseres. Nordkapp har jobbet veldig målrettet med det her, og det er veldig, veldig positivt at forebyggende plan er vedtatt. Og jeg skulle gjerne hatt Katrine med i dag, som har vært med i det arbeidet, som kunne sagt på en måte enda mer om det. Men den styrkingen som dere har hatt av tverrfaglig samhandling mellom skole og med skole og barnehage er veldig bra, og det at de samarbeidsstrukturene er reetablert kommer til å få en veldig positiv effekt. For det er sånn at barnevernet skal være toppen av en pyramide. De skal være spesialisert. Så skal den andre hjelpen gis i andre deler av kommunen. Og BTI-modell som dere nå innfører, det er en veldig god måte å bidra til god hjelp og oppfølging og kunne fange opp barn tidlig, altså barn med hjelpebehov. Da. Vi i barnevernstjenesten jobber med det å avslutte barnevernstiltak i riktig tid. Når man har oppnådd et mål, så skal sakene avsluttes. Så det her er et arbeid vi på en måte i ledergruppa jobber med oppimot de sakene vi har. Det samme gjelder for ettervernstiltak for ungdom som er mellom 18 og 25 år. De skal gradvis trappes ned for å sikre en god overgang til voksenlivet. Og vi må se på hvis det er ungdom som vi ser kommer til å ha behov for hjelp fra andre instanser eller andre tjenester, utover fylte 25 år, så skal vi sørge for å få den overføringen til de andre tjenestene i god tid. Alle vakante stillinger ble jo besatt sommeren 2025. Og vi hadde ingen innleide vikarer fra august og ut året. Og det selv om vi hadde et høyt sykefravær egentlig gjennom hele året. Sykefravær var også med å skape ustabilitet i ledelsen. Og det ble nødvendig å konstituere barnevernsleder for en periode for å stabilisere tjenesten. Og vi måtte da også konstituere en inn som teamleder ved at konstituert barnevernsleder måtte gå ut av den rollen. Vi har en høyere bemanning per 1000 barn enn landet og fylket. Dette er nødvendig. Vi har store avstander i våre tjeneste og bruker en del tid på reising. Den enkelte ansatte må ha færre saker enn kanskje i andre tjenester, fordi at man bruker en del tid på reising. Men vi har veldig god kvalitet. Vi har en stor faglighet. Og jeg tenker at dette er kjempeviktig for små kommuner. Det at vi kan være en større tjeneste gjør at vi kan sikre lovkrav og kvalitet. Og det at man er et større fagmiljø bidrar til å gi en bedre kvalitet da, på tjenesten. Vi har hatt noen fristbrudd i undersøkelse i første halvår 2025. I andre halvår hadde vi ingen fristbrudd. Tiltaksplaner for barn er vi veldig fornøyd med. 100% på første halvår i fjor og 97,7% andre halvår. Det med tiltaksplaner har vært en utfordring i barnevernstjenesten, så vi har jobbet veldig målrettet med å sikre at alle barn med hjelpetiltak har en tiltaksplan. Og så ser vi i statistikken at det er en feil på tall, på evaluering av tiltaksplan, oppfølging av barn i fosterhjem og tilsynsbesøk. Der viser ikke statistikken riktige tall. Dette er vi i kontakt med Bufdir, altså barnevernsregistret, på. Vi har ikke klart å finne ut hvorfor fagsystemet rapporterer feil på det. Men derfor så ser tallene dårligere ut enn de opprinnelige er. Fagsystemet sine tall viser at det var 12,2% som ikke hadde fått evaluert tiltaksplan innen frist ved utgangen av 2025. Den viser at alle barn i fosterhjem hadde fått alle oppfølgingsbesøk i henhold til lovkrav oppfylt i fjor. Men tilsynsbesøk av tilsynsfører ikke i henhold til lovkrav. Der det 40% av barn i fosterhjem som ikke har fått lovpålagt tilsyn. Det kan være ulike årsaker til det. Det mange ungdommer spesielt som ikke ønsker å få tilsynsfører på besøk. Det kan være vanskelig for noen fosterhjem å finne tid. Men det her allikevel veldig viktig for rettssikkerheten til barn som under våres omsorg. Så det her følger vi opp videre. Økonomi. Vi har feil i tallene på administrative utgifter, som igjen gir utslag da på utgifter per barn for Nordkapp og også for hele Midt-Finnmark. Jeg har fått beskjed om at det blir rettet opp, og at vi kommer til å få riktige tall for det her på høsten 2026. Det veldig utfordrende å budsjettere riktig for barnevernstjenesten, og særlig når det gjelder tiltak. Tiltak som startes eller avsluttes i løpet av et år kan gi store utslag, altså begge veier. Da. Og når vi lager et budsjett, så kan vi kun lage for de faktiske tiltakene. Og et barnevernstiltak kan gjøre jo også utslag på administrative utgifter i forhold til reiser og den type ting med oppfølging. Og så ser det ut som at man har en veldig stor økning i utgifter til barnevern. Men frem til 2022 så fikk kommunene refundert utgifter fra Bufetat. Det vil si at man kun betalte egenandel for tiltak. Fra 2022 så måtte kommunene fullfinansiere alle tiltakene selv, og midlene kom over rammet. Og det som noen kommuner kan merke noe på, det for eksempel fosterhjem som man fikk gjennom privat leverandør, der man fikk refundert alt utover egenandel fra Bufetat, hvor da kommunen måtte betale hele beløpet selv. Og så er det sånn, det er ikke til barnets beste å måtte bytte fosterhjem eller omsorgsbase av økonomiske hensyn. Og dermed så man på en måte en økning av utgifter på barnevernstiltak etter det. Det positive er at vi har redusert administrative kostnader i første kvartal for 2026 sammenlignet med 2025. Det har blitt gjort et systematisk arbeid med å redusere utgifter. Blant annet det her med utgifter til leiebil, man har gjort noen grep der, man har leid brukt bil, prøver med samkjøring og ulike tiltak innad i tjenesten. Vi har ikke hatt innleide vikarer i første kvartal 2026. Det er innført rutiner for overtid, noe som har medført både reduserte utgifter, men også det at de ansatte får en mindre belastning. Og så er det gledelig at vi endelig får leasingbiler. De er klar for levering 31. oktober i år. Så det blir 4 biler i tjenesten, og en av de bilene skal stå i Nordkapp. Så har vi jo, som nevnt innledningsvis, fått en oppsigelse av samarbeidsavtalen fra Gamvik. I oppsigelsen så ønsker Gamvik kommune en kortere oppsigelsestid. Og Midt-Finnmark barnevernstjeneste forberedte seg på det. Man sendte et forslag på ulike datoer som de kunne tre ut. Og vi gjorde også grep i forhold til å bemanne ned. For at det skulle tilpasses en saksmengde på 3 kommuner. Og vi fikk en naturlig nedbemanning ved at vi fikk oppsigelser. Og dermed så er vi allerede redusert. Det vil si nå med utgangen av juni så har de 2 stillingene som egentlig knyttes til Gamvik sluttet i tjenesten. Og vi har fortsatt ingen dato for utredelse. Så nå står vi med veldig store bemanningsutfordringer. Fordi at vi har ansatte nok til å ha saker for 3 kommuner, men vi gir fortsatt tjeneste til barn og familier i Gamvik. Det har resultert i at vi har vært helt nødt til å leie inn eksterne konsulenter, fordi at ikke vi har klart til å rekruttere inn i de vikariatene vi har lyst ut. Og det her kan føre til økte kostnader for alle kommunene i samarbeidet i 2026. Det er åpnet for at vi kan prøve å få gi tilbud om en fast stilling til for å unngå videre økte kostnader i forhold til eksterne konsulenter. Men det, vi håper jo det at de administrative kostnadene vil være redusert fra 2027 når på en måte tjenesten er stabilisert og vi har en bemanning som er tilpasset saksmengde eller antall kommuner da. Veiledningsteamet er godt inne og bidrar til å styrke ledelsen. Og vi jobber med det å ha den gjennomgående ledelsen fra øverste kommuneledelse og til barnevernsledelsen. Og vi har jo jobbet med strategihus, og det er det som også styrer oss videre i arbeidet vårt. Så her har hele våres tjeneste vært med på det arbeidet. Og vi har fått i gang gode prosesser med kommunalledere i Porsanger, Nordkapp og Lebesby for at barnevernstjenesten skal bidra inn i det forebyggende arbeidet i alle kommunene. Vi har gjort noen forventningsavklaringer på det, og tenker at det er en styrke for oss videre. Her er da strategihuset til Midt-Finnmark barnevernstjeneste. Hovedmålene som er satt er at vi skal ha et moderne barnevern med god kvalitet. Vi skal ha et tillitsskapende samarbeid. Vi skal ha en ansvarlig og utviklende ledelse, og vi skal ha stolte ansatte som er glad i jobben sin og trives. Så det her skal vi jobbe etter og ha tiltak for å prøve å oppnå de målene. Da. Akuttberedskapen er nå felles for alle kommunene. Det er ikke alle ansatte som deltar i ordningen. Man må ha en viss erfaring og kompetanse for å kunne gå i akuttberedskap. Foreløpig er det frivillig å delta i den ordningen, og det kommer vi til å fortsette med så lenge vi har ansatte nok til å fylle de vaktukene. Det er krav til å ha en barnevernfaglig kompetanse på telefon, kunne veilede og koordinere. Og så skal vi rykke ut hvis det er en akutt situasjon der et barn blir vesentlig skadelidende, eller at et barn står uten omsorg. Og så har vi rekruttert ressurshjem. Ressurshjem er jo det som også kan kalles for beredskapshjem, men vi har valgt å kalle det for ressurshjem i våre tjenester. Det er hjem som står klar til å ta imot barn på kort varsel, sånn at de kan få lov til å bli plassert i sitt nærmiljø når det er for kortere perioder. Nå, i dag har vi to hjem i Porsanger, og vi ønsker jo veldig gjerne å klare å få ressurshjem både i Nordkapp og i Lebesby. Og det er jo særlig viktig når vi kommer til vinteren, og det kan være utfordrende med været, og det får oss å komme frem dersom det oppstår en akutt situasjon. Når det gjelder forebyggende arbeid, så er jo det litt ulikt hvor langt den enkelte kommune kommer med i forhold til arbeidet opp mot oppvekstreformen. Men det er jo kommunens ansvar, det er kommunens barn. Og vi ønsker veldig gjerne å bidra inn i dette arbeidet på systemnivå. Vi tenker at det å ha et godt samarbeid på tvers av tjenester, men også sektorer, er en forutsetning for at vi skal kunne lykkes med det forebyggende arbeidet. Og jeg nevnte jo litt i sted rundt Nordkapp sitt arbeid der. Nasjonalt forløp for barnevern er noe som er lovpålagt. Det er et samarbeid mellom Bufdir og Helsedirektoratet. Man skal her sikre en kartlegging og utredning av barns helse. Man vet at barn innunder barnevernet har større helseutfordringer enn andre barn. Vi i barnevernstjenesten skal alltid vurdere nasjonalt forløp på saker vi har. Både undersøkelser, men også andre saker skal det vurderes. Dette kommer vi til å starte med å implementere i Nordkapp fra høsten i år. Vi kommer til å overføre praksis, for vi har kommet i gang med det ganske ferskt, men vi har kommet i gang med det i Porsanger, og skal da starte opp med det i Nordkapp, men tilpasse det ut fra Nordkapp kommune. Og det er vi i barnevernstjenesten som inviterer til et dialogmøte med helsetjenester og også tannhelsetjeneste i Nordkapp kommune, som da blir en slags sånn oppstart der man får mer informasjon om hva dette er for noe, og hvor vi går i et samarbeid for å finne ut hvordan vi skal løse det i Nordkapp kommune. Utfordringsbildet vårt nå er jo særlig det her, altså det med de arbeidsmiljøutfordringene. Hemis gjorde en kartlegging våren 2025 og har kommet med en del forslag om tiltak. Vi har satt i gang med tiltak, og det er utarbeidet egne kjøreregler for arbeidsmiljøet som gjelder alle i tjenesten. Det er blitt en bedring, men vi ser at det fortsatt er noen utfordringer i arbeidsmiljøet, så her må vi fortsette med det arbeidet. Og sykefravær jo den andre utfordringen vi ser vi har. Det er utfordrende å klare å fordele de ressursene vi har. Selv om ikke sykefravær alarmerende høyt nå, så har det vært det i fjor. Og så står vi også med på en måte en lavere bemanning. Og vi tenker at det en risiko for mer sykefravær når det blir større belastning for de som igjen på jobb. Så hadde vi en felles samling her i mai, og så da ba jeg om ansatt at de skulle komme med noen tilbakemeldinger om hvordan de opplever ting akkurat nå. De opplever at kjørereglene for arbeidsmiljøet et veldig godt tiltak. De synes at de fysiske samlingene som vi har som tjeneste er viktige for både det faglige og sosiale, og at det skaper et samhold. De ønsker veldig gjerne en jevnere fordeling av ansatte på alle kontor. De opplever at det litt størselig å være to og tre på kontorene i Lebesby og Nordkapp og skulle ønske at det hadde vært et større miljø. De ønsker å få et trygt arbeidsmiljø som basert på tillit, og så ønsker de at vi som ledere mer ute på alle kontor. Og så har de en bekymring for medbelastning når det sykefravær, altså medbelastning på de som igjen på jobb. Her det vi kommer til å jobbe med videre. Det kompetanseheving i tjenesten. Det med å gjenoppta arbeidet med å rekruttere oppdragstakere og klare å få i gang tiltak i barnets nærmiljø. Det et arbeid som var påbegynt, men som har ligget litt nede på grunn av særlig sykefravær i ledelsen. Og så ønsker vi å jobbe mer systematisk med sykefraværet, og jobbe videre med arbeidsmiljøet, stabilisere ledelsen og gjenoppbygge en trygghet i ansattgruppa. Og så vil vi prøve å tilpasse og bidra godt inn i det forebyggende arbeidet i alle kommunene. Og jeg tenker vi hadde et møte på mandag på midtveissamlinga på Gardermoen, sammen med veiledningsteamet og kommunallederne i Nordkapp, Lebesby og Porsanger, og synes det ble en veldig god start og et veldig godt møte. Og vi har laget en plan for videre samarbeid og både arbeide i alle kommunene videre.
1: Mer om det her i vår neste sending. Et flertall i Nordkapp kommunestyret sa i forrige uke nei til å utvide skjenketida om natta, sånn at man kunne skjenke til klokka 9 om morgenen, sånn som kommunedirektøren foreslo. Vi skal gå inn i skjenkedebatten. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet.
2: Ja, jeg synes det veldig god argumentasjon fra dem som har vært oppe, og full respekt for det. Det er ikke tvil om det, og dere vet, sånn her blir det jo når det dere kaller Tutti Frutti-gjengen finner sammen med Hubba Bubba-gjengen fra blått siden, så kan det nå bli litt sånn, det er litt urettferdig at de lar det trusse ned, at vi må ta de avgjørelsene, men det er noe så. Ja, alkohol og idrett, nei, jeg er enig mot Trudy, fullstendig at de ikke har noe å henge ihop, og det mener vi i Norge, men stor del av andre i verden tenker annerledes, så jeg tror vi skal huske at vi jo en turistkommune, og at vi kan kanskje ta det på alvor. At vi har mange besøkende, vi har mange som jobber på sommeren som ikke har tilgang til fotball-VM på lagunen eller andre plasser de bor. Det har veid litt tungt for meg. Så jeg er ikke helt uenig med Høyre heller at vi sier jo ikke at dere skal, men vi sier at dere kan. Og så er det relativt strengt regulert, sånn at jeg er nå også i tenkeboksen, men jeg tror ikke jeg finner meg selv i denne her, så jeg tror jeg stemmer for.
3: Da er det Hans Arvid Hansen.
4: I Norge er det sånn at det er forbudt med servering av alkohol på idrettsarrangement. Og jeg støtter helt og fullt ut det hun har sagt til gruppelederen vår, om at ungene våre er det viktigste vi har. Fotball-VM var ikke i 3 uker, men i 5 uker. Og jeg ser jo med gru på at folk kommer fra pub klokka 9 om morgenen, og hvor ungene er ute og leker. Jeg har til og med vært med, i kommunestyret tidligere, så har jeg vært ganske restriktiv med meg selv når det gjelder alkohol. Jeg har til og med vært med på bestemt at vi skulle ha en alkoholfri mandag. Vi prøvde det også. Så jeg kommer til å stå med henne, Stine Marie. Jeg synes at vi skal holde de skjenkene vi har, og hvis folk har behov for å ta seg en øl når de skal se kamp, så kan de gjøre det hjemme. Og når det gjelder turister, så hold ikke argumentet, Ole Håvard. Sendingen går på NRK og TV 2. Det er ikke betalkanaler, så du kan se fotball hvor du vil. Du trenger ikke å gå ut og drikke øl for å se det. Så jeg synes at kommunestyret skal være restriktiv og si nei. Og så reagerer jeg jo på innstillingen hvor man sitter klokka 9 om morgenen. Jeg vil jo se den typen som kommer ut av puben klokka 8 om morgenen og setter kamp hele natta. Du kan ha sett mye av den kampen, for å si det sånn. Takk.
3: Yngve Kristiansen, neste taler.
5: I denne saken om utvidet skjenketid så stiller vi som gruppeleder og inne på fritt, som i de fleste andre saker i SVs forsamling. Så også her, ja. Og om noen få timer, som representant fra Høyre var inne på, så er det straks i gang med fotball-VM. Fotballfest, folkefest, for noen fyllefest. Det blir ikke fyllefest ute på uteplasser. De er ansvarlige og sørger for det at folk bortvises om de skulle ha fått for mye, eller i hvert fall nektet servering. Jeg er ikke så bekymret for det. Det er også positivt at det legges opp til å kunne servere innendørs og til dem som viser kampen. Men vi er allerede bra liberale i den kommunen her med skjenketid. Og vi har ikke tradisjon for å si nei når det er spesielle tilstillinger og arrangement innenfor de skjenketiden som vi har vedtatt gjeldende for denne kommunen, som er i den liberale en. Det har vært mye godt sagt allerede fra talerstolen her. Personlig så tenker jeg at uteplassene har mange gode alternativ alkoholfrie drikker å tilby, inkludert alkoholfri øl, som er faktisk godt drikkende stem også. Og hensynet til omgivelsene, til barn og unge, til folkehelse, veier for meg så tungt i den saken her at det, selv om jeg prøver mange ganger å være i det liberale hjørnet, så kan jeg ikke være det her med integritet og i behold, føler jeg. Jeg kommer til å stemme mot denne utvidelsen. Takk.
4: Jeg må bare si, hvis jeg glemte å si det. Hva er konsekvensen av at vi nå innvilger eventuelt en sånn her søknad? Det skal være ski-VM snart. I USA, kanskje. I Asia. På nattestid. Det vil gi en slags innledning til at nå skal vi ved alle idrettsarrangement så skal vi skjenke til morgens. Er det en riktig måte å møte idrettsglede på?
3: Ingrid Thomassen, vær så god.
6: Ordfører, nei, jeg bare tenkte, i utgangspunktet har jeg tenkt å stemme for, for jeg tenker at fotball er folkefest, og at det er fellesskap, da. Men så har jeg sett litt på hva de har gjort i andre kommuner i Finnmark, og der har de, blant annet i Hammerfest, så har de valgt å ta åpne kun i når han spiller norske i kamper. Og at så jeg lurte på om det kunne vært et alternativ da. Også. Og så skjenkes det opp klokka 6 og ikke klokka 9.
3: Takk for det. Da forstår jeg da at det kommer inn et forslag om det. Jeg har også registrert at andre kommuner har gjort det. Da antar jeg at det kan gjøres. Etter kommunikasjonen. Det nikkes her, ja. Ja. Så det må eventuelt leveres et forslag på det. Stine Marie Strifeldt.
7: Som jeg egentlig redegjorde i mitt innlegg i sted, så kommer jeg ikke til å støtte noen andre forslag. Det er det ene. Og så vil jeg bare presisere det en gang til. Og så beklager jeg at jeg sa 3 uker. Jeg måtte spørre om Chris Thomas. Sa jeg 3 uker på fotball-VM? Ja, det gjorde jeg. Men det er jo ikke 3 uker. Det er jo faktisk 2 uker lengre enn det er også. Så det er 5 uker vi snakker om, og altså det. Derfor så står det stødig i mitt innlegg og min mening på det her.
3: Det er kommet inn et tilleggsforslag. Kommunedirektøren sin innstilling, de forholder seg i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da falt kommunedirektøren sin innstilling. De som støtter tilleggsforslaget, de behag å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da falt også det forslaget mot 12 stemmer.
8: Har du festivalgjester på besøk? Få dem med til å spille radiobingo i kveld klokka 21.00. Du og festivalgjestene kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 45 000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er 52 000 kroner, og vi spiller om 48 500 kroner i spill 4 rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinnerne for en uke siden, onsdag 10. juni, var Torunn Samuelsen, Gøril Fjellstad, Janne Gaup, Grete Jensen, Asbjørg Svensen, Inger M. Strande, Hilbjørg Hoven, Roy Are Pedersen, Hanne Markussen, Elsa Israelsen, Britt Løvland og Jan Samuelsen. På radionordkapp.no er det siden med informasjon om radiobingo, alt av informasjon om bingoen. Vi håper du spiller radiobingo i kveld klokka 21.00, den viktigste inntektskilden til lokalradiostasjoner i Finnmark.
1: Klokka er 17.57. Nordkapp nytt. Omlag 30 møtte frem til folkemøte på kinoen mandag kveld for å høre om planene for nytt helsehus og basseng på klubben. Signalene fra møtet tyder på at prosjektet nærmer seg realisering, men økonomi og drift er avgjørende. Jeg tror i hvert fall ikke jeg har vært nærmere, men alt står og faller på at vi klarer å finansiere driften av det i fremtiden, sier en av deltakerne på møtet, Werner Hansen, til Radio Nordkapp. Det var 70 gjester på fotballgruppas fiskebord hos Corner tirsdag kveld. Det ga 28 000 kroner i klubbkassa. Nestleder Thomas Hansen forteller at han er fornøyd. Penger blir brukt til aktivitet for barn og unge. Fotballgruppa får mye hjelp til arrangementet fiskebord, selv om Corner tilbereder maten. Fotballgruppa takker sponsorene Uteliv i Nordkapp, Nordvågen AS, Myre Fiskemottak AS, Ålesund Fisk Skarsvåg, Jangor Eksport, Harry Severinsen, Svein Harald Trondal, Jim André Nikolaisen og Jon Hilmar Hansen. Hos Perleporten Kulturhus var det mange gjester som så kampen Norge-Irak tirsdag kveld og natt til onsdag. Tore Fosse forteller at Perleporten Kulturhus hadde mange gjester. Stemningen var god. Han karakteriserer kampen som fantastisk artig. Han legger til at det var en herlig bonus at Norge vant. Så i ni ønsker flere gjester under kampen, men stemningen var god i lokalet i Sjøgata. Corner visste kampen uten at konferansen var velfylt av fotballsupportere. Norges neste kamp i VM er mot Senegal natt til 23. juni. Ingen av skjenkestedene i Nordkapp får servere alkohol under kampen, ettersom Nordkapp kommunestyret sa nei til VM-skjenking. Nordkapp kommunestyret vedtok årsregnskapet for Nordkapp HamKF for 2025 enstemmig. Regnskapet viser et netto driftsresultat på null og et regnskapsmessig mindre forbruk på null, slik styret hadde lagt opp til. KF er et eiendomsselskap, mens drift av havna går i selskapet Nordkapp Regionhavn interkommunalt foretak. Midt-Finnmark barnevern fikk bred støtte i kommunestyret til tross for utfordring med sykefare og vær, arbeidsmiljø og Gamvik sitt varslet uttrekk fra samarbeidet. Jeg er glad for at Midt-Finnmark barnevernet er der og fungerer, særlig i akutte situasjoner hvor man er avhengig av faglig kompetanse, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret. Kommunestyret i Nordkapp går inn for å si opp grunnavtalen om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark og oppløse samarbeidet for planbygg.
9: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

0: velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da dere velkommen igjen til Table Talks. Vi nå sammen med Team Sør i Kristiansand, men vi litt amputert i dag. Mikael Brun ikke med oss i dag, men vi har med oss...
2: Kurt Hjemdal, tidligere bibelskolerektor, sogneprest og nå reisepredikant og forfatter.
1: Ja, det vi glad for. Og mitt navn Bjørn Hindraker, jeg høyskolelektor ved NLA-høyskolen i Kristiansand, og leder disse samtalene. Samtalen i dag går over Markus evangeliet kapittel 10, av vers 17 og utover. En veldig spennende og spesiell tekst som vi skal snakke om. Og vi gjør sånn som vi pleier å gjøre. Vi leser teksten, og så deler vi det som sånn umiddelbart traff oss for denne gjennomlesingen, og så går vi litt grann tilbakeover i teksten, ser på kontekst og innhold, og så anvendelse. La meg da i lese teksten fra Markus evangeliet kapittel 10, og vi leser da fra vers 17 i Jesu navn. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene: slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bedra noen, heder din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt da jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret, og gikk bedrøvet bort. Han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene:

0: hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Disippelen ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok det igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen.» Ja, Kurt, hva er det som umiddelbart slo deg ved denne gjennomlesingen?
1: Nei, det som slo meg, det var jo igjen dette at Jesus altså la mannen gå. At han ikke prøver liksom å kalle ham tilbake og hjelpe ham på plass på annen måte enn han rett og slett gir ham utfordringen. Og det synes jeg jo er veldig, både interessant og veldig utfordrende, at Jesus ikke går etter ham, men la ham få lov, han må jobbe videre med dette. Og så har jeg lest to forskjellige fortellinger. En som skriver at han blir borte, og en som forteller om hvordan han kommer til å vende tilbake, ikke sant? Men det er veldig spennende at Jesus utfordrer ham, og så er det spennende at Jesus utfordrer ham, og så lar ham gå.
0: Ja.
1: Det har vi vanskelig for.
0: Ja. Vi vil løpe etter og hjelpe. Ja. Og, den tingen som slo meg ved akkurat denne gjennomlesingen, var denne måten han nærmer seg på, for han først løper han, og så måten han tiltaler Jesus på, gode mester. Og det er jo smiger. Og det for en rik mann, en velstående mann, en med toppstatus i samfunnet, bøyer seg ned for en rabbi, en lærer, og kaller deg gode mester. Det er jo egentlig veldig smiger, da vil du egentlig forvente tilbake ganske sympatisk og velvillig, sant, respons. Og det tror jeg er noe av det som sjokkerer også disiplene her. At liksom den beste av de, den med toppstatus, er den som går bedrøvet bort. Ja. Hvis vi nå, Kurt, går i teksten i Markus evangeliet, hva kan vi si da om disse versene vi har lest?
1: Nei, da må vi for det første si at fra kapittel 10:1 så er vi altså i det vi kan kalle Markus' reiseberetning. Jesus er brutt opp fra Galilea, han har hatt en lang virksomhet helt fra kapittel 1 og frem til og med kapittel 9 i Galilea ifølge Markus, og så bryter han opp for å dra til Jerusalem. Og der kommer det tre interessante beretninger etter hverandre. Først en beretning der man spør om dette med ekteskap og samliv, så en beretning om de små barna, og så beretningen om den rike mann som kommer til Jesus og går bedrøvet bort. Vi er midt i livet, vi er midt i familiesituasjonen, og det er jo interessant at på den ene siden giver Markus oss beretningen om de små barn som Jesus tar imot. De lukkes inn i Guds rike, han velsigner dem, og på den andre siden den rike mann som synes å være så vel forberedt. Han kommer på en så flott måte og er så opptatt med de riktige tingene, og så ender det altså i tragedien. Den rike går bort, de fattige, de får Guds rike.
0: Ja, og vi kan jo også si at dette kapitlet er jo svært viktig i hele Markus evangeliet, og ikke minst rollen som 10:45 spiller. Ja. Altså hvor Jesus sier hva han er kommet for. Menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsefenger for mange. Jeg husker i min studietid med Båsland som lærer, forklarte han at dette er et vendepunkt, dette ser ut til å være selve sånn klimaks eller sentrum eller hjerte i hele Markus evangeliet. Om dette menneskesønnen som tjener. Disse tingene peke fremover mot.
1: Jo, og det er jo veldig interessant også, la meg gjerne føye det til, at i forlengelse av beretningen om den rike mann, så får vi jo en veldig utfordrende beretning om disiplene, som på en måte begjør seg til av sin fattigdom, og Jesus setter dem på plass, og så er de opptatt av hvem som er størst. Så dette beveger seg fra begynnelsen og ut igjen veldig i spørsmålstillingen, Hvem er Guds rike for, og hvem fordeler Guds rike? Det er de fattige, som får Guds rike, de som ingenting har. Mm. De som er store i seg selv, mm. de står i veien ja. Og kommer ikke inn.
0: Ja.
1: Det er å miste hele riket.
0: Mm. Og de fattige og små og de hjelpeløse, de får ikke Guds rike fordi de er så mye søtere eller bedre enn de andre, sant? Men de får det fordi de har ikke noe å gi.
1: Nei, og det er, kapitlet avsluttes jo med den blinde Bartimeus.
0: Ja.
1: Ikke sant? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Alle muligheter stilles åpne. Mm-hmm. Han er hjelpeløs, han er tigger.
0: Ja.
1: For ham så åpner Guds rike seg.
0: Mm-hmm.
1: Du som er stor i deg selv, du står i fare for å miste hele riket.
0: Ja.
1: Det er veldig interessant hvordan hele kapittel 10 beveger seg i den ja. Sammenheng.
0: Og når vi går inn i denne teksten her, så er det jo den rike mann, da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham, og så spurte god mester, hva skal jeg gjøre? Arv evig liv. Dette var en veldig rik mann. Og i vår kultur så, ok, vi ser vel opp til folk som har mye ting, har finere biler, båter og hus enn oss. Men sånn åndelig sett så er ikke det sånn voldsomt status å være rik. Men hva tenkte de på Jesu din?
1: Nei, og det er jo det som veldig tydelig lyser igjennom med den beretningen i disiplenes reaksjon,
0: ja.
1: At rikdom var sett på som et tegn på Guds velsignelse.
0: Mm-hmm.
1: Og dermed så trakk man veldig fort den slutning at Herren måtte være spesielt god imot ham og veldig nær ham, ikke sant, siden han var så rik. Så det Jesus jo også gjør i denne beretningen, det er jo på en måte å snu opp ned på disiplenes tankegang og på den jødiske tankegang. Ja, velsignelse er, eller rikdom er Guds velsignelse, og samtidig den er ingen garanti for et rett gudsforhold, og der er det jo disiplene for sjokk, og de har liksom forutsett at når han er rik, så må han ha det rett med Gud, ikke sant?
0: Mm. Og de rike hadde jo også en plikt til å dele med seg, det var et ideal blant jødene, men rikdom ble altså sett på som på sett og vis Guds bekreftelse, sant? Og det er veldig drastisk at Jesus snur dette opp ned.
1: Ja, ja. Så er det jo veldig interessant, for han kommer jo innen lovens ramme. Jeg mener, ja. Vi er før langfredag og før påskemorgen.
0: Ja.
1: Og innenfor lovens ramme, loven sier, gjør, så skal du få.
0: Mm.
1: Hva skal jeg gjøre, ikke sant? Så han spør for så vidt helt riktig i forhold til det, du møter i mosebøkene og deres taler om, hva loven betyr. Og Jesus holder ham fast på loven, og han sier, alt er gjort med meg. Og så tar han ham på det første bud.
0: Mm.
1: Og det er jo faktisk det han gjør.
0: Mm.
1: Selv alt det du har.
0: Ja.
1: Hvor er ditt hjerte? Vi husker Jesu ord om det, ikke sant? At du kan ikke dele hjertet. Enten tjener du Gud, eller også tjener du mammon.
0: Ja.
1: I Matteus 6. Og her siger Jesus altså, gå bort og selv alt du har. Og pludselig så bliver mammon så vigtig, at han klarer altså ikke at slippe.
0: Ja, og det er jo da, altså hvis vi bare blir dette her med starten her, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Vi har jo tendens til å se på evig liv som et eller annet å komme til himmelen, eller en eller annen sånn sjelelig eksistens etter døden. Men det var vel ikke det en jøde spurte om, hva det evige liv var? Var ikke det i den kommende tidsalderen? Da Messias kom og gjenopprette alt, Israel gjenopprette hele verdens freden.
1: Ja. Det er jo en sånn tusenårsrige forventning, ikke sant?
0: Mm.
1: Ja, om en ny verden hvor jeg skal få lov å oppleve Guds velsignelse mye rikere enn jeg gjør i denne verden.
0: Ja.
1: Så det interessante er jo, og det ser du veldig tydelig i apostelgjerningene, Paulus bruker det jo faktisk et par gange, dette med håpet som fariserne har, som sadduserne ikke har.
0: Ja.
1: Og som Paulus spiller ut, ikke sant? Jeg er arrestert, fordi jeg har sat mit lid til det håb, fædrene hadde.
0: Mm-hmm.
1: Man venter en kommende verden, man venter en oppstandelse.
0: Ja.
1: Det man ikke forudser, det er vejen til den opstandelse.
0: Ja.
1: Og det er jo interessant med hans spørgsmål, for hvad skal jeg gøre? Ikke sant? Det er loven, som spørger.
0: Ja.
1: Jeg må yte, og så får jeg.
0: Ja.
1: Og Jesus kalder ham til at yte det maksimale, og der kører han sig fast.
0: Ja.
1: Og han er ikke parat til at give fra sig alt.
0: Ja. Og det er jo da interessant at Jesus henviser han jo tilbage til loven, til det gamle testamentet, men hans Jesu utvalg av bud her er jo også interessant, også både hva han inneholder og hva han ikke inneholder.
1: Ja. Ja da, for han tar jo den andre tavlen. Den første tavlen hopper han over. Ja. Den kommer han først til.
0: Ja.
1: Når den unge mannen sier, eller mannen sier, det har jeg holdt,
0: ja.
1: så tar han ham på den første tavlens første bud.
0: Ja.
1: For det er jo der han kører seg fast. Ikke ja. Sant? Han er fanget av rikdommen sin.
0: Ja, ikke andre guder enn meg, sant? Med hva er rikdommen?
1: Ja.
0: Også det tiende bud. Du skal ikke begjære det neste. Altså det, hjertet... Alle de tingene Jesus snakker om her er veldig ytre handlingsbud som er lettere å holde, og som egentlig ble forventet av jøder.
1: Ja, ja, og ja. Som en hver from jøde ville overholde.
0: Ja, og som er mulig å gjennom å holde.
1: Selv om det er helt klart bergprekenens skjerpelse,
0: ja.
1: Den mangler jo i denne beretningen, men det er ikke det som er poenget heller. Nei. Poenget er jo nettopp, hvor er du i forhold til det viktigste bud?
0: Ja.
1: Og der opplever jeg jo, at denne beretningen er veldig spennende, ja. Fordi han helt tydelig der opplever, at her han altså låst, klarer ikke å slippe det han har.
0: Nei.
1: Jeg har ofte, når jeg har prægt over denne teksten, hentet frem Zacchaeus, og jeg synes, det er så interessant med den kontrasten. Når Zacchaeus oplever, at Jesus træder ind hos ham, så er det så stort, at der er han parat til at forlade alt.
0: Mm.
1: Han er sat fri. Denne mannen, han er fanget av loven, og av seg selv klarer han altså ikke å komme løs fra loven.
0: Ja.
1: Gå bort og selge alt, det makter jeg ikke. Derfor er jo også siste setning i teksten så alldeles central og grundlæggende.
0: Mm.
1: For mennesker er det umulig.
0: Ja.
1: Loven klarer ikke vi å oppfylle,
0: ja.
1: Men alt er mulig for Gud.
0: Ja.
1: Og der ligger vel evangeliet i denne teksten, ikke sant? Han sørger for å oppfylle loven i sønnen og i offret på Golgata.
0: Ja.
1: For at lovens krav skulle oppfylles i oss romerne 8-4, det som er umulig for loven, det gjør Gud.
0: Ja.
1: Og derfor for mennesker er det umulig.
0: Ja. Og kan vi jo si at dette også peker frem til vers 45.
1: Ja.
0: Kommet for å være en løsepenge. Altså, det er Jesus som er den løsepengen for å kjøpe oss fri fra... Den ordet løsepenge der er jo liksom som å kjøpe noen fri på et slavemarked, og vi mennesker, vi er slaver under oss selv, under døden, under synden og under djevelen, sant? Altså, er det bare Jesus kan kjøpe oss fri der. Men la meg bare bli det et lite øyeblikk, Kurt, sant? Her har du et eksempel på så nært vi kommer til et eksempel på et perfekt menneske, som er velstående, rikt, velsignet, rikt av Gud, og det har holdt alle budene. Og så kommer han likevel løpende og spør, hva er dette? Sant? Til og med de mest vellykkede har et eller annet spørsmål, et nagende spørsmål. Sant?
1: Jo, jeg tenker at vi i en luthersk sammenheng er vi jo opptatt av dette med frelsesvisshet, ikke sant? Luthers kamp i klostret. For å finne hvile, og jeg tenker, denne karen, han har gjort, og han gjør, men han oppfatter altså, det gir ham ikke visshet, det gir ham ikke trygghet.
0: Mm.
1: Er det noe, hva er det jeg mangler for å arve det evige liv? For han har veldig mye, og likevel så skjønner han at det er noe han mangler, hva skal jeg gjøre?
0: Mm.
1: Og Jesus peker på det for ham, på dette med at han må slippe, og så må han overlate seg.
0: Mm.
1: Og der kommer han til kort.
0: Mm.
1: Men for Gud er alle ting mulige.
0: Ja.
1: Så opplever jeg jo også, at det er veldig spennende, at Jesus arresterer ham på dette gode mester. Hvorfor kaller du meg god?
0: Mm-hmm.
1: Er det en skjult hentydning til Jesu egen situation som gudmenneske? Eller er det rett og slett for at sætte ham på plads i forhold til den rosende omtale, at han bruger for stærke ord?
0: Mm-hmm.
1: Jeg oplever, at begge muligheder står åbne, og det er vanskeligt at sige, hvad som er ret.
0: Ja.
1: Men det er jo veldig interessant, at han altså siger, ingen er god uten en er Gud. Mener du det, du siger, så siger du jo faktisk, at jeg er Gud. Ikke sant? Den kan læses den vejen.
0: Ja.
1: Og det kan også bare opfattes som en afvisning af hans rosende omtale. Ikke brug den slags ord i utide.
0: Ja. Men
1: jeg opfatter, at der ligger en sådan dobbelthed i den sætningen der, som er veldig spændende.
0: Ja. Og det er jo veldig interessant hvordan Jesus stadig møter folks spørsmål med spørsmål tilbake igjen. Det ser du gjennom evangeliene stadig. Jesus løper ikke til og gir svarene, sant? Fordi at folk egentlig trenger å tenke gjennom spørsmålene de stiller, som kanskje stiller en annen versjon av de, sant? Og tenk gjennom på hva du faktisk sier her.
1: Og så tenker jeg, denne teksten er ubehagelig aktuell for meg og for alle oss som denne søndagen skal høre den, eller preke over eller høre denne teksten. Ja. Hvor vanskelig det er, blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Mm-hmm. Jeg husker så godt jeg var i Mali og besøkte våre misjonærer i Nordmisjon. Og da lærte jeg jo at alle europeiske misjonærer var uansett oppfattet som kakser.
0: Ja.
1: Fordi de hadde så mye i forhold til afrikanerne, ikke sant? Og der tenker jeg, i dag så er det vel vår utfordring i Norge, hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Og jeg synes jo, jeg ser veldig mange som i og for seg er kaldt, men når det kommer til stykket, så blir det for kostbart. Man har ikke mot til å slippe hverken de andres vennskap, de andres vitnesbyrd, og alt det man eier, og så blir det til at man holder seg på avstand.
0: Mm-hmm. Og det sier jo noe veldig dypt om mennesket, sant? At vi menneskets hjerte er en sånn avgudsfabrikk. Vi har behov for den tryggheten, sant? Og hvis ikke Gud fyller den tryggheten i oss, så vil vi alltid forsøke å bygge den med andre ting. Og da er rikdom og penger en av de måtene, og det kan komme inn som en avgud også for de troende.
1: Høyst,
0: det er det som er det skumle her. Ikke bare at mennesker som ikke har med Gud å gjøre, setter pengene høyt. Og du kan ofte se sekulære mennesker, ikke troende mennesker, være svært rause med midlene sine, være kloke og gode forvaltere. Sant? Så dette med hjertet er en kjempeutfordring. Ja, og det, jeg holdt dette helt fra jeg var ung, og det er jo en interessant ting også i den jødiske konteksten, at den, fra konfirmasjonsalderen i den jødiske settingen, så ble man en lovens sønn eller lovens datter, sant? Man var kanskje 12-13 år og skal lære loven, og fra da av har man ansvar for å følge ham. Mens før man da er myndig, så har man jo ikke tilregnes. Så det er nok en av den, fra jeg er ung, har jeg holdt dette her, og det, den bevisstheten om lovens innhold, og da, etter hans vurdering, hadde han fulgt den. Ja.
1: Interessant å se at disiplene blir så forferdelige som de gjør.
0: Mm.
1: Og så får vi jo dette spennende verset med kamelen og nåløyet. Ja. Som vel i mange år er blevet opfattet, vi har vel lært, det har fortolkere, at det var en liten port i bymuren i Jerusalem, og dagens fortolkere er veldig klare på, at det er en fortolkning, som først dukker opp på 10-1100-tallet, så den er ikke oprindelig.
0: Nej.
1: Det er virkelig et nåløje, der snakker om, og der får du kontrasten i hele den styrke, som ligger i det. Kamelen og nåløjet, det er jo aldeles umuligt.
0: Ja.
1: Der er ikke chance for den andre tolkningen. Den giver jo en chance for, hvis den går ned på knæ, og kanskje kommer den igen, ikke sant?
0: Ja.
1: men Jesus vil have sagt, på mennesker er det umuligt.
0: Ja. Og det, som jeg fandt i en kommentar her også, er at babylonske jøder havde et tilsvarende udtryk, men med en elefant gjennom nåløyet. Blandt israelske jøder, sant? Så er jo kamelen det største dyret.
1: Ja, ja, ja.
0: Så dette er et typisk jødisk overdrivelse som du ofte ser med det med flisen og tømmerstokken i øyet, ikke sant? Det er ment til å sjokkere.
1: Og det er virkelig ment for å si at det er umuligt.
0: Det er helt
1: umuligt. Der er ingen mulighet.
0: Ja.
1: Og jeg tenker, det må jo være poenget også når du ser det nye testamentet, for her er ingen andre chancer end han som er løsepengen. Du kommer ikke ind på nogen anden måde.
0: Ja. Men hvis vi bare blir værende der, Kurt, litt grann, og hvis vi da går litt fra utsiden, for dette er ting som vi har snakket om, og som en del av vår tradisjon, og som nesten som en selvfølge for oss. Selvfølgelig kan vi ikke frelse oss selv, men sett utenifra, høres ikke dette litt rart ut. Hvorfor har Gud skapt oss sånn at ikke vi, når vi liksom, lever skjebelig og sånt, hvorfor kan ikke det være nok? Hvorfor er det slik at Gud må stenge sitt rike for vanlige mennesker som lever vanlige liv og gjør det beste de kan?
1: Nei, jeg tenker det har vel med det å gjøre at vi på den måten blir fastholdt som syndere, for det er vel der problemet ligger. At synd, jo da, vi er alle syndere, det er greit nok det. men vi har ikke skjønt dypt i dimensjonen og alvoret i det å være syndere. Vi holder oss på en horisontal linje, hvor vi sammenligner oss med de andre og finner ut at jeg er i hvert fall like god som ham, og kanskje litt bedre enn henne, ikke sant? Og så ligger vi på lovens plan, og det er jo veldig typisk at vi alle sammen bærer loven i kjøtt og blod. Det er det vi kan. Vi betaler hvis vi skal få noe. Og evangeliet er det nye, overraskende. Alt er nåde. Det er så ufattelig. Og samtidig så er det vel der, jeg tenker på at Jesus på en måte avslører hans synd ved å be ham gå bort og sælge det han har. Han sier ikke direkte til ham, du er en synder, men han fanger ham der hvor han er. Og jeg tenker litt av det samme med det moderne menneske og Ola Nordmann og Kari Nordmann. Vi har ikke skjønt dimensjonene, og så møter evangeliet oss og utfordrer oss for å avsløre stoltheten, egoismen, selvopptattheten. Fordi synd for oss veldig fort er akkurat som for denne rike mannen, det er noen konkrete handlinger. Men det er hjertet som er problemet, det har vi ikke skjønt. Og dermed så er det Gud må arrestere oss og vise oss. Det sitter dypere enn som så. Det handler ikke bare om dine handlinger, det handler om ditt hjerte. Hvor ditt hjerte er, det er din skatt, ikke sant? Og hvor ditt skatt er, det er ditt hjerte. Hva er skatten? Ja, det er meg. Og så har du avgudstyrkelsen, ikke sant? Slynget rundt meg selv. Og må slynges ut av meg selv, hvis jeg virkelig skal få se nåden. Og det koster.
0: Og kan jo si, dette illustreres jo ofte i våre liv, altså at når vi lever skikkelig og ser på oss selv som oppegående og ansvarlige og gode mennesker, så blir jo det også malen vi bruker for å dømme andre. Sånn, vi sammenligner oss med andre, vi dømmer andre, ting som har... Så vi strever veldig med, som vi synes vi har lykkes med. Vi synes det er veldig ille hvis andre misslykkes med det, sant? Ja. Hvis ikke vi gått oss over det da, at de gjør det. Men at det er jo interessant at det at vi blir såkalt bedre mennesker ytre sett ved å følge loven, ved å følge si, de gode tingene, så indre sett så kan vi være like egoistiske og kyniske, uvennlige mot andre mennesker.
1: Jo, jeg tenker, for veldig mange i dagens samfund, så vil det være sånn at de vil kunne si, jamen, jeg har ikke slått noen ihjel, jeg har ikke drevet hår. Jeg prøver å ordne opp for meg og betale hver sitt, og så videre. På horisontale plan, så er vi pene mennesker, og takk og lov for det, så langt det rekker. Men med en gang vi står i frelsesdimensionen, så blir det helt andre ting det spørsmål om. For der er det ikke bare det ytre liv, men der er det hjertets holdning til Gud og til næsten. Og det er jo der vi avslører oss. Jeg tenker på all den rasisme vi møter i vårt samfund. Pene mennesker. Jeg har akkurat siddet og lest avisen etter 17. maj, og der er der en pen eldre herre, eller voksne herre i fin dress, som banner og snakker om alle disse svartinger, som går i det 17. maj-toget, altså disse utlendingene, ikke sant? Og så sitter rasismen der. Og så bærer vi alle en rem af huden. Noen av oss er rasister, og noen er antirasister i den grad, at vi der fordømmer dem som er rasister, ikke sant? Og så sitter vi der med det vonde hjertet, og er fanget.
0: Ja, og akkurat i casen med Jesus, så ble jo dette avslørt, at disse såkalt rettferdige, altså fariserer veldig hykleriske folk, men på Jesu tid var jo det de mest alvorlige, mest moralske, mest seriøse folkene, stod bak Jesu henrettelsen, både hatet mot han, som vi ser i evangeliene, og faktisk gjennomførelsen av denne forferdelig brutale henrettelsen av Jesus. Altså, bak en rettferdig ytre og rettferdig fasade, så ligger der dype ting av hat, ondskap, egoisme, og sikkert blandet med både frykt og håp, men der er sykdommen vår som Gud...
1: Sykdommen til døden, som Søren Kierkegaard snakket om, arvesynden. Ja. Det er jo herlig at Jesus åpner døren. Hvem kan da bli frelst? Kan noen bli frelst? Nei, ikke i kraft av seg selv. Men for Gud er alt mulig. Og det er jo utrolig, heldigvis.
0: Ja. Og det gjelder jo både det å bli medlem i Guds rike, fordi det er jo ikke bare det at nå kommer du inn en ny dør. Her er det å bli et nytt menneske, å bli født på ny.
1: Og jeg tenker jo nettopp når du sier det, at vi er i veldig høy grad i Johannes 3 med samtalen med Nikodemus, for den ligger på en måte under. Igjen en from mann, en fariser, til og med en som sitter i rådet, ikke sant? Et eksemplar, et prakteksemplar af et menneske, og Jesus tager alt fra ham. Nikodemus, du må bli født på ny. Du må begynne helt forfra i livet ditt, skal du bli frelst.
0: Mm-hmm.
1: Og Jesus fillerister ham. Du som er lærer i Israel, forstår ikke engang begynnelsesgrunnene når det gjelder frelsen. Jesus tar alt fra ham. Og akkurat som med denne rike unge mann, du må bli fattig før du kan bli rik. Jeg må få se hvem jeg er i Guds lys, før jeg kan ta imot nåden i Kristus.
0: Mm-hmm. Dette med å komme inn i Guds rike, er jo en, ikke som å være på et sykehus og få litt medisin og bli bedre, men det er jo fra død til liv.
1: Det Nye Testamentet er jo veldig radikalt i sin uttrykk, ikke sant? Ja. Om noen er i Kristus, er han en ny skapning.
0: Ja. Ja. Og det ser vi i dåpshandlingene, sant? Du, når du går ned i vannet, i egentlig døden, og løftes opp igjen, så er du inne i et nytt liv.
1: Død og liv, ja.
0: Ja. Og som ble veldig viktig for de første kristne og for Paulus, altså å være med i den kommende verden innebærer en oppstandelse fra de døde. Og det er jo helt klart at dette er ikke noe vi bare vandrer inn i naturlig. Det må svært overnaturlige inngrepen fra Gud.
1: Alt er mulig for Gud,
0: ja.
1: Og det er
0: Guds også verk. Det er mulig.
1: Ja, ja, ja. Guds verk. Ja.
0: Og hvis du nå sånn oppsummeringsvis skulle sagt, hva er 2-3 av de viktige poengene en forkynner burde ha med seg av denne teksten? Vi har jo nevnt flere av de, men hvis du skal trekke trådene
1: her. Nei, jeg tror jo jeg ville preke om dette. Nettopp med det gode menneske i gåseøyne. Vi er alle sammen egentlig rimelig, eller mange av oss er rimelig fornøyde med oss selv. Og denne teksten, den går til frontalangrep på min selvtilfredshet og min selvrettferdighet. Og avslører at mitt hjerte, det er ikke rett vendt på Gud. Og at der må et under til, om jeg skal bli frelst. Så jeg vil jo, jeg tror jeg måtte utfordre på dette. Har du sett deg selv i Guds lys? Har du sett det onde hjerte? Egoismen, selvopptattheten, stoltheten, selvrettferdigheten. Og har du skjønt at du kan ikke frelse deg selv? Og denne teksten, den tar fra deg alt det du mener du har, og henviser deg alene til den nåde du får i Kristus.
0: Mm-hmm. Men for Gud er det mulig.
1: Takk og lov.
0: Ja. Så Gud har gjort noe i Jesus Kristus, og inviterer oss inn i dette. Det var det vi rakk å samtale om i dag. Så får du ha en velsignet søndag, og i forventning og tillit til Gud, Guds nåde og Guds fremtid. Takk for nå, og på gjenhør.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.
3: Gile sivnidan ipmila. Ipmila emarslen alo, ja som bisso alelassi. Isosle algo, igelåpa. Ipmila agalars. Sånne da eli ipmil. Isånne da gogova batsi, moras, da getkis rakodovum. Ige eppemili lakasars. Mai ei oidne. Ei sette halat, ege gola. Herre, øyne båt, olmo i menneid, sånn øyne du. Herre, gulla, du står mot til at sodden i meg nå, det som gulla. Herre, sardno, som sardno olmo i det, båt meg som sardno, det dåta, aibas dåta, den går sånne ippmil. Så sen i til Bibel i kjellegjogon. Don åkjøtt åkjøbasset låttet av maler. Don sette dødget ippmili. Do sædni le dåta våta. Don ala oskon mån. Min herre le ståres, så gjermes, ille mikkige mittod. Ei olmodede båt. Ei stimette båtvisot. Sisse merri radji. Jeg åkte å gjelde basse noe, herre. Eller båt bare vådas, er det sier i jobben. Eller oppdage er det Ipmil går sånn. Ipmil er rekke svårt da. Rekke stod du, og noe noe går da han let. Her er det av det alme, ja etne meg. Som ljåke sa gis. Som le delge du lote. Som le dat Ipmil går til båt i etter. Denne dovda sån meg da doge. Da sko Ipmil lote, ile mikke gevedje meto. Så satte daka to eko mai. Så le oskaldas Ipmil. Så anna fåla do ovdas. Så le alle lasse da sema. Så zelka. Da sko mon herra. Ile no bestovan. At det dat aido, dota Ipmil. Jeg går med persovna. Den galget påkatt bjøst at gullet. Ipmil min ertsi. I gåsøg eller oktage øynene så, jeg oktage sette så øynet. Sånn er sivnid av min. Men som rekkes da, jeg varger av min. Ipmil bergni. Jesus. Som både

den tida nå, og glemte navn som hav og havn, er neppe et savn. Men dosene som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol, ment for folkelig skolering uten sans for segmentering og idol.

glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og

men likevel jeg minnes nå min barndoms grønne radio, all valgfriheten som den gava på.

Har alltid trodd at Gud og Allah satt på cirka samme tall, men likevel så ulikt oppsummert.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: God onsdagskveld og velkommen til en ny radiobingo i dag, onsdag 17. juni 2026. Som vanlig, 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 45 000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke 3. En sum som gjør radiobingo til Norges artigste spill. Velkommen skal du være, og lykke til!
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokkforsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 65. 65. Førtito, fire to. Åttiseks, åtte seks. Førtifem, fire fem. 22, dobbelt 2. 57, 5, 7. 55, dobbelt 5. 39, 39. 9, enkel 9. 30, 30. 77, dobbelt 7. 69, 69. 2, enkel 2. 90, 9, 0. 75, 7, 5. 23, 2, 3. 35, 3, 5. 43, 4, 3. 7, enkel 7. 20, 2, 0. 29, 2, 9. 82, 8, 2. 41, 4, 1.
0: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 82.
0: De som har bingo på 41 trenger ikke å ringe inn. 41 kom etter 82. Navnet det er?
3: Ivar Strande.
4: Navnet det er?
3: Ivar Strande.
0: Bongnummeret?
3: 32715.
4: Bongnummeret?
0: 32715. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 82.
0: Navnet det er?
3: Salomo Samuelsen.
0: Bongnummeret?
3: 15818.
0: 15818. Vi starter trolig kveldens radiobingo med deling. To stykker fikk bingo på 82. Etter 82 kom 41. Har du bingo på 41, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 82, eller et tall som blir lest opp før 82, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 82, etter 82 kommer 41. Ingen flere ringer, to stykker deler premien på 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 12, 1, 2. Nitten, en, ni. Sekstiåtte, seks, åtte. Førtiseks, fire, seks. 85, 85. 56, 56. 83, 83. 36, 36. 84, 84. 18, 1, 8. 15, 1, 5. 16, 1, 6.
0: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Hvilket tall er det bingo på?
5: Din samtale.
0: Vi prøver på nytt. Hvilket tall er det bingo på? Hallo? Hallo, ja.
6: Jeg har trukket feil,
0: ja, men det er helt greit.
6: Ja.
0: Vi spiller altså om to rekker, jeg gjentar de to siste tallene. 15 og 16, altså 15 og 16. Neste tall ut på andre rekka, det er
2: 70, 7, 0. 8, enkel 8. 8.
0: Da satser vi på to rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: På 8.
0: Bingo på 8, det siste oppløste tallet, navnet det er?
6: Toren Samuelsen.
0: Bongnummeret?
6: 9284.
0: 9284. Hun Torun var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, 8. Er det andre som har bingo på 8, eller et tall som blir lest opp før 8, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 8. Kun noen få sekunder igjen til jeg sender fanfare nummer 2. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 200 kroner. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 8. Tre rekker, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 89, 89. Sekstifire. 87. Trettito. 13. 13. 74. 74. 10. 10. 0. 44. 44. 34. 34. 88. 88. 81. 81. 27. 27. 24. 24. 5. 5. 49. 49. 80. 80. 38. 38. 58. 58. 31. 31. 25. 25. 79. 79. 1. 1. 1.
0: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 25.
0: De som har bingo på 79 eller 1, altså 79 eller 1, trenger ikke å ringe inn. 25 kom før begge de to tallene. Navnet det er?
4: Marina Johansen.
0: En gang til.
4: Marina Johansen.
0: Bongnummeret?
4: 3447.
0: 3447. Bingo-tallet var 25. Etter 25 kom 79 og 1. Har du bingo på 79 eller 1, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 25, eller et tall som blir lest opp før 25, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet en gang til, 25. Etter 25 kom 79 og 1.
1: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 84, 84. Ni, enkel ni. Femtien, fem en. Trettini, tre ni. Førtito, fire to. Tretten, en tre. Sekstiseks, dobbelt seks. Tjuefire, to fire. Atten, en åtte. 35, 35. 61, 61. 5, enkel 5. 83, 83. 25, 25.
0: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 5.
0: De som har bingo på 83 eller 25 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter. 5. Navnet det er?
6: Kjertu Teodoro.
0: Navnet det er? Bognummeret?
6: 2125.
0: 2125. Bingotallet var 5. Etter 5 kom 83 og 25. Har du bingo på 83 eller 25, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 5, eller et tall som blir lest opp før 5, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 5, etter 5 kom 83 og 25. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 48, 48. 21, 21. 36, 36. 4, enkel 4. 82, 82. 29, 29. 68, 68. Trettioåtta, tre åtta. Sextiotvå, sextiotvå. Fyrtiotre, fyrtiotre. 3, enkel 3. 54, 5, 4. 34, 3, 4. 90, 9, 0. 77, dobbelt 7. 17, 1, 7. 7, enkel 7. 33, dobbelt 3. 71, 7, 1.
0: To rekker er utfylt. Kast tallet du bingo på. Hvilket tall er det bingo på?
4: 17.
0: Bingo på 17. De som har bingo på 7, 33 eller 71 trenger ikke å ringe inn. 17 kom før de tre tallene. Navnet det er?
4: Util Vikerøy.
0: Bongnummeret?
4: 7803.
0: 7803. Bingo-tallet var 17, etter 17 kom 7, 33 og 71. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 17, eller et tall som blir lest opp før 17, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 17, etter 17 kom 7, 33 og 71. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke, 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 72, 72. 75, 75. 80, 8, 0. 58, 5, 8. 76, 7, 6. 44, dobbelt 4. 63, 63. 47, 47. 81, 81. 1, enkel 1. 15, 1, 5. Nitten, en, ni. Sytti, syv, null. Femtifem, dobbel fem. 59, 59. 78, 78. 79, 79. 87, 87. 26, 26. 85, 85.
0: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 87.
0: De som har bingo på 26 eller 85 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 87. Navnet det er?
5: Åsel Hansen.
0: Bongnummer, Åsel?
5: 19640.
0: 19640. Og Åsild fikk bingo på 87. Etter 87 kom 26 og 85. Har du bingo på 26 eller 85, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 87, eller et tall som blir lest opp før 87, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, du Åsild som vinner premien på 400 kroner.
1: Spill 3. Rosa Ask. Ei rad 200 kroner.
2: 46. 4. 6.

0: 88, dobbel 8. Fem, enkel fem. Tolv, en, to. En, enkel en. Atten, en, åtte. Sekstien, seks, en. Sekstisyv, seks, syv. Åttitre, åtte, tre. Førtitre, fire, tre. Sekstitre, seks, tre. Syttito, syv, to. Syttini, syv, ni.
1: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 72.
1: De som har bingo på 79 trenger ikke å ringe inn. 79 kom etter 72. Navnet det er?
2: Vidar Henriksen Rusnes.
1: Bongnummeret?
2: 16473.
1: 16473. Bingo-tallet var 72, etter 72 kom 79. De som har bingo på 79 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 72, eller et tall som blir lest opp før 72, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 72, etter 72 kom 79. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 85, 85. 47, 47. 34, 34. 21, 21. 82, 82. 74, 74. 16, 1, 6. 90, 9, 0. 24, 2, 4. 58, 5, 8. 11, dobbel

0: 1. Fyrtifire, dobbelt fire. To, enkel to. Syttifem, syvfem. Åttien, åtte en. Trettisyv, tre syv. Femtito, fem to. Femtini, fem ni. Åttiseks, åtte seks. Fjorten, en fire. Tjueåtte, to åtte. Førtini, fire ni. Åttifire, åtte fire.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 49.
1: De som har bingo på 84 trenger ikke å ringe inn. 84 kom etter 49. Navnet det er?
2: Heidi Rasmussen.
1: Bongnummeret?
2: 3399.
1: 3399. 3399, det tror jeg var Radio Nordkapp sitt gamle telefonnummer. Mange husker det. Bingo-tallet var 49, etter 49 kom 84. De som har bingo på 84 trenger ikke å ringe inn, er det andre som har bingo på 49, eller et tall som blir lest opp før 49, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 13, 1, 3. 71, 7, 1. 32, 3, 2. 50, 5, 0. 57, 5, 7. 25, 2, 5. 42, 4, 2. 41, 4, 1. 6, enkel 6. 73, 7, 3. 4, enkel 4. 51 51 45 45 17 1 7 76 76 3 enkel 3 53 53 27 27 20 20 68 68 70 70 29 29
1: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 68.
1: De som har bingo på 70 eller 29 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 68. Navnet det er?
3: Marina Johansen.
1: Vår andre gang i kveld?
3: Ja.
1: Bongnummeret denne gangen?
3: 3407.
1: 3407. Marina kan vinne for andre gang i kveld, denne gangen på 68. Etter 68 kom 70 og 29. De som har bingo på 70 eller 29 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 68, eller et tall som blir lest opp før 68, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet, 68. Etter 68 kom 70 og 29. Ingen flere ringer, gratulerer. Ja, der ringer telefonen. Nei, de la på igjen. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Marina, gratulerer med din gevinst nummer to i kveld. Tusen deilige kroner.
4: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, Eirad, 200 kroner.
0: 26, 26. 43, 43. 63, 63. 31, 31. 39, 39. 22, dobbelt 2. 90, 90. 76, 76. 83, 83. 4, enkel 4. 6, enkel 6. 49 49. Førtien, 75 75. Syv fire. 15 15. 14 14. 65 65. 33, dobbelt 3. 61 61. 73 73. 17 17.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: På 73.
1: De som har bingo på 17 trenger ikke å ringe inn. 17 kom etter 73. Navnet det er?
5: Salomo Samuelsen.
1: Bognummeret?
5: 15804.
1: 15804. Bingotallet, 73 etter 73 kom 17. De som har bingo på 17 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 73, eller et tall som blir lest opp før 73, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 73, etter 73 kom 17. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 5, enkel 5. 44, dobbelt 4. 16 16. 71 71. 80 80. 36 36. 30 30. 55 dobbelt 5. 69 69. 10 10. 59 59. 54 54. 18 18. 51 51 60 60 85 85 67 67 32 32
1: To rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
6: 67.
1: Dem som har bingo på 32 trenger ikke å ringe inn. 32 kom etter 67. Navnet det er?
6: Magne Gustavsen.
7: Navnet det er?
6: Magne Gustavsen.
7: Navnet det er?
1: Bongnummeret?
6: 9169.
1: 9169. Bingo-tallet var 67, etter 67 kom 32. Dem som har bingo på 32 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 67, eller et tall som blir lest opp før 67, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 67, etter 67 kom 32. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens nest siste premie, 300 kroner. Tre rekker, 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
0: 56, 56. 89, 89. 87, 87. 64, 64. 82, 82. 86, 86. 45, 45. 21, 21. 20, 20. 38, 38. 29, 29. 42, 42. 1, enkel 1. 78, 7, 8. 46, 4, 6. 81, 81. 66, dobbelt 6. 48, 48. 7070. Tjuefem, to fem. To, enkel to. Elve, dobbelt en. 52, 5, 2.
1: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 11.
1: De som har bingo på 52 trenger ikke å ringe inn. 52 kom etter 11. Navnet det er?
5: Salomo Samuelsen.
1: Er det tredje gang i dag?
5: Ja.
1: Bongnummeret?
5: 15.800.
1: Så du 15.800?
5: Ja.
1: Da har du ikke bingo på 11. Hvis vi enige om 15.800?
5: Ja, 15.800.
1: Da har du ikke bingo på 11.
5: Åja,
1: skal jeg bla litt, eller?
5: Ja.
1: Jeg skal ta og skrive ned bongnummeret ditt. 15.800, det. Du har bingo på 52.
5: 52?
1: Ja, da får vi se om det her går bra. Det er flere som ringer.
5: Ja, men det er grei.
1: Bingo-tallet er altså det siste oppløste tallet. 52. Er det andre som har bingo på 52, eller et tall som blir lest opp før 52, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet er altså det siste oppløste tallet, 52. Flere ringer, hvilket tall er det bingo på?
8: 52. Flere ringer, hvilket tall er det bingo på?
9: Hallo.
1: Har du bingo?
9: Hallo.
1: Hallo, ja, har du bingo?
9: Ja.
1: Hvilket tall er det bingo på?
9: To.
1: Du har bingo på to?
9: Ja.
1: Navnet det er?
9: Else Olsen.
8: Navnet det er?
1: Else Olsen. Bongnummer, Else.
9: 19656.
1: 19656. Bingo-tallet til OLC 2. Etter 2 kom 11 og 52. Har du bingo på 11 eller 52, da trenger du ikke å ringe inn. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på? Bingo-tallet er altså 2. Etter 2 kom 11 og 52. Hvilket tall er det bingo på? Hvilket tall er det bingo på? Telefonene ringer her, men det er ingen som krever bingo. Jeg gjentar bingotallet. 2 etter 2 kom 11 og 52. De som har bingo på 11 eller 52 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 2, eller et tall som blir lest opp før 2, ring oss med en eneste gang. Hvilket tall er det bingo på?
10: Jeg lurer på 62, er det godt?
1: Bare vente litt. 62 er ikke godt, nei. Jeg gjentar bingo-tallet 2. Etter 2 kom 11 og 52. Det er ingen flere som ringer for å kreve bingo. Det betyr at du, Else, som vinner 3500 kroner. Gratulerer så mye. Jeg har skrudd av telefonene, vi er ferdige med kveldens radiobingo, vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke, potta økes til 48.000 kroner førstkommende mandag. Lykketallet 33 har altså en verdi på 48.000 kroner på mandag. Takk for at du spilte radiobingo i kveld, gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinhardt Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Hør på det programmet, eller se VM-fotball, Englands første kamp, nå klokka 10. Bjørn Magne Solvik takker for seg, og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
11: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida I godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå I kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant I Honningsvåg I Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
1: Det er klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen her på din favoritt radiostasjon.
2: Ja, det på plass igjen ifra Laksa med nok en musikksending. Mitt navn Stein Sivertsen, og jeg skal spille dansebandmusikk til dere en times tid. Jeg skal starte denne gangen i Sverige, og med gruppa Sten og Stanley. De kommer med en sang som heter Candida.

Ja, her var vel ingen tvil hvem som kom her så plutselig. Det var jo selvfølgelig vikingene med røde rosor, røde lepper. Og Min drøm heter neste sang. Den skal vi høre med Pia Fihlgrens.

Her var det Hans Petters orkester som kom så plutselig med en sang som heter Vil ha deg fullt, ha deg helt. Nyt livet heter neste sang. Den er med Håndsvem.

Det er Candice fra Danmark som skal avslutte musikksendingen min her i Prolaxen. Det skal de gjøre med en sang som heter Sjømann Per. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Du lytter til Radio Nordkapp. Radio Nordkapp har ettermiddagssending mandag til fredag fra 16 til 17. Med gjenhør fra 17 til 18. Radio Bingo, Radio Nordkapp, klokka 21 på mandagene. Radio Porsanger, klokka 21 på onsdager. Bingo-blokket kan du kjøpe blant annet på radiobingo.no. Da det viktig at du bruker plakaten til Radio Nordkapp når du skal kjøpe blokk til sendingen på mandag.
2: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump i kveld. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet i formiddag. Den 5. juni ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsessen vil få tett medisinsk oppfølging fremover, sier reporter Martin Fjørtoft.
3: Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
2: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Dette er en gigantisk seier, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, etter 18 års kamp.
4: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå er det helt tydelig at vanlige økonomiske hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke er noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke Norge heller.
5: Hvorfor er dette en viktig dom?
4: Det er en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster i hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
2: Reporter Tore Tollersrud. Den tyrkiske organisasjonen Unikur er tildelt Kim Friles minnepris for arbeidet for skeives rettigheter i Tyrkia. De får prisen for sitt arbeid for både ytringsfrihet og skeives rettigheter, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri. Prisen blir delt ut for tredje gang og består av 1 million kroner. Prisutdelingen skjedde under åpningskonserten til Oslo Pride i operan i kveld. Kim Frieles minnepris ble opprettet av regjeringen for å hedre og føre videre Kim Frieles innsats for skeive. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt.
6: Omlag 30 møtte frem til folkemøte på kinoen mandag kveld for å høre om planene for nytt helsehus og basseng på klubben. Signalene fra møtet tyder på at prosjektet nærmer seg realisering, men økonomi og drift er avgjørende. Jeg tror i hvert fall vi ikke har vært nærmere, men alt står og faller på at vi klarer å finansiere driften av det i fremtiden, sier en av deltakerne på møtet, Werner Hansen, til Radio Nordkapp. Det var 70 gjester på fotballgruppas feskebord hos Corner tirsdag kveld. Det ga 28 000 kroner i klubbkassa. Nestleder Thomas Hansen forteller at han er fornøyd. Penger blir brukt til aktivitet for barn og unge. Fotballgruppa får mye hjelp til arrangementet Feskebord, selv om Corner tilbereder maten. Fotballgruppa takker sponsorene Uteliv i Nordkapp, Nordvågen AS, Myre Feskemottak AS Ålesund Fisk Skarsvåg, Jangor Eksport, Harry Severinsen, Svein Harald Trondal, Jim André Nikolaisen og Jon Hilmar Hansen. Hos Perleporten Kulturhus var det mange gjester som så kampen Norge-Irak tirsdag kveld og natt til onsdag. Tore Fosse forteller at Perleporten Kulturhus hadde mange gjester, stemningen var god. Han karakteriserer kampen som fantastisk artig, han legger til at det var en herlig bonus at Norge vant. Så i ni ønsker flere gjester under kampen, men stemningen var god i lokalet i Sjøgata. Corner visste kampen uten at konferansen var velfylt av fotballsupporterne. Norges neste kamp i VM er mot Senegal natt til 23. juni. Ingen av skjenkestedene i Nordkapp får servere alkohol under kampen, ettersom Nordkapp kommunestyret sa nei til VM-skjenking. Nordkapp kommunestyret vedtok årsregnskapet for Nordkapp HamKF for 2025 enstemmig. Regnskapet viser et netto driftsresultat på null og et regnskapsmessig mindreforbruk på null, slik styret hadde lagt opp til. KF er et eiendomsselskap, mens drift av havna går i selskapet Nordkapp Regionhavn interkommunalt foretak. Midt-Finnmark barnevern fikk bred støtte i kommunestyret til tross for utfordring med sykefar og vær, arbeidsmiljø og Gamvik sitt varslet uttrekk fra samarbeidet. Jeg er glad for at Midt-Finnmark barnevernet er der og fungerer, særlig i akutte situasjoner hvor man er avhengig av faglig kompetanse, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret. Kommunestyret i Nordkapp går inn for å si opp grunnavtalen om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark og oppløse samarbeidet for plan, bygg og eiendom med umiddelbar virkning. Samtidig vil kommunene fortsette å utrede nye former for samarbeid med andre kommuner der det er hensiktsmessig. Vi er nødt til å stoppe opp og gjøre en ny vurdering på hvor vi kan samarbeide og hvordan vi skal samarbeide, sa ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i kommunestyret. Finnmark fylkeskommune har lyst ut stillingen som fylkeskoordinator for modulstrukturert videregående opplæring for voksne i nettskolen Finnmark. Arbeidssted er Alta, Kirkenes, Hammerfest eller Honningsvåg, ifølge utlysningen. Søknadsfrist er satt til 30. juni. En mann bosatt i Nordkapp har ikke godtatt boten på 10 000 kroner etter at påtalemyndighetene mener han bevisst utover enhver rimelig tvil har slått ei dame i ansiktet. I retten vil påstanden bli en bot på 12 000 kroner. Rettssaken skal være i Vestre Finnmark tingrett 7. september. En mann i Havøysund er tiltalt for trusler. Mannen er blant annet sagt en annen mann, jeg skal skyte deg i hodet, en trussel som kom i oktober 2025. Mannen er også tiltalt for å prøve å kjøpe 55 gram cannabis gjennom en forsendelse til postboksen. Han skal også ha tatt varer fra en butikk uten å betale for seg. Rettssak 8. juli i Vestre Finnmark tingrett. Oppdrettsnæringen oppleves som en av de største truslene blant fiskere i Nord-Norge. Mange er redde for at de lokale fiskerne vil bli borte for godt. Det viser en publisert studie basert på data fra 360 fiskere. Deltakerne ble spurt om hvilke tre utfordringer som er størst for fiskerne både i dag og om 30 år. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag nordvestlig frisk bris, liten kuling langs kysten i øst, stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk, minkende fra torsdags formiddag. Skyet og lett regn i øst, fra om formiddagen lettere skydekke og mye pent vær. Mer skyet langs kysten i øst. Fredag bris av skiftende retning, forbigående sørøstlig, frisk bris, liten kuling langs kysten om ettermiddagen. Lettere skydekke og pent vær i morgentimene. Fra formiddagen tilskyende forbigående regn fra sør-vest.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: I denne sendingen skal vi høre mer fra informasjonsmøtet på kinoen om helsehuset på Klubbskjæran. Vi skal få mer fra kommunestyrets forhandlinger.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
2: I årene som kommer så vil det bli flere eldre, og så vil det bli færre yngre. Totalen av innbyggere her vil være ganske lik det som den er i dag.
3: Om lag 30 personer var møtt frem på folkemøte mandags ettermiddag kveld på kinosalen for å høre om det nye helsehuset på klubben. Og mange tok ordet og ble fascinert av de flotte illustrasjonene vi fikk på helsehus og basseng på klubben. Og Werner Hansen, du har jo vært en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet i masse år. Hvor nær tror du vi er et nytt helsehus og svømmebasseng?
4: Ja, altså, jeg tror at vi har i hvert fall ikke vært nærmere. Men det hele å bunne ut i det er at vi klarer å finansiere det og klarer å leve med det, ikke minst. At vi har økonomi til å drifte det her i fremtiden. Så jeg tror vi er så nært nå som vi aldri har vært. Og hvis vi ikke får det til nå, så tror jeg... Ja, da tror jeg det kommer ikke jeg til å få oppleve det, at det blir noe nytt helsehus.
3: Ja. Nei, for hvis vi først tenker på hvordan situasjonen er i dag, vi er spredd over mange lokaliteter, du er nabo til en av dem, det gamle hjemmet, vi har Parsken, vi har sykestua, vi har ting rundt omkring i kommunen. Klarer du å se den enorme effekten vi kan få, å samle nesten 15 etater under samme tak?
4: Altså, nå kan jeg veldig lite om det her, men jeg kan tenke meg at det må bli brukbare summer. Som, og ikke minst for de ansatte som blir i all hovedsak lokalisert under samme tak. Og det som betyr for dem også at arbeidsvilkårene vil bli helt annerledes enn de er nå. Du slipper i den grad som du nå ute i vind og vær og storm og snøfokk og alt sammen. Man må jo allikevel det, for det er jo noen som bor hjemme da, men jeg tror det vil bli en helt annen hverdag for det. Ja.
3: Enn det her med attraktiviteten, at ungdommen vil søke på de her jobbene, for man blir få jobb i noe som er nytt og helt annerledes.
4: Ja, vi får jo håpe at det kan være et godt bidrag, fordi at det vet vi jo nasjonalt, ikke minst, at vi mangler jo... masse fagfolk innenfor den sektoren der, og det blir ikke noe lettere, så det her kan være med på faktisk alt å gjøre Nordkapp kommune mer attraktiv i fremtiden. Så jeg tror ikke vi har noe alternativ. Vi må gjøre det beste ut av det, og når det gjelder tomter, så her er ikke andre alternativ. Vi må ta til takke med den, og som jeg sa inne her, Vestavind, det er en jævel, uansett hva siden den kommer ifra. Så ja, jeg har sagt det at bygg, men vi må også finansiere det på en skikkelig måte, at vi ikke blir drept i avgifter og skatter, eller at det er alt annet forfeller.
3: Ja. Men så vet jo du, Werner, at vi var jo begge to veldig aktive i fotballen på 90-tallet, og vi fikk en kunstgressbane, og vi så hva det betydde for idretten vår som vi var opptatt av, hva er du? Og nå ser vi at vi får et svømmebasseng, men vi får ikke et konkurransebasseng. Tror ikke du de svømmerne blir litt skuffet? For vi hadde jo vært tøft å vist frem et ordentlig svømmeanlegg og hatt konkurranser som lik linje vi har med turn og fotball.
4: Jo, altså, det er klart at man kan ønske den ene, og så kan man ha det andre i den andre handen og se hva man får mest i ta. Nei, altså vi kan jo drive konkurranser i et fire feltbasseng. Ja. Og det blir 25 meter, og Vi skal helt sikkert ikke arrangere noe EM og VM her, så jeg tror det vil være tilstrekkelig. Vi må stikke fingeren i jorda og se hva muligheter vi har. Så sies det jo folk at ja, de har bygd i Berlevåg svært, og i Vardø svært basseng. Men hvordan er det med helse der? Nå kan vi kanskje slå to fluer i samme smekken og få det her til.
5: Du har jo også vært aktiv kommunepolitiker og er jo også med i partipolitikken også i dag. Kanskje litt perifer, men du går nå på møtene i hvert fall. Og vi vet jo at skal vi få det her til, så må vi begynne å spare før vi tar i bruk det nye bygget. Tror du vi forklarer det?
4: Ja, det ja, både og. Men vi må få også være villige til å gi avkall på noe for å få inntekter. Og da kommer ikke jeg bort ifra at hvis vi skulle bli valgt som kommune for vindmølle, så tror jeg vi må si ja til det. For et vindmølleprosjekt vil faktisk talt kunne betale hele gildet. Og det må vi også ta med oss. At vi må skaffe andre inntekter enn det vi har i dag, hvis vi ikke skal ende bankerott.
5: Ja. Men hvorfor havner vi bestandig i en sånn stedsdiskusjon på det her? Så at noen vil ikke ha det på klubben, noen vil ha det på rådhusplass. Er det fordi at det er så enkelt å sette på corner og nøden og rundt omkring på kaféen, og at det er derfor vi havner i den, og kanskje ikke om innholdet?
4: Ja, det kan være. Jeg liksom hadde ordet i dag, og ikke var helt før det der. Det er jo folk som har meninger, og det synes jeg er greit at vi har meninger. Vi skal ha meninger både for og imot, og kunne holde det på det nivået. Men så må vi ha tillit til at de som nå skal ta den endelige avgjørelse, altså de politikere som vi har valgt, at de gjør et fornuftig valg. Og det tror jeg de kommer til å gjøre.
5: Men hvis du får velge, Werner, hvilket rom vil du ha der nede på klubben? Vil du se mot Altsula og Lafjorden-området, eller vil du se østover mot Sværholt?
4: Jeg tror det faktisk talt jeg ville se vestover, eller sør-vestover, fordi at der har jeg i hvert fall sola. Jeg har ikke så veldig mye nordover og lite østover, men i hvert fall ikke nordover. Så jeg ville se mot vest og se innløpet til Hanna.
5: Telle Hurtigruten.
4: Ja, vet du hva som går på nord og sør og... Når man er gammel så trenger man ikke så mye søvn. Man kan være oppe med den morgens Hurtigrute også.
0: Nordkapp-region Havn eier Nordkapp kommune og driver det sammen med Porsanger kommune og Lebesby kommune. Men så er det sånn at det meste av eiendommene som havna har i Nordkapp, de er organisert i et kommunalt foretak som heter Nordkapp Havn KF. Og det regnskapet skal hvert år opp til behandling i Nordkapp kommunestyre. Vi skal høre fra den behandlingen. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, og vi hører også styreleder i havna, Lars Helge Jensen, Høyre.
6: Styret i Nordkapp Havn sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kroner null, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner null, og et investeringsregnskap i balanse fastsettes som Nordkapp Havn KF sitt årsregnskap for 2025. Nordkapp Havn KF årsberetning for 2025 tas til etterretning. Årsregnskap med noter, årsberetning 2025 oversendes Komrev Nord IKS. Årsregnskap med note og årsberetning for 2025 sammen med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Innstilling slutt, og ordet er fritt. Lars Helge Jensen.
7: Ja, ordfører. Det er Nordkapp Havn KF 2025. Regnskap er vel kanskje ikke det mest interessante. Det er jo at ender opp med et resultat som er likt samme år, man går i null. Og det er jo sammenheng med at drifta er jo IKS, og at i den selskapsavtalen man har, så skal IKS dekke renter og avdrag og kostnader. Så derfor går det i null. Men det som kanskje er mest interessant med regnskapet, det er jo de bildene av de flotte flytebryggene i Honningsvåg og i Skarsvåg. Og det er jo det som har vært de store investeringene i 2025. Og den ble jo meget, meget flott. Og de er jo også finansiert med støtte fra staten, da, at man har fått midler der. Så belastningen ble ikke så så stor, og det jo det i hovedsak som, som dreg opp investeringsrammen. Det vel til sammen 22 millioner med drifta i 2025, og ser greit på det som har vært. Det jo litt sånn, av og til så har vi jo havnet her, og så sier man også litt om IKS for å se sammenhengen, men det vel gjerne i behandling av budsjettet vi har brukt gjort det, så det kommer vi jo da tilbake til når den tid kommer.
6: De som støtter innstilling og behag å sitte i ro, de som imotviser ved stemmetegn, da er det enstemmig vedtatt.
0: Det har i mange år vært samarbeid mellom kommunene, og de siste årene så har det vært et ekstra sterkt ønske om at samarbeidet skal gå over flere områder i kommunene Lebesby, Gamvik, Porsanger og Nordkapp. Og for flere år tilbake så ble man enige om at hovedansvaret for byggesaksbehandlingen skulle ligge i Lakselv, og så skulle man hjelpe hverandre sånn at man fikk mer orden på det her med byggesak. Men det har ikke fungert i det hele tatt, og dermed så må man si opp en avtale og så begynne på nytt igjen for å se om hvordan kan vi jobbe bedre med det her for å få det til å fungere i fremtiden. Og det vedtaket må gjøres i kommunestyrene alle sammen, likelydende vedtak, og alle må si opp den samme avtalen for at man skal kunne komme videre. Og det har man nå gjort i Nordkapp kommune.
6: Oppløsning av grunnavtale om kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark og samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap for Midt-Finnmark plan, bygg og eiendom. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Nordkapp kommune tilslutter seg. Punkt 1. Utreden av grunnavtale om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark. Og punkt 2. Oppløsning av samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap for Midt-Finnmark, plan, bygg og eiendom. Med øyeblikkelig virkning. I medhold av kommunelovens paragraf 28-1 og punkt 3. Fortsatt aktiv avsøkning av mulighetene for tjenestesamarbeid mellom to eller flere kommuner der det er hensiktsmessig. Innstilling slutt. Det er ikke tenkt på innledning på denne saken, men den legges frem for alle fire kommunestyrene i Midt-Finnmark-samarbeidet, sånn at vi kan fatte likegyldige vedtak. Trude Engen?
8: De her samarbeidene i Midt-Finnmark er jo som følge av at vi gjennom kommunereformen avstod fra å slå sammen og ble utfordret på å finne samarbeid på tvers av kommunegrensene. For å sikre faglighet og for å sikre gode tjenester til innbyggerne våre. Og så er jeg jo glad for å se at Midt-Finnmark barnevern jobber på for å få til det de er tenkt å få til. Og så synes jeg det er fryktelig trist når andre samarbeid oppløses. Jeg tenker at vi har mye å tjene på å få til gode samarbeid oss imellom kommunene her i Midt. Så jeg synes det er trist med det vedtaket vi gjør i dag. Takk.
6: I likhet med forrige taler så er det jo beklagelig at vi har denne saken til behandling. Jeg tok jo over fra siste taler i 2023, og jeg regner med også at siste taler var engasjert i det her samarbeidet på samme måte som jeg er nå, gjennom å sitte i styringsgruppa. Sammen med ordførerne i de fire kommunene, og så er det jo rigget sånn at det også er en arbeidsgruppe som består av kommunedirektørene. Og vi hadde jo pekt ut en del samarbeid vi skulle ha, som også var grunnlag for skjønnsmidler fra statsforvalteren, spesielt på planområdet da. Der har man ikke lyktes til å få til et samarbeid. Av ulike årsaker. Det ene er at i arbeidsgrupper som består av kommunedirektørene har det vært stor utskiftning i flere kommuner. Man klarer ikke å skape stabilitet. Og så tror jeg også på planområdet så var vi litt på forskjellig nivå hvor langt vi var kommet. Noen var kommet ganske langt, noen var ikke kommet i gang. Blant annet så har vi som kommune hatt en veldig stor innsats for planarbeid i denne perioden, som gjorde at vi ble ulike. Mitt bidrag inn til Midt-Finnmark-samarbeid har hele tiden vært at jeg mener at vi må starte der vi er like. Altså på økonomi, lønn, IKT, regnskap og budsjett. Altså der vi gjør samme jobben, og der vi er like. Og det tror jeg kommunedirektørkollegiet nå diskuterer. Men vi er nødt til å stoppe opp og gjøre nye vurderinger på hvor vi kan samarbeide og hvordan vi skal samarbeide. Og så er det nødvendig å gjøre det grepet vi gjør i dag for å komme i posisjon til å etablere nye samarbeid. For det er interesse om samarbeid fra flere av kommunene i dag. Takk. Da kan vi gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
0: Nordkapp kommunestyre fikk en lang orientering fra leder av Midt-Finnmark barnevernstjeneste under det siste møtet før sommerferien, Anette Haugli.
9: Vi har fått inn veiledningstime fra Bufdir for å styrke ledelsen, systemer og arbeidsformer. Og jeg kommer litt tilbake til hva det innebærer etterpå. På slutten av året så fikk vi en oppsigelse fra Gamvik kommune på samarbeidsavtalen. Men tenker at det fortsatt er en tjeneste i god utvikling og som har en høy faglig kompetanse. Ved utgangen av 2025 så var vi 18 årsverk i tjenesten. Barnevernsleder, merkantil, 3 teamledere og 13 barnevernskonsulenter. Fra 1. juli 2026 så skal det være 16 årsverk i tjenesten. Vi har nedbemannet tjenesten etter oppsigelsen fra Gamvik. Vi har hatt utlysninger og ga tilbud om 3 vikariat, men vi har ikke klart å tilsette i mer enn ett av de vikariatene, så i realiteten vil vi være 15 årsverk fra sommeren 2026. 10 av de ansatte sitter nå på kontoret i Porsanger, 3 sitter på kontoret i Lebesby, 2 sitter på kontoret i Nordkapp Honningsvåg, og det ser ut som at vi vil ha en vakanse hvis ikke det skjer noen endringer der da. Som jeg nevnte i sted, så var det et høyt sykefravær, og det her gjorde at vi sto med ganske store utfordringer når vi kom over i 2025. Vi hadde en høy saksmengde, og vi fikk også sykefravær i ledelsen. Og det her medførte at vi ikke klarte å holde en god nok kommunikasjon, rapportering og dialog med samarbeidskommunene. Rapporteringsmøtene som vi hadde satt opp, de utgikk. Tilstandsrapporten ble jo veldig forsinket, den ble jo ikke lagt frem før helt på slutten av året i fjor. Og det her er på en måte en direkte konsekvens, særlig av fraværet som ble i barnevernsledelsen. Og Katrine har, som dere kjenner som teamleder for tiltak og som er ansvar for Nordkapp kommune, hun har satt i gang et godt system nå med faste rapporteringsmøter mellom kommunalledere, teamleder og barnevernsleder etter kvartalsrapportering og etter faktureringen. Og vi prøver å sende ut fakturer så snart som mulig når alle fakturer som tilhører kvartalet er anvist. Og vi venter på at vi får alle fakturene for å unngå en etterfakturering. Så det er veiledningsteamet fra Bufdir. Dette er et tilbud som Midt-Finnmark barnevernstjeneste fikk gjennom statsforvalter på grunn av at vi var en ny interkommunal tjeneste. Vi hadde bemanningsutfordringer og et krevende samarbeid med enkelte av kommuneledelsene. Så vi har fått 2 veiledere som skal følge oss da fra 2025 til 2027. De skal bidra til å styrke ledelsen i barnevernstjenesten. De skal også bidra til at det skal bli en god og gjennomgående ledelse i alle kommunene. De er med å bidra til å få systemer og arbeidsformer som er tilpasset utfordringene akkurat vår tjeneste har. Vi har fysiske og digitale samlinger med de 2 veilederne. Og administrativ og politisk ledelse inviteres inn i de møtene.

viktig at kommuneledelsen med og styrer sitt eget barnevern. Og det har vært nødvendig med en forventningsavklaring. Skal vi gå litt over til hvordan det ser ut i kommunene? Det generelt en lav barnebefolkning i alle våre fire kommuner. Nordkapp har en barnebefolkning på 14,1%. Det også en høyere andel av befolkningen som ikke har utdannelse utover grunnskole. I Nordkapp har 66,1% av befolkningen utdanning utover grunnskole. Og med unntak av Porsanger så ligger alle kommunene i vårt samarbeid høyere enn landet for øvrig og også fylket på andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette er tall fra 2024, det er ikke nyere tall på det. Og der viser det at Nordkapp har, altså 13% av barnebefolkningen i Nordkapp, lever i det som defineres som lavinntektsfamilier. Bekymringsmelding og undersøkelse, her ser vi forhold til barnebefolkning. Midtfinnmark barnevernstjeneste ligger over landsgjennomsnittet på bekymringsmeldinger, men vi ligger litt under fylket. Nordkapp har 6,3% bekymringsmeldinger i forhold til barnebefolkning. Når det gjelder antall undersøkelser, så ligger vi over både landet og fylket. Nordkapp har, altså 7% av barnebefolkningen, har hatt undersøkelse i 2025. Så ser vi at tallene på undersøkelser blir høyere enn bekymringsmeldinger. Og det er fordi at en del av de meldingene er mottatt på slutten av 2024, og dermed konkludert i 2025. Vi har også en høyere andel med tiltak, altså barnevernstiltak, sammenlignet med fylket og landet. Vi tenker at dette kan ses litt i sammenheng med den bakgrunnsinformasjonen. Og så vil vi jo understreke det her med viktigheten av forebyggende arbeid og tidlig innsats. For denne oppvekstreformen skal føre til at kommunen skal ta et større ansvar, og at det skal føre til færre tiltak gjennom barnevernstjenesten. Vi ser jo en nedgang i tiltak fra 2024 til 2025. Og at forebyggende arbeid i kommunen er veldig viktig for at andel barn med tiltak gjennom barnevernstjenesten skal reduseres. Nordkapp har jobbet veldig målrettet med dette, og det er veldig, veldig positivt at forebyggende plan er vedtatt. Og jeg skulle gjerne hatt Katrine med i dag, som har vært med i det arbeidet som kunne sagt på en måte enda mer om det. Men den styrkingen som dere har hatt av tverrfaglig samhandling mellom skole og med skole og barnehage er veldig bra. Og det at de samarbeidsstrukturerne er reetablert kommer til å få en veldig positiv effekt. Det er sånn at barnevernet skal være toppen av en pyramide. De skal være spesialisert. Så skal den andre hjelpen gis i andre deler av kommunen. Og BTI-modell som dere nå innfører, det er en veldig god måte å bidra til god hjelp og oppfølging og kunne fange opp barn tidlig, altså barn med hjelpebehov. Vi i barnevernstjenesten jobber med det å avslutte barnevernstiltak i riktig tid. Når man har oppnådd et mål, så skal sakene avsluttes. Så dette er et arbeid vi på en måte i ledergruppa jobber med oppimot de sakene vi har. Det samme gjelder for ettervernstiltak for ungdom som er mellom 18 og 25 år. De skal gradvis trappes ned for å sikre en god overgang til voksenlivet. Og vi må se på hvis det er ungdom som vi ser kommer til å ha behov for hjelp fra andre instanser eller andre tjenester utover fylte 25 år, så skal vi sørge for å få den overføringen til de andre tjenestene i god tid. Ja, alle vakante stillinger ble jo besatt sommeren 2025. Og vi hadde ingen innleide vikarer fra august og ut året. Og det selv om vi hadde et høyt sykefravær egentlig gjennom hele året. Sykefravær var også med å skape ustabilitet i ledelsen. Og det ble nødvendig å konstituere barnevernsleder for en periode for å stabilisere tjenesten. Og vi måtte da også konstituere en inn som teamleder ved at konstituert barnevernsleder måtte gå ut av den rollen. Vi har en høyere bemanning per 1000 barn enn landet og fylket. Dette er nødvendig. Vi har store avstander i våre tjeneste og bruker en del tid på reising. Den enkelte ansatte må ha færre saker enn kanskje i andre tjenester, fordi at man bruker en del tid på reising. Men vi har veldig god kvalitet. Vi har en stor faglighet. Og jeg tenker at dette er kjempeviktig for små kommuner. Det at vi kan være en større tjeneste gjør at vi kan sikre lovkrav.

0: og kvalitet, og det at man er et større fagmiljø bidrar til å gi en bedre kvalitet da, på tjenesten. Vi har hatt noen fristbrudd i undersøkelse i første halvår 2025. I andre halvår hadde vi ingen fristbrudd. Tiltaksplaner for barn er vi veldig fornøyd med. 100% på første halvår i fjor og 97,7% andre halvår. Det med tiltaksplaner har vært en utfordring i barnevernstjenesten, så vi har jobbet veldig målrettet med å sikre at alle barn med hjelpetiltak har en tiltaksplan. Og så ser vi i statistikken at det er en feil på tall, på evaluering av tiltaksplan, oppfølging av barn i fosterhjem og tilsynsbesøk. Der viser ikke statistikken riktige tall. Dette er vi i kontakt med Bufdir, altså barnevernsregisteret, på. Vi har ikke klart å finne ut hvorfor fagsystemet rapporterer feil på det. Men derfor så ser tallene dårligere ut enn de opprinnelige er. Fagsystemet sine tall viser at det var 12,2% som ikke hadde fått evaluert tiltaksplan innen frist ved utgangen av 2025. Den viser at alle barn i fosterhjem hadde fått alle oppfølgingsbesøk i henhold til lovkrav oppfylt i fjor. Men tilsynsbesøk av tilsynsfører er ikke i henhold til lovkrav. Der er det 40% av barn i fosterhjem som ikke har fått lovpålagt tilsyn. Det kan være ulike årsaker til det. Det er mange ungdommer spesielt som ikke ønsker å få tilsynsfører på besøk. Det kan være vanskelig for noen fosterhjem å finne tid. Men dette er allikevel veldig viktig for rettssikkerheten til barn som er under våres omsorg. Så dette følger vi opp videre. Økonomi. Vi har feil i tallene på administrative utgifter, som igjen gir utslag da på utgifter per barn for Nordkapp og også for hele Midt-Finnmark. Jeg har fått beskjed om at det blir rettet opp, og at vi kommer til å få riktige tall for dette på høsten 2026. Det er veldig utfordrende å budsjettere riktig for barnevernstjenesten, og særlig når det gjelder tiltak. Tiltak som startes eller avsluttes i løpet av et år kan gi store utslag, altså begge veier da. Og når vi lager et budsjett, så kan vi kun lage for de faktiske tiltakene. Og et barnevernstiltak kan gjøre jo også utslag på administrative utgifter i forhold til reiser og den type ting med oppfølging. Og så ser det ut som at man har en veldig stor økning i utgifter til barnevern. Men frem til 2022 så fikk kommunene refundert utgifter fra Bufetat. Det vil si at man kun betalte egenandel for tiltak. Fra 2022 så måtte kommunene fullfinansiere alle tiltakene selv, og midlene kom over rammet. Og det som noen kommuner kan merke noe på, det er for eksempel fosterhjem som man fikk gjennom privat leverandør, der man fikk refundert alt utover egenandel fra Bufetat, hvor da kommunen måtte betale hele beløpet selv. Og så er det sånn, det er ikke til barnets beste å måtte bytte fosterhjem eller omsorgsbase av økonomiske hensyn, og dermed så man på en måte en økning av utgifter på barnevernstiltak etter det. Det positive er at vi har redusert administrative kostnader i første kvartal for 2026 sammenlignet med 2025. Det har blitt gjort et systematisk arbeid med å redusere utgifter. Blant annet det her med utgifter til leiebil, man har gjort noen grep der, man har leid brukt bil, prøver med samkjøring og ulike tiltak innad i tjenesten. Vi har ikke hatt innleide vikarer i første kvartal 2026. Det er innført rutiner for overtid, noe som har medført både reduserte utgifter, men også det at de ansatte får en mindre belastning. Og så er det gledelig at vi endelig får leasingbiler. De er klar for levering 31. oktober i år, så det blir 4 biler i tjenesten, og en av de bilene skal stå i Nordkapp. Så har vi jo, som nevnt innledningsvis, fått en oppsigelse av samarbeidsavtalen fra Gamvik. I oppsigelsen så ønsker Gamvik kommune en kortere oppsigelsestid. Og Midt-Finnmark barnevernstjeneste forberedte seg på det. Man sendte et forslag på ulike datoer som de kunne tre ut. Og vi gjorde også grep i forhold til å bemanne ned. For det skulle tilpasses en saksmengde på 3 kommuner. Og vi fikk en naturlig nedbemanning ved at vi fikk oppsigelser. Og dermed så er vi allerede redusert. Det vil si nå med utgangen av juni så har de 2 stillingene som egentlig knyttes til Gamvik sluttet i tjenesten. Og vi har fortsatt ingen dato for utredelse. Så nå står vi med veldig store bemanningsutfordringer, fordi at vi har ansatte nok til å ha saker for 3 kommuner, men vi gir fortsatt tjeneste til barn og familier i Gamvik. Dette har resultert i at vi har vært helt nødt til å leie inn eksterne konsulenter, fordi at ikke vi har klart til å rekruttere inn i de vikariatene vi har lyst ut. Og dette kan føre til økte kostnader for alle kommunene i samarbeidet i 2026. Det er åpnet for at vi kan prøve å få i tilbud om en fast stilling til for å unngå videre økte kostnader i forhold til eksterne konsulenter. Ja. Men vi håper jo da at de administrative kostnadene vil være redusert fra 2027 når på en måte tjenesten er stabilisert og vi har en bemanning som er tilpasset saksmengde eller antall kommuner. Da. Veiledningsteamet er godt inne og bidrar til å styrke ledelsen. Og vi jobber med det å ha den gjennomgående ledelsen fra øverste kommuneledelse og til barnevernsledelsen. Og vi har jo jobbet med strategihus, og det er det som også styrer oss videre i arbeidet våre. Så her har hele våre tjenester vært med på det arbeidet. Og vi har fått i gang gode prosesser med kommunalledere i Porsanger, Nordkapp og Lebesby for at barnevernstjenesten skal bidra inn i det forebyggende arbeidet i alle kommunene. Vi har gjort noen forventningsavklaringer på det, og tenker at det er en styrke for oss videre. Her er da strategihuset til Midt-Finnmark barnevernstjeneste. Hovedmålene som er satt er at vi skal ha et moderne barnevern med god kvalitet. Vi skal ha et tillitsskapende samarbeid. Vi skal ha en ansvarlig og utviklende ledelse. Og vi skal ha stolte ansatte som er glad i jobben sin og trives. Så dette skal vi jobbe etter og ha tiltak for å prøve å oppnå de målene. Da. Akuttberedskapen er nå felles for alle kommunene. Det er ikke alle ansatte som deltar i ordningen. Man må ha en viss erfaring og kompetanse for å kunne gå i akuttberedskap. Foreløpig er det frivillig å delta i den ordningen, og det kommer vi til å fortsette med så lenge vi har ansatte nok til å fylle de vaktukene. Det er krav til å ha en barnevernfaglig kompetanse på telefon, kunne veilede og koordinere. Og så skal vi rykke ut hvis det er en akutt situasjon der et barn blir vesentlig skadelidende, eller at et barn står uten omsorg. Og så har vi rekruttert ressurshjem. Ressurshjem er jo det som også kan kalles for beredskapshjem, men vi har valgt å kalle det for ressurshjem i våre tjenester. Det er hjem som står klar til å ta imot barn på kort varsel, sånn at de kan få lov til å bli plassert i sitt nærmiljø når det er for kortere perioder. Nå, i dag har vi 2 hjem i Porsanger, og vi ønsker jo veldig gjerne å klare å få ressurshjem både i Nordkapp og i Lebesby. Og det er jo særlig viktig når vi kommer til vinteren, og det kan være utfordrende med været, og det for oss å komme frem dersom det oppstår en akutt situasjon. Når det gjelder forebyggende arbeid, så er jo det litt ulikt hvor langt den enkelte kommune kommer med i forhold til arbeidet opp mot oppvekstreformen. Men det er jo kommunen sitt ansvar, det er kommunen sine barn. Og vi ønsker veldig gjerne å bidra inn i det her arbeidet på systemnivå. Vi tenker at det å ha et godt samarbeid på tvers av tjenester, men også sektorer, er en forutsetning for at vi skal kunne lykkes med det forebyggende arbeidet. Og jeg nevnte jo litt i sted rundt Nordkapp sitt arbeid der. Nasjonalt forløp for barnevern er noe som er lovpålagt. Det er et samarbeid mellom Bufdir og Helsedirektoratet. Man skal her sikre en kartlegging og utredning av barns helse. Man vet at barn innunder barnevernet har større helseutfordringer enn andre barn. Vi i barnevernstjenesten skal alltid vurdere nasjonalt forløp på saker vi har. Både undersøkelser, men også andre saker skal det vurderes. Det her kommer vi til å starte med å implementere I Nordkapp fra høsten I år. Vi kommer til å overføre praksis, så vi har kommet I gang med det ganske ferskt, men vi har kommet I gang med det I Porsanger, og skal da starte opp med det I Nordkappen, tilpasse det utifra Nordkapp kommune da. Og det vi I barnevernstjenesten som inviterer til et dialogmøte da med helsetjenester og også tannhelsetjenester I Nordkapp kommune, som da blir en slags sånn oppstart der man får mer informasjon om hva det her for noe, og hvor vi går I et samarbeid for å finne ut hvordan vi skal løse det I Nordkapp kommune. Utfordringsbildet vårt nå jo særlig det her, altså det med de arbeidsmiljøutfordringene. Hemis gjorde en kartlegging våren 2025 og har kommet med en del forslag om tiltak. Vi har satt I gang med tiltak, og det utarbeidet egne kjøreregler for arbeidsmiljøet som gjelder alle I tjenesten. Det blitt en bedring, men vi ser at det fortsatt noen utfordringer I arbeidsmiljøet, så her må vi fortsette med det arbeidet. Og sykefravær jo den andre utfordringen vi ser vi har. Det utfordrende å klare å fordele de ressursene vi har. Selv om ikke sykefravær alarmerende høyt nå, så har det vært det I fjor. Og så står vi også med på en, måte, en lavere bemanning. Og vi tenker at det en risiko for mer sykefravær når det blir større belastning for de som igjen på jobb. Så hadde vi en felles samling her I mai, og så da ba jeg om ansatte at de skulle komme med noen tilbakemeldinger om hvordan de opplever ting akkurat nå. De opplever at kjørereglene for arbeidsmiljøet et veldig godt tiltak. De synes at de fysiske samlingene som vi har som tjeneste viktige for både det faglige og sosiale, og at det skaper et samhold. De ønsker veldig gjerne en jevnere fordeling av ansatte på alle kontor. De opplever at det litt størselig å være to og tre på kontorene I Lebesby og Nordkapp og skulle ønske at det hadde vært et større miljø. De ønsker å få et trygt arbeidsmiljø som basert på tillit, og så ønsker de at vi som ledere mer ute på alle kontor. Og så har de en bekymring for medbelastning når det sykefravær, altså medbelastning på de som igjen på jobb. Her det vi kommer til å jobbe med videre. Det kompetanseheving I tjenesten. Det med å gjenoppta arbeidet med å rekruttere oppdragstakere og klare å få I gang tiltak I barnets nærmiljø. Det et arbeid som var påbegynt, men som har ligget litt nede på grunn av særlig sykefravær I ledelsen. Og så ønsker vi å jobbe mer systematisk med sykefraværet, og jobbe videre med arbeidsmiljøet, stabilisere ledelsen og gjenoppbygge en trygghet I ansattgruppa. Og så vil vi prøve å tilpasse og bidra godt inn I det forebyggende arbeidet I alle kommunene. Og jeg tenker vi hadde et møte på mandag på midtveissamlinga på Gardermoen, sammen med veiledningsteamet og kommunallederne I Nordkapp, Lebesby og Porsanger, og synes det ble en veldig god start og et veldig godt møte. Og vi har laget en plan for videre samarbeid og på det arbeidet I alle kommunene videre.
1: Mer om det her I vår neste sending. Et flertall I Nordkapp kommunestyret sa I forrige uka nei til å utvide skjenketiden om natta, sånn at man kunne skjenke til klokka 9 om morgenen, sånn som kommunedirektøren foreslo. Vi skal gå inn I skjenkedebatten. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet.
2: Ja, jeg synes det veldig god argumentasjon fra dem som har vært oppe, og full respekt for det. Det ikke tvil om det, og... Dere vet, sånn her blir det jo når det dere kaller tutti-frutti-gjenger finnes sammen med hubba-bubba-gjenger fra blått siden, så kan det nå bli litt sånn, det litt urettferdig at de lar det trusse ned, at vi må ta de avgjørelsene, men det noe så. Ja, alkohol og idrett, nei, jeg enig mot, tror de fullstendig at de ikke har noe å henge ihop, og det mener vi I Norge, men stor del av andre I verden tenker annerledes, så jeg tror vi skal huske at vi jo en turistkommune, og at vi kan kanskje ta det på alvor, og at vi har mange besøkende, vi har mange som jobber på sommeren som ikke har tilgang til fotball-VM på lagunen eller andre plasser de bor. Det har veid litt tungt for meg. Så jeg ikke helt uenig med Høyre heller at Vi sier jo ikke at dere skal, men vi sier at dere kan. Og så er det relativt strengt regulert, sånn at jeg nå også i tenkeboksen, men jeg tror ikke jeg finner meg selv i denne her, så jeg tror jeg stemmer for.
3: Da er det Hans Arvid Hansen.
4: I Norge er det sånn at det er forbudt med servering av alkohol på idrettsarrangement. Og jeg støtter helt og fullt ut det hun har sagt til gruppelederen vår, om at ungene våre er det viktigste vi har. Fotball-VM var ikke i 3 uker, men i 5 uker. Og jeg ser jo med gru på at folk kommer fra pub klokka 9 om morgenen, og hvor ungene er ute og leker. Jeg har til og med vært med, når jeg har vært med i kommunestyret tidligere, så har jeg vært ganske restriktiv med meg selv når det gjelder alkohol. Jeg har til og med vært med på og bestemt at vi skulle ha en alkoholfri mandag. Vi prøvde det også. Så jeg kommer til å stå med henne, Stine Marie. Jeg synes at vi skal holde de skjenkene vi har, og hvis folk har behov for å ta seg en øl når de skal se kamp, så kan de gjøre det hjemme. Og når det gjelder turister, så holder ikke argumentet Ole Håvard. Sendingen går på NRK og TV2. Det er ikke betalkanaler, så du kan se fotball hvor du vil. Du trenger ikke å gå ut og drikke øl for å se det. Så jeg synes at kommunestyret skal være restriktiv og si nei. Og så reagerer jeg jo på innstillingen hvor man sitter klokka 9 om morgenen. Jeg vil jo se den typen som kommer ut av puben klokka 8 om morgenen og setter kamp hele natta. Du kan ha sett mye av den kampen, for å si det sånn. Takk.
3: Yngve Kristiansen, neste taler.
5: I denne saken om utvidet skjenketid så stiller vi som gruppeleder og inne på fritt, som i de fleste andre saker i SVs forsamling. Så også her, ja. Og om noen få timer, som representant Røyre var inne på, så er det straks i gang med fotball-VM. Fotballfest, folkefest, for noen fyllefest. Det blir ikke fyllefest ute på uteplasser. De er ansvarlige og sørger for det at folk bortviser som de skulle ha fått for mye, eller i hvert fall nekter servering. Jeg er ikke så bekymret for det. Det er også positivt at det legges opp til å kunne servere innendørs og til dem som viser kamper. Men vi er allerede bra liberale i den kommunen her med skjenketid. Og vi har ikke tradisjon for å si nei når det er spesielle tilstillinger og arrangement innenfor de skjenketiden som vi har vedtatt gjeldende for denne kommunen, som er i den liberale en. Det har vært mye godt sagt allerede fra talerstolen her. Personlig så tenker jeg at uteplassene har mange gode alternativ alkoholfrie drikker å tilby, inkludert alkoholfri øl, som er faktisk godt drikkende stem også. Og hensynet til omgivelsene, til barn og unge, til folkehelse, veier for meg så tungt i den saken her at det, sånn om jeg prøver mange ganger å være i det liberale hjørnet, så kan jeg ikke være det her med integritet og i behold, føler jeg. Jeg kommer til å stemme mot denne utvidelsen. Takk.
4: Jeg må bare si, hvis jeg glemte å si det. Hva er konsekvensen av at vi nå innvilger eventuelt en sånn her søknad? Det skal være ski-VM snart. I USA, kanskje. I Asia. På nattestid. Det vil gi en slags innledning til at nå skal vi ved alle idrettsarrangement så skal vi skjenke til morgens. Er det en riktig måte å møte idrettsglede på?
3: Ingrid Thomassen, vær så god.
6: Ordfører, nei, jeg bare tenkte, i utgangspunktet så har jeg tenkt å stemme for jeg tenker at fotball er folkefest og at det er fellesskap da. Men så har jeg sett litt på hva de har gjort i andre kommuner i Finnmark, og der har de blant annet i Hammerfest så har de valgt å ta åpne kun i når de spiller norske kamper, og at de, så jeg lurte på om det kunne vært et alternativ da, også. Og så med skjenkestopp klokka 6 og ikke klokka 9.
3: Takk for det. Da forstår jeg da at det kommer inn et forslag om det. Jeg har også registrert at andre kommuner har gjort det. Da antar jeg at det kan gjøres. Etter kommunikasjonen, det nikkes her, ja. Ja. Så da må eventuelt leveres et forslag på det. Stine Marie Strifeldt.
7: Som jeg egentlig redegjorde i mitt innlegg i sted, så kommer jeg ikke til å støtte noen andre forslag. Det er det ene. Og så vil jeg bare presisere det en gang til. Og så beklager jeg at jeg sa 3 uker. Jeg måtte spørre om Chris Thomas sa 3 uker på fotball-VM. Ja, det gjorde jeg. Men det er jo ikke 3 uker. Det er jo faktisk 2 uker lengre enn det er også. Det er 5 uker vi snakker om, og vel så det. Derfor så står jeg stødig i mitt innlegg og min mening på det her.
3: Det er kommet inn et tilleggsforslag. Kommunedirektørens innstilling, de forholder seg i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da falt kommunedirektørens innstilling. De som støtter tilleggsforslaget, de behag å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da falt også det forslaget mot 12 stemmer.

0: Klokka er 004.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Hvis du tar, hvis du tenker deg Åse Kleveland med en veldig mer feminin uttrykksform, også hun sangerinna med Nordstog og Bratland, Ingebjørg Bratland.
1: Ingebjørg, ja.
0: Og blander de to, så får du Lisa Ekdahl.
1: Ja, men det var veldig godt svart sånn på sparket. Det var imponert over. Da vet folk litt hva de kan sammenligne med, noen som ikke kjenner så godt heller selv da. Ben Kors heter neste melodi, og den er også fra debutplata. Nå er det jeg som har vært ut noen få låter her, så du har vært ut resten av Ben Kors. Det er en sang jeg har hørt noe på noen ganger, men jeg har hørt mest på kanskje til Lise Ekdahl, i tillegg til den store hitten Hvem vet, som kommer senere i programmet. Men Ben Kors, det er blitt noe stor slager i Sverige, eller?
0: Ja, den, flere av de nådde svensktoppen, og det er debutalbumet jeg synes egentlig er best, og det ga 3 Grammis-priser, som det heter i Sverige. Og Lisa Ekdahl slo vel igjennom fordi han våget å synge lavmælt og personlig, en tid der svensk pop skulle være langt mer glattpolert. Nå skal jeg ikke snakke om vikinger, men det var andre også som var litt sånn mer glattpolerte. Men hun sang liksom med en uttryksfull måte. Hun hadde jo en spesiell bakgrunn, da, for jeg lov til å ta med det, Thomas. Hun er født i Stockholm, men faren var professor i et sånt kjemisk-teknologisk fag, og moren var førskolelærerinne. Og de flyttet ut på landet, så er jeg oppvokst utenfor Stockholm, ute på landet egentlig, og det har nok satt sitt preg på henne.
1: Skal vi høre på Ben Kors da, skal vi prate mer senere, for det er mye man kan ta tak i her.
0: Ja, her får vi høre på, det er jo mye litt sånn kjærlighetshistorier, men jeg tror hun sitter der og tenker på noen hun elsker, men sitter som hun kunne tenke seg å ha som kjæreste muligens, men hun sitter da med bena i kors.

0: jeg forstås.
1: Det var Lise Ekdal som hadde benene i kors den sangen der fra 1994, og Lise Ekdal er altså tema i dette programmet her, og vi hyller henne for det hun fyller 55 år nå i sommer. Sigbjørn Løsata synger mye om kjærlighet, men hun synger kanskje ikke bare om kjærlighet, hun synger, må synge om litt andre ting og innimellom med alle som sanger sine.
2: Ja, hun har nok gjort det. Hun er en litt sånn undrende person, så det er av og til vanskelig å analysere teksten, og så skal man ikke analysere for mye, synes jeg. Du skal høre på melodien og få en feeling. Men jeg føler av og til at hun berører noe sånn guddommelig eller troende i sine sanger, om det er religiøst eller ikke, det skal jeg ikke si så sikkert, men at det er noe utover denne verden som hun ser, og at vi kommer jo tilbake til en til som jeg skal komme litt inn på, så jeg tror jeg stopper der med å si at hun driver med kjærlighet, men det er også noe mer å se dette her i et større perspektiv, dette livet vi lever her på jorden.
1: Da er det litt sånn åndelig innhold i noen av sangene hennes, at det går litt dypere i det som ikke kan se og ta på.
2: Ja, hun blander litt sammen sånne feelings og religion, ja.
1: Vi skal høre Sanningen i Hviteøgat, som var en sang som jeg har vært med ut. Nå har jeg hørt igjen den første platen og vært ut om låten. Jeg synes fenger meg mest. Jeg har ikke lagt vekt på tekster og sånn, men Sanningen i Hviteøgat, har du noen peiling om hva den egentlig dreier seg om?
2: Ja, det er om ærlighet og sårbarhet, og det har med kjærlighet å gjøre, men som sagt så blander jeg liksom inn dette med livet sett i perspektiv.
1: Jeg tror vi hører på Sanningen i Hviteøgat, så prater vi mer etterpå.

0: Mer Lise Ekdal fikk du der. Sanningen i Hvitøygat fra 1994, den også. Neste sang er også fra 1994, Sigbjørn, men dette er jo den alle forbinder med Lise Ekdal, da, nemlig den store hitten hennes, Hvem vet? Og han ble jo stor, men hvor stor ble han egentlig i Sverige, den låten?
1: Ja, den ble kjempesvær. Det var en av de absolutt største i 94, og fikk tre sånne Grammys-priser for LP-en, og jeg tror mye kom av Hvem vet, som kanskje noen ble litt, sier at det, kanskje er litt utspilt, eller, men jeg hør etter på den en gang til og se. Altså, hun var jo datter da, og er preget av det, at det hatt en akademisk far som drev med, jeg tror det var litt atomforskning i det han drev med, ja, og det har nok vært samtaler mellom faren og Lisa her som gjør at du, når jeg snakker om dette med religiøsitet, så er det litt sånn grensesprengende med hvordan jorda oppstod og så videre. Og hvem vet, det er, egentlig er vel svaret ingen vet.
0: Det er vel det, ja, og vi kan jo bare høre på han, Hvem vet, og så har du sikkert litt mer å si etterpå, for nå skal vi snart gå litt framover i tid på litt senere utgivelser, men... Det er vel tid for å høre Hvem vet, Sigbjørn? Jeg tror alle kan synge meg på refrenget.
1: Det er vel ikke alt for vanskelig. Hvem vet?

0: Ja, hvem husker ikke denne? Hvem vet? Med Lisa Ekdal. Og Sigbjørn, hadde litt mer du vil si om denne sangen her, du, før vi går videre til neste tema, for å si det sånn?
1: Ja, for det ble hennes eneste førsteplass på Svensktoppen. Altså, det er jo ikke noe typisk Svensktoppslåter, og i 94 så var fortsatt Svensktoppen Svensktoppen. Det, jeg vet ikke hvor mye du hører på den, Thomas, men den er liksom ikke det lenger. Det er en mer sånn popprogram.
0: Jeg har ikke hørt på Svensktoppen siden 90-tallet, jeg tror det er tidlig 90-tall.
1: Nei, der ser man, og det skjedde noe når den gikk over i P4. Så, men det, for lytterne så finnes det noe på Sveriges Radio som heter P4 Plus eller noe lignende.
0: Og det er samme som vår P1 Plus.
1: Ja, og der kan du høre gamle Svensktoppsprogram, og det er ganske interessant å høre hva som lå på Svensktoppen.
0: Det skal jeg tro, men hva skjedde videre med Lise Ekdal etter? Hvem vet den suksessen der? Det skjedde jo mer, hun fortsatte jo karrieren sin.
1: Ja, hun fortsatte med denne her blande svensk visetradisjon med jazzharmonier, og gjorde Lise Ekdal til et stort navn i nordisk musikk. Hun var jo i Norge noen ganger også, uten at det ble sånn kjempesuksess i Norge. Datteren min og svigersønnen var og hørte en gang i Trondheim da. Hun virker litt sliten da. Det tar nok på å være et lite vevert menneske som sto der og sang, og hun måtte ta seg noen runder til Sør-Amerika for å hvile ut, så vidt jeg vet. Så nå, men det kom en LP da, eller CD heter vel på den tiden, i 95, som bar meg inn i en ny versjon av Lise Ekdal, men som var en god oppfølger til denne her, og fra den har jeg hentet Med kroppen mot jorden.

0: Det var litt mer ukjent Lise Ekdal-sang, i hvert fall for meg, med Kroppen mot jorden fra 1995. Og på denne tida så skjedde det mye i livet hennes. Lise Ekdal, Sigbjørn, og kanskje du vil si litt mer om hva som egentlig skjedde på den tida?
1: Ja, Lise Ekdal debuterte jo med jazzsanger og videre. Hun gikk musikkskole i Södertälje. Södertälje er jo litt kjent for både at Ted Gärdestad og Bjørn Borg spilte ishockey sammen. Du vet hvem Bjørn Borg er?
0: Han kjenner til det, både tennisspilleren og han med undertøyet.
1: Ja, det er riktig.

0: et da, hvor hun begynte å skrive mye mer selv. Men nå har vi vel kommet til, vi skal ha med en av hennes, hun skriver alle låter og tekster selv da.
1: Så. Ja, vi skal frem til 1997, det kom et nytt album.
0: Ja, og da har jeg tatt om en, og det går i hvert fall på dette med å se litt lengre frem i livet, og se litt større perspektiver, bortom det blå.

0: Det var musikk fra 1997 og Bortom det blå. Du hører fortsatt på et hyllestprogram til Lise Ekdal i den anledningen at hun blir 55 år nå i juli i 2026. Og Sigbjørn, vi skal over til en kjent svensk visedikter som Lise Ekdal skal hylle i neste melodi, nemlig Evert Taube. Og etter hva jeg skjønner så hadde hun et nært forhold til Taube, hun også, som så mange andre.
1: Ja, hun hadde, hun fikk vel et nært forhold til det etter hun skrev den her Hvem vet, tror jeg, liksom,

0: ble jo oppe der. Det var jo ikke så mange som var var av den typen. Altså, hun beveget seg mellom vise, jazz og pop uten å miste sitt særpreg. Så jeg tror hun ble invitert her. Vi skal komme tilbake til en annen stor svensk artist som hun også skal få fremføre en vise fra. Så det var nok naturlig at hun fikk være med på en sånn Taube-hyllning, altså Ebert Taube-hyllning, for det er en sang. Jeg tror den stammer fra tiden Ebert Taube drev mye i Sør-Amerika.
1: Men det er et litt mer sånn ukjent ut av låten hans, ut av visen hans kanskje. Jeg har hørt den før i hvert fall.
0: Nei, han står i svenske skolebøker og sånt da. Så
1: kanskje mer kjent i Sverige enn Norge da?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Når jeg gikk gitarkurs, så var den med på den, og Hootenanny Singers har sunget den helt fra 60-tallet. Så Hootenanny Singers synger Taube, der Bjørn Alvehus var med, som det vet vi, Ulmehus var med, det er vel, de fleste vet vel det.
1: Skulle tro det, Lise Ekdal gjorde denne innspillingen i 2000, men gjorde han på noe vanlig album, eller var det på noe sånn hyllest til Ebert Taube, eller hvilken sammenheng var låten kom ut?
0: Det var et sånn hyllestprogram, akkurat som Vidar Sandbeck fikk sitt, de husker kanskje Bildilla med Eldar Vågan og sånt, at det hadde, at det var en, mange artister lager et sammen.
1: Sånn tribut, som det gjerne kalles.
0: Ja, tribut album, ja.
1: Skal vi høre på Solola, var det det?
0: Solola.
1: Vi hører på den med Lise Ekdal.

0: Der hørte du Lise Ekdal som hyllet Evert Taube i form av sangen Solola. Og Taube var den ene hylla, Sigbjørn. Nå skal jeg hylle en annen kar som også har vært veldig populær. Kanskje ikke fullt så stor som Taube, men en liten legende han her av Cornelis Vresvik. Hun har sønget en sang fra han. Hva slags sammenheng var det? Var det jo noe sånn hyllestplate?
1: Det var hyllestplate til Cornelis Vresvik. Han hadde vel gått bort omtrent 10 år før den hyllestplata. Så, og som sagt, så det er ikke så mange andres på 90-tallet som lignet på Lisa Ekdal i stemme og framføring. Jeg kan ikke ta noen svenske artister. Jeg tok jo den der samlingen din her med Åse Kleveland og Bratland, ikke sant? Så, må bruke en sånn, jeg vet ikke hvem. Jo, det var noen englene i rommet, er det ikke den som hette
0: det? Hva heter det? Det kan hende litt usikker på. Eva Dahlgren. Ja, Eva Dahlgren. Hun hadde kanskje litt grann i stil med Lise Ekdal.
1: Ja, jo mer man tenker, det var godt spurt av det, vet du, Thomas, å spørre om det var noe. Men Eva Dahlgren var vel litt grann i den gata der. Så det fantes nok, men hun var nok helt personlighet, Lise Ekdal, med å synge fritt, lavt og fint og litt jazzikt. Så
0: ja, mye jazz i musikken hennes, så hører vi jo, hvem vet at det er mye jazz der.
1: Ja, og så blåser hun mye bak. Var jo oppvokst med dette her med jazz-trior og sånn, men samtidig så er det vise også, og det er en fin blanding, synes jeg, når du klarer både jazz og vise.
0: Ja, det er veldig fint. Papilla Samba var der slags sang, jeg har ikke hørt om den før, men
1: nei, det hadde ikke jeg heller.
0: Kanskje bare skal høre på den da, men det er ikke med Vresvik, men med Lise Ekdal.
1: Ja, altså det er vel ikke en av de mest kjente med Vresvik, det er det vel ikke. Da var nok Solola mye mer kjent med Ebert Taube enn den der her med Cornelius.
0: Men vi skal jo til Sør-Amerika her da, sambaen er sør-amerikansk, det er likhet med den vi hørte med Taube.
1: Ja, vi får holde oss litt sydligere breddegrader. Hun var jo i Sør-Amerika en tid, hun hadde noen helseproblemer, Lisa Ekdal. Jeg tror det var allergier og sånn, og hva som skjedde der vet jeg ikke, men hun måtte vel finne seg selv litt, men jeg tror hun var igjennom litt sånn kjærlighetsproblemer. Det er ofte da du skriver om kjærlighet, vet du, når du har problemene, Thomas.
0: Det er da inspirasjonen kommer.
1: Ja, når du er på toppen av lykken, så er det ikke sikkert du skriver så mye, for da har du ikke tid til det.
0: Det er noe med det. Men da får vi høre på Papilla Samba da, så kanskje noen kjenner at, selv om det er en ny titel for meg.
1: Og Cornelis Vresvik kjenner det, vil kjenne det.

0: Det var Lise Ekdal som hyllet Cornelis Fresvik med Papilla Samba, og jeg lurer litt på den der, nå har vi hørt om Lise Ekdal på plate, Sigbjørn, også er det med live opptredener. Etter hva jeg har skjønt, så har jeg trappet ned en god del på konserter og sånn senere året.
1: Ja, det har jeg gjort, og også CD-plater har jeg heller, eller Spotify, det er ikke så mye å høre fra Lise Ekdal, det er mer sånne samlesaker, men hun reiser mye rundt i Sverige, har vært med det der Moeus-programmene, jeg vet ikke om du har hørt om de.
0: Kalle Moreus.
1: Ja, har vært med der, og Benny Anderssons orkester, så er veldig anerkjent, men vi har vel, eller det er noen som sier at du har egentlig 10 år av ditt liv hvor du er på toppen.
0: Ja, det er jo kanskje da, så er det ikke så veldig gammel, det er bare 3 år eldre enn meg, jeg føler meg ganske ung fortsatt, ja, det er kanskje hun også.
1: Det kan hende jeg gjør, men det virker som at tiden mellom 94, altså var 23 år til 33 år, var hennes beste når det gjelder låtskriving. Jeg skal ikke snakke om livet hennes, for det kan jeg ikke nok om.
0: Men det hender vel er slik med artister at de på en måte bruker opp alt det gode tidlig karriere, så blir det et lite mot slutten senere i året.
1: Det er bare Sven-Erik Magnusson da, som klarte å holde på hele livet.
0: Ja, han gjorde det. Noen som unntak innimellom, noen som ikke gir seg før de ligger i grava, for å si det sånn.
1: Nei, du har rett i det, at det er mange, nå var det kanskje litt enklere og enkelt sammenligning det der, men liksom, det er nok enklere for et sånt band å holde seg oppe enn, men du ser Per Gessle her, hører mindre av han etter hvert. Det er flere sånne rundt som September Venn, sangeren der er litt mer borte. Det virker som det har en viss sånn levetid. Olav Steddy er ikke så mye å høre, og så videre.
0: Mange eksempler der, ja. Men det er vel akkurat som nest siste sang, det heter Sjelat være motvall, så det er litt sånn uforståelig uttrykk for meg. Finns noen forklaring på hva det betyr?
1: Jeg prøvde å høre etter et par ganger, så jeg får vurdere det slik. Da. Jeg er ikke sikker på om jeg skal vurdere alle sånne sanger og tolke innhold. Jeg får mye og skal gi litt følelsen. Men følelsen min var at det er to som ikke går sammen, og da passer de heller ikke så godt sammen. Så de går ikke i samme takt da.
0: Vi kan vel høre på den, Sjelat være motvall.
1: Ja, får du bedømme, kjære lytter, hvordan du vil bedømme den.

0: Ja, da nærmer vi oss vei senere etter hyllesprogrammet til Lise Ekdal, men før vi avrunder så er det en kartell du har lyst til å hylle litt, Sigbjørn, og prate litt om, da, nemlig Lars Spinnebekk, for han har hatt en del samarbeid med Lise Ekdal. Da kan du gå litt inn på Lars Spinnebekk, som jeg vet svært lite om selv.
1: Ja, jeg fikk jo også en aha-opplevelse nå når jeg skulle lese meg litt opp på Lars Spinnebekk. Du gir meg alltid beskjed om det, at jeg skal lese meg opp.
0: Og så leser jeg svært lite selv. Hvis jeg ikke kan noe, så pleier jeg å spørre. Ja, hvis jeg kan noe, så sitter hugget fra før.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, men du innrømte selv nå.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg er dårlig på å lese, og så sitter jeg med fakta. Det blir veldig rart når vi skal prate sammen og ha en sånn fin fri samtale, så nytter litt å sitte her og lese fakta ifra et par ark.
1: Nei, du må liksom ha litt mer feeling med det der. Det var en som sa det at når du skal lage sånne program, så bør du kunne mange prosent mer enn det du snakker om.
0: Ja, det er sant. Men vi kommer godt ut av det her. Nå er vi snart ferdige med nok et program, så jeg føler vi er ganske vellykka.
1: Ja, jeg også. Bløffer samme nytten som kunnskap.
0: Det er noe med det. Men Lars Spinnebekk, hva kan vi si der?
1: Hva kan vi si? Han er fra Stockholm og begynte et samarbeid med Lise Ekdal da. For det passer litt sammen. Han er jo en artist som ikke var så veldig kjent for meg da. Jeg sluttet jo å høre på Svenstoppen omtrent når levnade P3 i 1996, jeg også. Men han har jo en, om du levnade meg nå, så har han en dame der som synger omtrent som Lise Ekdal da. Hva var det vi fant ut at hun het? Miss Lee.
0: Du er en av de nye i Sverige, har vært med mye på Allsang på grensene, Allsang på skansen, for det som har sett på det.
1: Ja, du kaller det, du begynner å bli voksen du også, når du kaller 2004 for ny, så men året de går til, Thomas, men hun ligner liksom litt i stemmen, og Miss Li og Lise Ekdal tror jeg har gjort noe sammen, men vi skal snakke om Lars Spinnebekk, og han er jo gift med en norsk skuespillerinne, han ble etter hvert, og han har en sånn rolig stemme, det er liksom litt vanskelig å kategorisere, han håper du ikke spør om det nå, for han har sunget litt.
0: Nei, jeg skal ikke spørre så mye mer, for jeg begynner å gå tom for tid, så må jeg ta kortversjonen her.
1: Ja, han har sunget litt sammen med Per Gessle, blant annet, i Gyllene Tider og Roxette, så Han er populær i Sverige, men han opptrer heller ikke så mye mer, men han er rundt 50 år, men jeg tror ikke vi skal si at han er 50 år i år, for jeg tror han er 52, men det er jeg litt usikker på. Men ellers kunne det vært en hyllesprogram til han også, for jeg tror vi skal ha med Lars Spinnebekk litt mer, for at han har laget mye låter, og han lå over, hva var det jeg sa for noe, 200 uker, altså 4 år på Svenstoppen. Da blir Svenstoppen litt kjedelig, gjør det ikke noe samme melodi?
0: Jo, blir jo det, men vi må avrunde om jeg har snublet langs vegen, heter du etter mellom Lise Ekdal og Lars Spinnebekk. Vi har ikke tid til så mye mer, men å si litt om neste program dessverre, Sigbjørn, men se, tida løper ut veldig her, så da blir vi kuttet av nyheter og så videre på mulike kanaler.
1: Ja, dette er viktigere enn nyheter. Men Lars Spinnebekk og Lise Ekdal inngikk et samarbeid, og da synes jeg det passer veldig godt, ja, men som avslutningslåt at vi fikk denne her hvor Lise Ekdal har en slags hovedfigur, men han er med litt sånn fint i bakgrunnen da, og det er vel sånn med oss alle, du har nevnt at vi skulle ha 1976 som neste
0: 1986, 40 år tilbake i tid.
1: Jeg prøver å jukse så jeg kommer med litt lenger tilbake i tid, men når du sier det så var det 1986, ja. Du har noen derfra?
0: Jeg har i hvert fall et par Grand Prix-låter litt til å ha med Eurovision, for det var sitte frist i minne når det gjelder 1986.
1: Ja, det blir ikke det norske da, for den vant ikke.
0: Den blir med, og så blir det var det belgisk, tror jeg?
1: Ja, belgisk, ja, for det var i Bergen det.
0: Det var i Bergen, så det ble begynnelsen av august. Vi tar ferie i juli, og så er jeg tilbake om 2 måneder.
1: Nei, jeg synes det passer å avslutte denne sekvensen med Lise Ekdal, med nettopp den melodien vi skal spille, for livet er jo litt sånn, det blir opp- og nedturer, og du kan få litt oppturer på siste delen av livet også. Det liksom ikke slutt, du må bare finne på nye ting. Kroppen orker kanskje ikke like mye, men vi må finne oss i at det noen nedturer, men ha noe tro på at det kommer opp igjen. Da. Og Lisa Ekdahl synger så skjønt der, om jeg snublet langs vegen.

Du kan kjøpe radiobingo-blokke hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokke hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokke. Vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokke hos Nordkapp Bilservice. I Esvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnasønn Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vatse. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.